חדש לגרייס קאמינגס. בלאד הורס, כך הוא נקרא. וכך הוא נפתח, The Hills Are Alive with the Sound of Morphine. לפני שנתיים יוציאה את רמונה, וגם בלאד הורס, כמו רמונה, בהפקת ג'ונתן ווילסון. וגם כאן היא מפליאה בפופ תזמורתי. לצד בלדות רוק, בלדות ג'אזיות. דרמטיות. אקספרסיביות. אנרגטיות. ומלאות מתח.

שלישייה מצפון קרוליינה שנקראת סטינג, כוללת את ג'יימי פנלי, ג'ו וסטרלנד ונייתן בולס, והם הוציאו השנה כבר אלבום מלא, ועכשיו הם הוסיפו את הסינגל הזה, Distresses Me. שמתנהל יותר באיטיות, בכבדות.

האלבום החדש של תנשמת כבר בחוץ. אלה החיות. ליבה ורננה נאמן. הן הוציאו סינגלים לאורך השנה וגם השנה שעברה, והשמעתי חלק מהם. וגם את זה.

0: הקטע הזה נקרא הילי, הוא שייך לרביעייה האיסלנדית שנקראת אמינה. קטע אינסטרומנטלי עם קצת ווקליות מ-2007, ומיד אחר כך הם הוציאו גרסה נוספת לקטע הזה בהשתתפות לי הייזלווד, שמקריא בקולו מין סיפור על ענייני ההתחממות הגלובלית, וזו הייתה גם ההקלטה האחרונה שלו לפני מותו, וזה נקרא הילי, At the Top of the World.
1: At the top of the world there's an island, a place where the sun never shines, but the people don't care because the snow over there is so bright they nearly go blind.

דורין גל, שהשמעתי כבר שירים של השירים מפוזרים שיוציאה בשנה שעברה. גרסאות יותר דמויות. עומדת סוף סוף לקראת אלבום חדש, שיצא ממש בשבוע הבא, מעבר להרי החושך. זה אחד השירים שם, שיר שלא היא כתבה אלא יונה וולך, החיים שיש לך.

מוזיקאית פולק מאיסלנד, מסתובבת באזורי מוזיקת עולם באלבומים שלה, מרגות דרך מוזיקה מהעולם הערבי, מדינות אפריקה, גם ג'אז, הרבה ג'אז. ובאלבום החדש שלה מונה, זו מוזיקת פולק סקנדינבית. מרבה נגנים, זמרים מלווים. וזה יצא החודש. וזה אחד מתוכו. עם שם שלגמרי קשה לי לבטא.

השלישייה הזו גם השמעתי. אלבום נפלא בשם Magic Object, קוראים להם Playtime. בוקר סטארדום, וויל אפסטין ובן וידה. יש כאן סקסופון, פרקשנס למיניהם, מוג, עוד מקלדות.

קוראים לה אניה אנסטסיה. והשמעתי כאן כמה וכמה שירים לקראת אלבומי בחורה, והנה עוד אחד שממש כבר מסקרן אותי לשמוע. אצלה זה איפי, סליחה, אצלה זה אלבום בחורה, לא איפי, שיגיע בקרוב, והקטע הזה נקרא No Sympathy. מוזיקאית מאוסטרליה.

לו קון הולטקאמפ, במקור מהולנד, חי פועל בארצות הברית. מולטי אינסטרומנטליסט ומפיק.

הסקסופון מאט בודר, על התופים גרג פוקס, והפריטה המושפעת מהמזרח הרחוק האקוסטית הזו.

האלבום המלא יצא באוקטובר הקרוב, יקרא Night Life, ותכף תסתיים כתיפה כחולה. הסתיימו השעתיים האלה, אחריי תגיע לי בירן

שיר ששמעתי הרבה השבוע. בא לי לסיים איתו. חווה אלברשטיין.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Dat is dat nou jongen van mij? Ik zeg, ja, maar dan wel met de punt van mijn schoen.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
4: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.
5: בוקר טוב לכולם, אני אייל גולדמן, רדיו קצה, ואתם על House of Goldman. חשבתי אולי להתחיל לארח אנשים, והאורחת הראשונה שצריכה להיות פה היא לא אחרת מאשר נועה.
6: שלום.
5: מה שלומך?
6: בסדר.
5: בסדר זה מעולה, זה גם שם טוב ללהקה.
6: אני מסכימה.
5: אני ונועה, נועה ואני, מכירים כבר תקופה די ארוכה, ומה שמחבר בינינו זה במפתיע
6: מוזיקה.
5: כן, אז בכל מיני כיוונים ונושאים ועניינים, ואחד הדברים היפים זה שיש מלא דברים שאנחנו אוהבים ביחד, ויש גם מלא דברים שאנחנו מכירים אחד לשנייה, והשנייה לאחד. והחלטנו באיזשהו מקום קצת לשתף את הדו-שיח הזה. אז את אמרת לי בעצם, תבחר את השיר הראשון, ואני אמרתי, אוקיי, סבבה. השיר הראשון שבחרתי, הוא היה רנדומלי לחלוטין. זה פופי קרנון עם אל תחדילי לאהוב, ואם נשמע לכם מוכר, אני עוד מעט אסביר למה. פופי קרנון.

0: אוקיי, אז זה היה פופי קרנון בהתחלה, ואת מי שמענו עכשיו, נועה? זאת הייתה הבחירה הראשונה שלך בעצם.
1: נכון, קאבר להייתי נער של להקת הנחל, מבוצע על ידי נונו וג'ימבו ג'י.
0: מגניב, כי בעצם פופיק זה גם קאבר, אם זה נשמע לך במקרה מוכר, זה קאבר לצ'רצ'ילים. אז כאילו, אני בחרתי קאבר ואת בחרת קאבר, בלי שדעת שזה קאבר.
1: אתה גילית לי אחר כך.
0: כן, זה גם הצ'רצ'ילים בגדול מנגנים שם, בכל מיני דברים באלבום שלו וזה, ופופיק הוא בן אדם נורא נורא מוכשר, יצא לו אלבום אחד נורא בולט, ואתם יודעים, וזהו, תם הטקס.
1: ואני מעריצה של נונו, מאוד.
0: בוא נדבר על זה.
1: מוכשרת, חריפה, מוזיקלית, גאונה. אני חושבת שעוד לא ראינו כלום ממנה.
0: אני גם חש את זה, לדעתי האלבום הראשון היה כזה, הנני כאן, תראו מי אני, לדעתי רק באלבום החמישי-שישי אנחנו באמת נבין את מה הולך שם.
1: אני חושבת שהיא כותבת כל כך מוכשרת, שהיא גורמת לי להזדהות עם סיטואציות שבחיים לא קרו לי. וזה פרייסלס.
0: זה באמת פרייסלס.
1: ומאוד התלבטתי אם לבחור את הקאבר או את הביצוע המקורי. קודם כל, כששמעתי את אל תחדלי לאהוב, אז משהו ב... אל תחדלי לאהוב, אבל פניך נערי היו שונים. זה ממש התחבר לי. וכששמעתי את להקת הנחל, היה משהו מאוד עצבני בביצוע שלהם, צבאי כזה.
0: הוא נורא דוחף, הוא כזה. צריך לסיים את השיר, נוסעים הביתה.
1: כאילו, לא, האויב מאחורינו. ודווקא בביצוע החדש, אני מרגישה ששומעים יותר את השירה ואת המילים. יש משהו יותר עדין, וזה גם מתחבר לי לזה שאמרתי, מי כותב מילים כמו, בא לי לכתוב לך שירי אהבה, אילו ידעתי לכתוב. אמרתי, מי כותב ככה? ואז גיליתי שזה יונתן גפן. ואז מאוד התחבר לי, כי יונתן גפן וכל מה שאנחנו יודעים עליו, והלם קרב ודברים כאלה.
0: לגמרי.
1: אז השירים מאוד מאוד התחברו לי יחד. כאילו זה מהצד של הבחור שחוזר ומתחנן ש... שהיא לא תפסיק לאהוב אותו, ואפילו שהוא שונה, כאילו חזר שונה.
0: אז מה שקורה, נכנסו פה לאווירת פוסט-טראומה, ואני אמרתי, אני אסכם את זה בצורה מסוימת, ואת עוד המשכת את זה, אבל אני נתתי לזה קונטרה. את הרמת להנחתה, אין בעיה. אני הופך את זה ממש לדבר עצמו. אנחנו ממשיכים עם איגל בשן, אין מלחמות שמחות.
2: כשהם שווים הביתה יפים, אל תצעקי להם הורה.

0: אוקיי, אז זאת הייתה שני פלג עם הדוד גיבור, שזאת בעצם הייתה הבחירה שלך שהשלימה את אין מלחמות שמחות של יגאל בשן, שאני בחרתי, שזה באמת אחד השירים, I dare to say, הוא לא שיר מוכר של יגאל בשן, נכון. הוא מצא לדעתי בתקליט מאוד מוקדם שלו, או תקליטו, אני לא זוכר.
1: איזה שנה?
0: זה בתחילת 70's. Mm-hmm. לדעתי זה לפני יום כיפור.
1: אה, וואו.
0: אז כן, זה הכל כזה מתחבר.
1: כי אני חשבתי שאם הוא היה מפרסם את השיר הזה היום, אם הוא היה בחיים, אז היו אומרים אולי שזה שיר שמוריד את המורל ומחליש, ולא יודעת בכלל אם היו מסכימים לקבל אותו.
0: אז נראה לי שפוסט יום כיפור זה באמת נכון, אבל אם אני לא טועה, זה שיר שהוא תקופת מלחמת ההתשה, שחזבו באמת, אין מילה אחרת, גברים שבורים. לדעתי זה דווקא דבר נכון. להיות גיבור זה להודות שאתה חלש.
1: יש מעט מאוד סבלנות לחולשה, ככה הרגשתי.
0: לכל מי שמתנגד לחולשה, אני מזמין אותו לבית לוינשטיין, בית הלוחם, בריכת המכבייה. אתם מוזמנים לבוא לראות איך נראים הגיבורים כשהם צריכים את העזרה שלכם. שני פלג, אני הכרתי את השם, אבל לא הכרתי את השיר, אז בואי ספרי לנו עליו.
1: שני פלג באופן כללי זאת עוד מוזיקאית שאני מאוד מעריצה, וגיטריסטית מעולה, וזה שיר בעצם על הדוד גיבור עומד על המשמרת שחוזר מהקרב, וגם כן על איזשהו, על מה המדינה שהיא קצת מתוארת פה כמו איזה אהובה, מה היא מבקשת ממנו לעשות. וזה התקשר לי, זה התקשר לי לכל הגברים השבורים.
0: כן, אנחנו במצב בלתי נגמר של אנשים נשברים.
1: כל המדינה עברה איזה טראומה ענקית בשלוש שנים האחרונות, ואיכשהו יצא שאפילו שהתחלת לכאורה משיר אהבה, הגענו לאלם קרב.
0: זה, אז, אני חושב שזה בעצם קצת מהות בישראל. כן, כאילו, אנחנו לא רוצים לאהוב.
1: ואני קטונתי מלהגיד משהו על טראומות וכאלה, אבל זה פשוט נוכח.
0: לגמרי. אז מה שקורה, את שלחת לי את דוד גיבור של שני, ומשום מה אמרתי, אני רוצה כאילו לשנות פאזה.
1: הזכרתי בעוד משהו, שהיא מארחת שם גם את אילנית.
0: בעצם בהקלטה.
1: אילנית באה להקליט.
0: וואו, לא יודע,
1: למיטב ידיעתי היא הקליטה לה מחדש, אני מקווה שאני לא ממציאה. שוב נצא אל הדרך.
0: שבעצם היא שתלה את זה בתוך השיר.
1: כן, וזה החלום ושברו.
0: יש בזה משהו מעניין. אז כל זה התחבר לי בעצם לאחת האומניות האהובות עליי בעולם, מאלבום שהוא מבחינתי כאילו הוא כבר מאוחר שלה, למרות שהוא מה-90s ורק התחילה ב-90s, אני סאקר של שני האלבומים הראשונים שלה, וזאת פי ג'י הרווי עם A Perfect Day, Alice.

0: אוקיי, אוקיי, זה היה ג'וני שואלי עם אותיות, שזה בעצם המענה שלך ל-Perfect Day Alice של פי ג'י ארווי שאני עשיתי בהמשך לך, ולמה בעצם בחרת את ג'וני?
1: אז קודם כל פי ג'י ארווי, ניסיתי להבין על מה השיר, קראתי את המילים, בעצם זה מישהו שתוקף מישהי, הורג מישהי או משהו כזה,
0: כנראה, אני מודה, אף פעם לא שמתי לב יותר מדי למילים בשיר הזה, הפזמון והמוזיקה נורא.
1: כל שיר ששלחת, אני קראתי לו את הצורה באלף ובעין.
0: כל הכבוד. ולאו, גם אני, אז כזה...
1: זהו, והרגשתי כאילו שגם כן מדובר על איזה גבר שמגיע רק לכמה שעות, ואחר כך הוא הולך, וגם זה הזכיר לי, וגם אווירת 90's, ואפילו שזה ג'וני שואלי מהאלבום הקודם שלו, שזה מאוד לאחרונה, עדיין זה תמיד תהיה לו אווירת 90's בעיניי.
0: ב-90's בקטע טוב, כאילו.
1: כן, בקטע
0: הצבע,
1: מצוין.
0: הכתיבה.
1: כן. אז גם הסאונד תמיד תהיה לו אווירת 90's בעיניי.
0: ב-90's בקטע טוב, כאילו.
1: כן, בקטע
0: הצבע,
1: מצוין.
0: הכתיבה.
1: כן. אז גם הסאונד

0: עבר לידי אולי איזה פעם, אבל באמת בזכותך הכרתי אותו מחדש, שזה בעצם כל מטרת התרגיל בגדול.
1: לכבוד הוא לי.
0: ואז נפתח אצלי הצוהר השני, כי מילים זה אחלה, אבל בן אדם שעובד ממוזיקה.
1: כן.
0: ואז אמרתי, וואי, זה נורא מזכיר, אני לא יודע איזה שיר זה מזכיר לי. ואז ידעתי בדיוק איזה שיר זה מזכיר לי. עכשיו, זה לא שג'וני חס וחלילה העתיק את השיר השני, אבל אתם יודעים, יש משהו ביצירה שאתה עושה משהו והוא מאזכר והוא דומה לדברים, ואני מתלבט אם להגיד אפילו את השם של השיר או פשוט להשמיע אותו, כי זה באמת הרווח בין השירים ממש משנה, שתבינו את ההקשר. אז כשאני שמעתי את ג'וני שואלי, השיר הראשון מיידית שקפצתי לראש הוא 1979 של הסמאשינג פאמפקינס.

0: אוקיי, אז זה היה 1979, הלהקת הלאות המתנפצות, סמשינג פאמפקינס בלעז, הוא פלוס מינוס 96-7 ממלנקולי, וזה כל השם הארוך, האלבום המשולש, מרובע, האלבום הנסחף שלהם.
1: מצולה.
0: מצולה, מתומן, וכאילו... אנשים שוכחים, הם היו אמורים להיות כאילו נירוונה הבאים, אבל אז באו נירוונה. מה שמשך אותי זה משהו בהפקה, שכאילו קצת דומה בשירים וקצת משהו בצבע, ומה שיש בשיר זה בעצם שיר של זיכרון. כאילו בילי קורגן מן הסתם הוא היה ב-79, אני מניח, בן 10 כלשהו, ואז נגיד זה מקביל, נגיד 1990 אצלי, משהו כזה. וזה על הזיכרון הזה של מי היית וכל זה, וזה גם איכשהו הכל התחבר לי, כאילו במובן הזה.
1: מבחינת סאונד זה לגמרי מתאים.
0: כן, ואני בסוף של דבר בן אדם של סאונד, אני מאוד אוהב מילים, הן מאוד חשובות לי, אבל בסוף אני בן אדם של צבעים, ומשהו בצבע שם בין ג'וני לזה פשוט דיבר אליי במיידי. כאילו זה היה, אני חושב, כאילו מה שעניתי לך תוך...
1: כן, זה היה כל כך זריז שאני... תהיתי אם בכלל האזנת לשיר של ג'וני.
0: כן, זה היה כזה, אוקיי, צבע נורא ברור לי. עכשיו, גילוי נאות, בערך ב-30 שנה האחרונות, מה שאני מתעסק זה למצוא שירים בין שירים ולמצוא אותו מהר. אז לכן השיר הזה עובד אצלי מהר, מה לעשות? לפעמים מהר מדי, אני יודע, אבל פה זה היה כאילו נורא מדויק. היו גם בחירות שלקחו לי יום, אני מזכיר לך, אבל כן, זה כזה. לכן היה לי נורא קל למחור אותו, והוא שיר שאני נורא אוהב. ועכשיו נגיע ללמה, מה את הרגשת ומה גם לך לבחור את השיר הבא.
1: אז יש ברקע כזה מין, של השיר, ניסיתי לעשות אותו, זה, לא יודעת מה הם אומרים, כן, משהו כזה, ואיכשהו זה ישר זרק אותי לשיר הבא שבחרתי, שאנחנו הולכים לדבר עליו יותר זמן ממה שהוא נמשך, שזה מין, זה הדבר הכי גרוע לעשות, אבל... אבל אני אעשה אותו כי אני גרועה.
0: אז בואי תספרי לנו מה אנחנו הולכים לשמוע.
1: אז אוקיי, להקת White Rose Transmission, שהיא להקה שהייתה ב-90s עם אדריאן בורלנד מ-The Sound. Sound להקת פוסט-פאנק מה-80s שאני מאוד אוהבת, וב-90s הוא היה איתם, אבל השיר שנשמע הוא דווקא ממה שאני מבינה, משהו שיצא להם ב-2020 בכלל, שזה כבר לא קשור אליו כי הוא... מת מאז 99.
0: אולי הקלטות גנוזות? לא.
1: זה ספציפית, הסתכלתי בקרדיטים ולא ראיתי שהם כן נסו לו מחוות והשתמשו בדברים שלו באלבום הזה, אבל לא בשיר הזה. קוראים לו Happiness at Last, ובעצם שומעים ילד או ילדה שאומרים את זה, וזה נשמע לי כל כך, כאילו, אתה אומר סוף סוף שמחה, אבל זה נשמע לי משהו, לא יודעת, אירוני, או האם זו באמת שמחה? כאילו...
0: מהי שמחה?
1: לא יודעת, זה... חשבתי לעצמי שזה לא בסדר שאני מסיקה שזה שמחה שהיא דארק, כי אולי, הנה, ילד, הוא מרגיש שמחה כמו שבילי קורגן הרגיש ב-79, וכאילו, הוא שמח, אבל איכשהו משהו בשיר הזה, הווייב שלו עשה לי אפל יותר.
0: ומה שיפה זה שבאמת אותי זה גרה למקום אפל, אבל זה היופי במוזיקה, כל אחד יכול לבחור את ה... לאן זה לוקח אותו. סתם עולה לראש, תראו אותי, אני שם.
1: אחד השירים, שירי ההתאבדות היותר שמחים.
0: בדיוק, ויש בחיית רוב הקהל זה כי יואו, הוא שמח סוף סוף, איזה כיף לו. השנייה לפני שאתה מת, היא הכי שמחה.
1: כן.
0: אז כן. אז בוא נשמע אותו.

0: אוקיי, אז התחלנו למי שהצטרף לנו עכשיו עם Happiness at Last של White Rose Transmission, Transmission, ומה ששמעתם עכשיו זה היה Help Me, I'm in Hell של Nine Inch Nails, שאני בחרתי בתור תגובה לבחירה של נועה. עכשיו, הבחירה הזאת גם הייתה די קלה, מהסיבה נורא פשוטה. Help Me, I'm in Hell, קטע קצר, כמו הקטע הקצר שלך, שהוא מקדים שיר בשם Happiness in Slavery, ב-EP המצוין Broken של Nine Inch Nails מתחילת ה-90s. זה בעצם ה-EP שבו טרנט רזנור ממש גילה את הגיטרות והדיסטורשנים, וכאילו בגדול אתם שומעים שם בן אדם מתפרק שרוצה למות.
1: באנו להרים.
0: באנו, כן. גילוי נאות, אני בוחר שלא לשמוע Nine Inch Nails בשנים האחרונות, כי זה אוטומטית מוריד לי את החיים. ואז אמרתי, אם אני אשים את Happiness in Slavery זה לא ייגמר טוב, אבל Help Me, I'm in Hell זה עוד כזה, אני מבקש עזרה, כאילו Happiness at Last, אבל זה Happiness Dark, ואז אני בעצם מבקש עזרה. אני כאילו אומר שאני שמח, לא מצמח, תעזרו לי.
1: כן.
0: ולקחת את זה ל-Happiness in Slavery, זה היה כאילו too much.
1: ואני הזנתי ל-EP הזה, לכל ה-EP בעקבות השיר ששלחת, ואני חושבת שהשיר שלפני, Help Me, קוראים לו Last.
0: נכון, אז שהוא גם מושלם.
1: הכל מתחבר. ו-Nine Inch Nails זה באמת אומן שצריך להאזין לו מאוד בזהירות, גם מבחינתי. בעצם זה יחזיר אותנו לאנשים כאילו help me, I'm in hell, יחזיר אותי שוב לפוסט טראומה ואלם קרב ודברים כאלה, והגיטרות מאוד, איך ששמעתי את הגיטרות אמרתי, או, זה מזכיר לי שיר מסוים של ברי.
0: ברי מי?
1: ברי סחרוף.
0: לא ברי מני לא. יש לך איזה עניין עם ברי סחרוף, לא?
1: כן, אני גרופית פנאטית מזה שנים רבות, עשרות בשנים. והמוזיקה שלו מלווה אותי כל החיים, כאילו, אז אני, אם הוא לא היה מופיע בתוכנית הזאת זה באמת היה תמוע, אבל באמת משהו בגיטרה שלו ממש הזכיר לי את השיר של ברי הולך איתך תמיד, שהוא קשור מאוד לנושא של נושאים שדיברנו עליהם, ואמרתי טוב, זה חייב להיות.
0: אז מתוך חם על הירח הולך איתך תמיד, ברי סחרוף.

0: אוקיי, זאת הייתה הבחירה שלי בתגובה לברי זכרוף. זה היה שמשון של אריק לוי. זה הנורא קל, שמשון, שמשון, שמשון, שמשון. אז כאילו, לפעמים אני הולך על הדברים הנורא כאילו obvious.
1: זה היה
0: הסבר. כן, זה היה כאילו לפעמים דבר פשוט, אבל שוב, אנחנו מתעסקים בגיבורים.
1: נכון.
0: זה ליטרלי שמשון הגיבור. אני לא עולה לי עוד מישהו בתולדות היהדות שהוא הגיבור. מרדכי היהודי, שמשון הגיבור.
1: כן, והשיר הזה שלח אותי לתנ"ך לקרוא את הסיפור של שמשון, וחיפשתי איזה שירים יכולים להתאים בתור תשובה, וגיליתי שנכתבו המון שירים על שמשון ודלילה ועל הסיפור הזה, כאילו הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: יותר ממה שאנשים מוכנים להסכים, הסיפור הזה מאוד מושך.
1: כן, ושוב, הנושא הזה של מלחמות וגברים אבודים, אז גם פה יש מלחמות וקנאה ונקמה וכל הדברים האלה ש...
0: ומוות.
1: כן, המרק הזה של אלימות.
0: חיבור של אלימות ויצר וגם אהבה.
1: כן, אבל
0: לא אהבה,
1: זה אהבה של קנאה. שגם אני חושבת שזה מתקשר לשיר של פי-ג'יי הרווי, שמגיע אליה שם איזה בחור והוא לא אוהב אותה.
0: זה עניין של בעלות יותר.
1: כן, לכן התלבטתי מאוד מה לענות. כן, הנה אנחנו ממשיכים באלימות שלנו, שזה שיר שאני לא יודעת אם היה עובר היום.
0: אני די בטוח שלא.
1: ועדיין הוא להיט ענקי.
0: על זמני.
1: חד משמעית. ומעולם לא שמחתם לשיר ככה יחד עם רוצח.

0: טוב, אתם כמובן מאזינים בתוכנית הזאת ולרדיו הקצה, אז זה כנראה שיר שלא צץ כל כך הרבה, אבל זה היה טום ג'ונס עם דלילה, I will go out on a limb, ואני אגיד שזה כנראה שיר הרצח הכי פופולרי בהיסטוריית הפופ. זה למעשה מישהו שבא ורוצח את דלילה, זה כנראה שמשון, אבל אולי זה פשוט בחורה שקוראים לה דלילה.
1: לא סתם קוראים לה ככה.
0: כן, ושיגעה אותו עד שהוא פשוט רצח אותה. עכשיו, מדהים אותי שתמיד, כי מה זה תמיד? אני רואה את השיר הזה מנוגן בכל מיני אירועים של אנשים בני 60-70, הם כאילו, יו, ומתחבקים ושרים את זה, ואיזה זיכרונות. חבר'ה, זה וידוי של רוצח בבית משפט, בחקירה, כאילו זה...
1: אבל באיזה שובבות וחן.
0: איזה חן יש לטום ג'ונס, גם שהוא רוצח זה להיט. להיט רוצח. זה אוטומטית חיבר אותי למאסטר של שירי הרצח המודעים, ניק קייב, שבאמת בניינטיז ניק קייב היה בשבילי אלוהים, ואני באמת כאילו, אני חייב את ניק קייב של האייטיז, ושל ה... בעצם של הברסדי פארטי, שם בשבילי זה ניק קייב האמיתי, כמה שזה מטופש להגיד את זה. גילוי נאות, פחות מתחבר על מה שהוא עושה ב-30 שנה האחרונות, אבל זה אני, זה לא הוא. הוא כאילו...
1: למשל, אני לא מתחברת כל כך לכל הקריירה, אז הנה.
0: מעולה. אבל...
1: אני הולכת להתחבא.
0: זה בסדר גמור. בהופעה שאני ראיתי את ניק קייב בעיר השנייה בחיפה, ב-95, הוא ביצע את השיר הזה לדעתי בין 10 דקות לרבע שעה, מיוחד את הסוף שלו. בסופה הוא התמוטט, ומה שהבנתי נתנו לו חמצן, כי זה, הוא, בתקופה ניק קייב לא היה מטיף, הוא היה פשוט מתאבד על הבמה, תחפשו הופעות, זה הדבר הכי מדהים בעולם, הוא פשוט נותן את כולו, ודיברנו על רוצחים, אז זה בעצם, שאלה שחידשתי הייתה, האם לשים את Hallowed Be Thy Name של Iron Maiden, שמדבר בדיוק על אותו דבר, בן אדם שעוד רגע לוקחים ושמים אותו על הכיסא החשמלי, והוא הולך למות, וניק קייב פשוט קורא לו מרסי סיט. וזאת גרסת ההופעה מתוך לייב סידס. לדעתי, את לא שמעת את הגרסה הזאת לפני?
1: נכון.
0: מעולה. בואו תשמעו אותה.

0: אוקיי, ה-House of Goldman, אייל גולדמן, רדיו קצה, אתם פה איתי ועם נועה שהיא בחרה את No Tears של טוקסידמון, אבל אני רק רוצה להגיד כמה מילים שבעצם חברו אותנו לשיר הזה, מיני קייב. אז אני התחלתי לתופף בגיל 12, ועד בערך גיל 16, כל מה שרציתי להיות זה נגן הפקות. להיות המתופף של, כאילו התאמנתי לזה, למדתי תווים ועניינים וכל מה ששמעתי זה דברים כאלה מאוד, כאילו דייב וקל, צ'יק קוריאה, כאילו שמעתי גם רוק וכאילו סקס פיסטולס ועניינים, וכאילו אמרתי, אוקיי זה מגניב לשמוע, אבל זה לא מקצועי. ואז איפשהו ביוד יוד א', כזה מין, פתאום נדלק לי איזה כפתור, וניקי והיה אחד הסיבות לזה של פתאום הוא רואה אותו בתופף שלו, שיש לו בייסטרם וסנר ואיזה מצילה, והוא מוציא מזה את כל המוזיקה שבעולם. פתאום לא צריך 20,000 טמטמים בספלשים, ופתאום המינימלים הזה מזה נורא דיבר אליי, ואז בזכות חברים התחלתי לשמוע את אין שוץ עדן נוי בטן, וכל מיני דברים כאלה ועניינים, ואז שהתחלתי כבר לצאת למועדונים, בגיל 18 נגיד כזה בחיפה, פתאום התגלה לי עולם שלם של כל הדארק 80's, עכשיו צריכים להבין, זה 94-5, הדארק 80's עוד קרה, ו... פאקינג באיזה אמצע לילה פתאום עולה No Tears של טוקסידומון, שדרך אגב הכרתי אותם כבר, היה להם אוסף פינלס און דה מוב וכל מיני כאלה, אבל את זה לא הכרתי כי אתם יודעים לא היה אינטרנט, ונדפק לי המוח. ועכשיו את תדברי על טוקסידומון.
1: אני אתחיל גם מהשיר של ניק קייב דווקא, כאילו הרגשתי שכל הדיאלוג הזה בינינו של שירים היה אתגרי, אבל ברגע ששלחת לי את מרסי סיט לא ידעתי איך לצאת מזה. שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים, והוא הזכיר לי כל כך הרבה שירים שאפשר לקשר, אבל הם לא באמת היו מתאימים, ויכול להיות שבסוף השנה בסיכום של ספוטיפיי יהיה כתוב שזה השיר שהכי הרבה הקשבתי לו, רק כי ניסיתי למצוא לו...
0: איזה כיף.
1: למצוא לו תשובה. אבל בסוף, טוקסידומון דווקא מלבד הסאונד הדארק, יש לך פה רוצח שהולך למרסיסית, ו-I'm not afraid to die וכל מיני כאלה, ובאים טוקסידומון ואומרים לו No tears for the creatures of the night.
0: אף אחד לא יבכה עליך חביבי.
1: Goodbye. אז פתאום זה הרגיש לי נכון, הכי מתאים, וזה גם שיר נורא יפה ואחד מהאהובים עליי שלהם, אז
0: הוא בצדק רב.
1: הרגשתי הקלה כששלחתי לך את זה.
0: כן, אני חושב שזה היה כאילו הרווח הכי גדול בדיון שלנו, איזה יום.
1: יותר מיממה זה.
0: ואני כאילו, פאק, זה גם שיר שאני יכול לבחור. משהו בספירט שלהם הרבה יותר מושך אותי מהמוזיקה באיזשהו מקום, כאילו הם סוג של דלק, הם וניקה וכל הזאת של, אתה לא צריך להיות נגן, תהיה מוזיקאי, זה בסדר. אתה לא חייב להיות הכי מדויק, ולהפך, הדיוק הזה, הצ'יקורי הזה, זה קצת משעמם גם. כאילו, זה קצת מכני מדי. אתה יכול לגן מכני, אבל שיהיה לזה רגש. זה נורא מתחבר לטוקסידומון, שכאילו, אתה לא יודע, הם יודעים לנגן? הם לא יודעים לנגן? מה זה משנה? יש פה איזושהי אנרגיה, וזה כמובן מתחבר לנגש של דברים ששמעתי באותה תקופה, כאילו, מקבילה של סקס פיסטולס, ומטל, ועניינים, וכל הזה, אבל הם לא עושים את זה עם מין כזה, "היי, אנחנו מטאליקה, אנחנו שיקורים, בלגנים." לא, יש פה איזה אינטלקט, I dare to say. כאילו זה, האנרגיה הזו מקיעה במקום הרבה יותר אומנותי, והרבה יותר רגשי. וזה היה משהו שחיפשתי אותו כל הזמן, ודווקא בשם קוד אלטרנטיב, זה נמצא.
1: אני לא יודעת אם אי פעם חשבתי כל כך לעומק, כאילו על מה הם מבטאים בעיניי, כאילו מעבר ללשמוע אותם ופשוט להרגיש מה שהם מרגישים. מעבירים את זה מאוד טוב בעיניי.
0: לגמרי, שזה כאילו, אולי התורה כולה.
1: זהו, רק להרגיש.
0: אז את הבאת לנו את No Tears של טוקסידומון, ואני אמרתי, אני עונה לך, כאילו ניסיתי להתחכם לזה, אמרתי, אין, אי אפשר להתחכם. כאילו גם זה מתחבר למה שאמרתי, כי בכל ילדותי היה גם ערוץ נפרד שקראו לו אייל המטליסט.
1: כל אחד יש סודות אפלים.
0: לא סוד, אני גאה בזה. אני בחרתי להמשיך עם האבא של הכל, שנפטר באמת לפני שנה, אוזי אוסבורן, זצל, הוא בעצם המטל, כאילו הוא, heavy metal זה אוזי אוסבורן, ובלק סבת. אני לא בחרתי את בלק סבת, בחרתי באמת שיר שמאוד החזיר אותו לתודעה בתחילת ה-90s, בעצם היה סוג של קאמבק, No More Tears, מתוך האלבום No More Tears, ואני זוכר ששלחתי אותו, אמרתי, אני לא הייתי מתחבר לזה, לא תתחבר, אבל הקטע באמצע, אם בטוח תגיד, what the fuck? כי אני הולך לשמוע את הגרסה המלאה שלה, כמעט 7 דקות, ויש בה קטע באמצע, למי שלא מכיר, אתם הולכים ליהנות. תקשיב.

0: אוקיי, זה היה אוזי אוסבורן, זה צהל עם נו מוטיז, ופתאום הפרעה לתובנה כאילו, אנשים כמו אוזי, גם כמו ניקי, גרמו להבין שאוקיי, הוא מחליף מתופף כל הזמן הזה, כאילו, אולי אני יכול להיות נגן מקצועי, אבל יש דברים כאלה, כאילו, ואז כאילו, אמרו, אני המתופף של אוזי אוסבורן, וחשבות של ילד 15-16 במושב קטן בישראל, ברור, כאילו.
1: בסדר, צריך לעבור את היום איכשהו.
0: בסוף, בסוף, כמו ששמתם לב, יש בקטע הזה גשר, שאני לא אגיד, הוא לא נגיד מאזורי הבוהמן רפסודי מפתיע, אבל הוא בהחלט מפתיע. עכשיו, אני קראתי את השיר מהקליפ, היה לי אז את הסופר צ'אנל ההודי, ואז בן דוד שלי הביא לי את הדיסק, ושמעתי אותו, ואני כזה, אוקיי, what the fuck, ועכשיו את תמשיכי, נו.
1: כן, אתה שלחת לי את זה, אז קודם כל אני התלהבתי מהבאס, וחשבתי, וואו, איך שומעים כמה להקות הושפעו ממנו, ופה ושם, ואני שומעת ושומעת, ופתאום מתחיל משהו אחר לגמרי, ואמרתי, רגע, מה... עברתי שיר בלי לשים לב.
0: למי שלא הבין, המעבר זה עם הפסנתר והמלוטרון וכל הזה, זה כאילו, זה הכי פרוג, ואת הרי חוברת פרוג ידועה.
1: בהחלט.
0: שלא להגיד סונט.
1: אני סולדת. אני חושבת שזה השיר שגרם לי לחשוב על הכי הרבה שירי תגובה. לפחות היו איזה 13.
0: וואו. אוקיי, אני לא הייתי מודע לזה, אוקיי.
1: כן. כי אני חשבתי שאני בשיר מסוים, ואז התחיל הפסינטור, ופתאום זה מתחיל עם הפסינטור, ואני מתחילה לשיר לעצמי, You and me, we used to be together. ושמעתי עוד פעם, ואז כזה, take a look at my girlfriend. כזה, מה הקשר? ושמעתי עוד פעם, ועכשיו קפץ לי Dream On של אירוסמית, ולא ידעתי, לא ידעתי את נפשי. בסוף, איכשהו הלכתי על זה ש... הוא אומר משהו בהתחלה, A crack in the sky. אגב, גם אני ראיתי את הקליפ כדי להבין על מה לזזל הוא מדבר, כדי לקבל את הווייב של השיר, וכמו כל השירים שלנו פה, גברים, אלימות, קנאה, ו-the usual. אבל בגלל שהוא אמר A crack in the sky, זה ישר הזכיר לי שיר של ג'וליאן קורפ, שנקרא A crack in the clouds, וג'וליאן קורפ הוא אחד מהמוזיקאים האהובים עליי ביותר, ביותר, ביותר, ביותר. הוא האומן היחיד, אני חושבת, שאני לא תמיד מבינה, או אפילו ממש לא מבינה מה הוא רוצה להגיד, ועדיין אני ממש מתחברת לשירים, שזה מאוד לא אופייני לי. אבל אמרתי, אוקיי, הנה שיר אפי כזה של, של אוזי, ושיר אפי של ג'וליאן קורפ, וקראק אין דה סקאי, קראק אין דה קלאודס, דרמה.

0: אוקיי, אז זה מפתיע כאילו מה שאומר פה, כי מבחינתי זה כזה סוג של פרוג, ולמי שלא יודע, ג'וליאן קורפ הוא, לברות לי אישית, הוא גילה את הקראוטרוק, שזה ורז'ן של פרוג, אז מעניין.
1: נכון, אני חושבת שלפעמים אפילו אני מסכימה לשמוע פרוג, אם אני מרגישה שיש בזה אולי איזשהו הומור ומודעות עצמית.
0: הבנו שאתם יודעים נגן, אבל תרגשו גם, כי ג'וליאן קורפ יש משהו סופר מרגש, למרות שיש פה קצת, יש איזה
1: מלודרמה, בטח,
0: אבל זה עדיין מרגש, זה לא מלודרמה סלין דיון
1: שגם יכולה לרגש,
0: אבל כאילו יש פה איזה, את הפאוור האפל הזה גם.
1: כן, לא יודעת להסביר למה אצלו אני אוהבת את זה, אולי בגלל שיש פה גם סאונד קצת לפעמים יותר מלוכלך, ובפרוג אולי אוהבים להיות להרגשתי נקיים
0: מאוד
1: ולי קשה עם זה.
0: הקלטות עם נקה שבע,
1: אז אני צריכה קצת לכלוך כלשהו כדי להרגיש טוב. ג'וליאן קורפ, אני חושבת שהוא הקשיב לכל מה שהיה אפשר לשמוע,
0: מלא מוזיקה שומעים,
1: קיבל השראה ולקח מה שטוב בכל ז'אנר והפך אותו למשהו שאני אוהבת.
0: זה היה ג'וליאן קורפ, ואני אמרתי, אני חייב לענות, לעשות לך כאילו הטרלה, אבל בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אני אמרתי, אוקיי, השיר הבא, מה הקלישאת פרוג רוק הכי גדולה בכל הזמנים? פינק פלויד.
1: כן, ואני בתור אחת שאוהבת את פינק פלויד, כל עוד יש שם את סיד בארט, וגם זה בקושי.
0: כן, אתה פה, השיר שם, תו פה, תו שם.
1: אז טוב. אני אאזין לפינק פלויד. אני יכולה להבין איך זה קטע שמאוד מרגש טינאייג'ר.
0: מה שאני אהבתי בו זה גם במוזיקה, שכל ההתחלה נשמעת כמו איזה קטע טכנו אמביאנט רפטטיבי כזה. יש בזה, זה מראה שתכנס כאילו גיטרות וסקסופון וכל הקלישאות, אבל מההתחלה זה מרגיש כאילו משהו שיכול להיות באיזה אלבום של האורב או משהו כזה, שדרך אגב שיתפו פעולה אחרי זה עם דיוויד גילמור, אז...
1: דייוויד גילמור הוא אישיות רצויה אצלי.
0: מאוד, מאוד.

0: אוקיי, זה היה מעבר כאילו חד אבל לא חד בכלל לארמי אוף דרימרס של קייט בוש, שכאילו דרך אגב פשוט להגיד את זה, דיוויד גילמור עזר בעצם לקייט בוש להפוך להיות קייט בוש.
1: נכון.
0: אז כאילו זה חיבור נורא מגניב. קייט בוש, כאילו אנשים ששומעים אותה וכזה בכללי לא מבינים שהיא כותבת את כל השירים ומפיקה אותם. היא אחת המפיקות הכי מדהימות בכלל, אני אומר מפיקות כי היא אישה, אבל בתחום ההפקה היא מבחינתי אגדה. ואני רוצה לעשות רגע תיקון היסטורי, מיקרופון מדונה קייט בוש המציאה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, היא הרי רוקדת בהופעות של יותר בסוף ה-70s, אז היא רצה לרקוד ולשיר באותו זמן, אז אחד הטכנאים שלה לקח, איך קוראים לזה שתולים מילים? קוט הנגר, קולב מתחתי, ופשוט עשה לה מזה תבנית כאילו שתוכל לחבר לזה מיקרופון, וכך נולד מיקרופון מדונה. פשוט מדונה אחרי 10 שנים השתמשה בזה, וזה שרמו להיות מיקרופון קייט בוש. אז הם אומרים, תביא לי מיקרופון מדונה בקריוקי, זה מיקרופון קייט בוש.
1: לא חושבת שמישהו יבין אותם כשהם יגידו את זה, אבל הם יכולים להגיד בלב.
0: ותדעו בלב, קייט בוש המציאה את זה, בעזרת התכנית שלה.
1: אז אחרי ה-Dogs of War, שהם כל כך בטוחים בעצמם, ולא התפשרו, והלכו עד הסוף, ו...
0: כי חשוב להגיד, דיוויד גילמור מספר עליהם, לא חושב שהוא כזה.
1: לא, ברור, זה, אני חושבת שזה שיר שהוא ביקורתי כלפי דוגס אוף וור, לא חשבתי אחרת, אבל אחרי שיש את המבט הזה, המלא טסטוסטרון של הגברים שהולכים להחריב הכל, אז אחרי שיא הדרמה, אז פתאום יש שקט, ואימא שמקבלת את הבן שלה בארון, ושהוא עוד לא הספיק שום דבר, והתלבטתי אם לשים את הגרסה הזאת או את הגרסה בעברית של מזי כהן, ובסוף מבחינת הסאונד וההפקה הרגשתי שקייט בוש יותר מתאימה פה. הם עשו משהו מאוד יפה, כאילו מזי כהן עשתה את זה מדהים, וגם היא אומרת שם משהו על צדקת הדרך, שזה
0: זה ביטוי מאוד ישראלי.
1: כן, וזה ממש בועט בך כזה בשיר, אבל דווקא בחרתי את קייט בוש, אני גם לא מאזינה לה ביום יום. כשהשיר טוב ומתאים, הוא טוב ומתאים, נקודה.
0: יפה, כן, לגמרי.
1: ואנחנו מדברים פה לאו דווקא על שירים שאנחנו אוהבים.
0: השיר האהוב עליה במיוחד בכל הלילה, כל הרעיון של הדבר הזה היה לעשות סוג של פינג פונג מוזיקלי.
1: כן, ולראות מה יוצא.
0: כן, ולהכיר אחד לשני ולייצר איזה דו שיח, שזה מה שקורה פה.
1: נכון, ואני גם הרגשתי שהייתי צריכה לצאת קצת משבצת שלי, כי הרגשתי שהייתי די צפויה בבחירות שלי.
0: לא, ממש לא.
1: אז מבחינתי אני כזה,
0: גם אני, אבל זה בסופו של דבר, להיות צפוי זה, להיות הכי לא צפוי זה להיות צפוי.
1: אני אצטרך לחשוב על זה אחר כך.
0: גם אני.
1: אבל דברים טובים צריכים להתקיים גם אם אנחנו לא מתחברים אליהם.
0: ברור. אני חושב שהמילה...
1: יוצאים לזה דברים טובים.
0: המילה טוב היא יחסית גם. כאילו, מה שטוב לי ולך הוא אולי מחורבן בשביל מישהו אחר. וזה בסדר גמור.
1: כן, לצערנו יש מקום לכולם.
0: תראה, אם תדברי עם מישהו בגרמניה נאצית, אולי הוא יגיד אחרת. לפני 100 שנה, אבל
1: בסדר,
0: כן.
1: בסדר, אני מדברת בתור עצמי היום.
0: רצוי שכך, אני מאוד אוהב שאת מדברת בתור עצמך.
1: זה מבאס אותי שיש מקום לכולם, אני לא אוהבת את כולם. אבל אני מנסה להזכיר לעצמי שחייבים.
0: זה היופי באנושות.
1: ושאני חייבת לשמוע גם עוד מוזיקה שהיא תפתיע אותי, ולא תשמע כמו עוד מוזיקה שאני מכירה.
0: כי זה בעצם, כשאתה צורך את אותו דבר, אתה נמצא באיזה לופ. ורק כשאתה יוצא מתוך דברים ושומע דברים שהם לא מה שאתה רגיל אליהם, אתה אולי תתפתח בתור בן אדם.
1: וגם לא יהיה לך משעמם.
0: נכון.
1: אני אוהבת שלא משעמם.
0: אז בשביל לסגור את ענייני הפרוג ולחבר את זה לקייט בוש, בחרתי שיר שהוא גם כאילו קצת שונה, של פורקיופיין טרי. חברה טובה בשם רונית, הביאה לי את לייטבולב סן במתנה. וזה השיר השני או שלישי באלבום, והוא נורא נורא שונה כי הוא מאוד לא פרוגי, הוא כאילו פשוט בלדה נורא נורא יפה, How is your life today? ויש פה משהו שהוא מאוד מתחבר לקייט בוש. עכשיו, אחרי זה גיליתי כמובן שהוא מעריץ של קייט בוש, והיום כל מה שהוא עושה זה פחות מוזיקה, אלא יותר רימאסטרינג בדולבי ואטמוס וכל מיני כאלה לאלבומי פרוג קלאסיים ואלבומי פופ, ויש משהו אבל על זמני בשיר הזה של פורקיומנטרי. הוא יכול להיות ב-60s וב-70s באותה מידה, כאילו הוא קצת לא תלוי זמן.
1: אין לי מה להוסיף על זה מלבד שנשמע אותו.

0: אוקיי, אלה היו פורקיופיין 3, שזה בעצם במקרה הזה באמת נטוס סטיבן ווילסון, עם How is your life today?
1: אני חשבתי על איזה שיר להחזיר לך, והקלידים האלה בסוף, שאני קוראת להם כזה, לא יודעת, מוזיקת קרוסלות.
0: קרקסיות מסוימת, שזה נושא שאנחנו מאוד אוהבים ביחד, שאנחנו מנסים לנגן ביחד.
1: נכון, ו...
0: אז אולי תשמעו איזה פעם.
1: זה, אולי. זה גרם לי לחשוב על איזה שלושה, ארבעה שירים כאלה, שלושה רבעים שהם גם יכולים להתאים, אבל בסוף הרגשתי שזה, זה לא המרכז של השיר, ואני אפספס את הפואנטה אם אני אגיב רק בהקשר לזה. באמת מישהו שמדבר עם מישהי ש... הם לא נפגשו הרבה זמן, והפסנתר והעדינות, אז זה הוביל אותי לשיר של רוקסי מיוזיק.
0: ייי, שאת מחבבת פלוס גם.
1: גם פלוס פלוס מאוד, במיוחד את השני אלבומים הראשונים, ואת האלבום הופעה, שהוא האלבום הופעה האהוב עליי. השיר שבחרתי זה צ'אנס מיטינג, והוא גם מדבר על מישהו שפוגש מישהי אחרי הרבה זמן שהם לא התראו, ו... פשוט מתאר את זה בצורה עדינה ויפה, ואולי גם קריפית במובן מסוים.
0: שזה מין מין כתב כל התוכנית.
1: כן, ואנחנו אוהבים את זה. אני אישית אוהבת.
0: קריפי קולרס. זוכרים שעדיף בסון כזאת?
1: עוד להיט מילנית.
0: אני ממש מחבב את רוקסי מיוזיק.
1: בשיר הזה, כאילו, גם הבאס. אני לא יכולה עם הבאס שלו.
0: כי נועה, למי שלא יודע, מנגנת בס.
1: מאוד בינוני, אבל עדיין. לא לענות על זה. שיר יפה ונראה לי כזה...
0: שיר מעולה לסיום גם.
1: לסיום, כן.
0: כי הפגישה הזאת לא הייתה מקרית, אבל היא הייתה אחלה פגישה. אז תודה שבאת, נועה.
1: תודה שהזמנת, ותודה שהתקיימת. ממש השתדלתי להיות בסדר, ותודה לרדיו הקצה.
0: תודה לך.
1: ותודה לגולדמן אייל.
0: זה אני, אז אנחנו כאן רדיו הקצה, אני אל גולדמן ואת נועה, ואנחנו ליהגנו פה שעתיים על הפינג פונג המוזיקלי שעשינו בשבועות האחרונים, ואנחנו מסיימים עם צ'אנס מיטינג של רוקסי מיוזיק. תודה רבה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: יוצר הקטע הזה שאני לא יודע את שמו, מתהפך בקברו.
1: אני חושבת שהוא, גם אם הוא בחיים, הוא מתהפך בקברו.
0: כן, בדיוק. אני מאחל לו חיים ארוכים, ושיתהפך בקלות.
1: זה נקרא Memories of a Scientist, רק שתדע.
0: אוקיי, אז הסיינטיסט מתהפך בקברו.
1: כי הסיינטיסט, כן. הוא מחזיר את עצמו לחיים.
0: שלום לבי, מה שאומר?
1: שלום בן, בסדר גמור, חם לי. אני לא יודעת, יש פה מזגן פול און, אבל אני חם לי.
0: זה לא, זו התקופה. חברים וחברות, אחר צהריים טובים, מצעד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שם, שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams, נתן פה, מה זה האוטרו מגניב לתוכנית?
1: כן, סטיבי וונדר,
0: וואו. וברוכות וברוכים הבאים למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מספר 28. גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי ומיוחד. ובדרך כלל, כמעט כמו בכל המצעדים שהיו לנו עד כה, יש יותר שירים שיורדים משירים שעולים. אז שימו לב מה יש לנו הפעם.
1: רגע, אני רוצה להגיד לפני זה.
0: מה, ליבי יש לנו פה טקסט, אנחנו...
1: אני יודעת, אבל אני חייבת להגיד משהו יושב עליי מהמצעד הקודם.
0: כן.
1: אני רוצה לציין פה דקה דומיה לזכר השיר... של גרסקאוט שיצא, רציתי לעשות את זה בפנים חתומים, של גרסקאוט שיצא בשבוע שעבר, הוא נקרא Simple Life, ואני כתבתי לברק דיקמן, עורך המצעד, שאני הולכת לשיר אותו הקפלה, זה הזמן לעשות את זה, סתם לא, עזוב עזוב, דקה דומיה, אין צורך בדומיה, בוא נלך על רעש, אני אגיד לך, אבל הפעם יש לנו, רק שימו לב, 4 ירידות בלבד, 8,
0: כל הקרמה הלכה על שבוע שעבר,
1: בדיוק, 8 עליות, 5 כניסות חדשות, שזה אומר 5 יציאות חדשות, ו3 שירים שדורכים במקום. אז קודם כל, כן, כל 5 השירים מהפינה לשיפוטכם של השבוע שעבר נכנסו למצד הזה.
0: יפה.
1: היפ היפ הרי. מעניין אם מדובר בכניסות גבוהות או לא, אנחנו תכף נגלה. וחוץ מזה, יש לנו 3 דריכות במקום. בשבוע שעבר, Queens of the Stone Age כבשו את הפסגה. האם Easy Street שלהם הוא אחד השירים שדורכים במקום?
0: היום אנחנו נגלה, בעזרת ליבי ובעזרת צוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, תודה לך, ליבי רן, שכבר אמרתי לך,
1: כן,
0: תודה.
1: כן, תודה רבה לך, בן אש.
0: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנה של הג'ינגלים, ותודה לקואמי.
1: כן, תודה למרכז עיניו וגן העיר שאנחנו פה יושבים, שנתחיל.
0: נראה לי שנתחיל. כן, אז, נתחיל. טוב, אז בעצם מה שקורה עכשיו... מתחילים כבר עם השיר ברקע, רוצה לספר לנו או שלפני שנספר עליו

אה, זאת כניסה חדשה. אוקיי, אז דיברנו על כניסה חדשה, האם יש לנו כניסות נמוכות, גבוהות. בוא נאמר שמקום 20 זה הכי נמוך שאתה יכול להיכנס, אבל זה עדיין להיות במצעד. אוקיי, מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי מבריטניה, שהוקמה בסוף שנות ה-80, וזכתה להצלחה בינלאומית אדירה. הם משלבים רוק, גיטרות עם מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. בוא נשמע את Jesus Jones, All Falls to Me.

0: כן, מה שקורה פה זה שאנחנו התחלנו לגמרי עם השיר הלא נכון. סליחה,
1: אני כבר... אתה לא רציני, אני לא שומעת באוזניות.
0: כן, ו... אוקיי. אנחנו נגיע לשיר גם אחרי, אני מבטיח לכם.
1: כן, אני אפילו לא קלטתי איזה שיר זה.
0: וואו, אוקיי.
1: אבל אז אתה יודע מה, אני קטעתי את עצמי באמצע, אז אני אספר לך שג'יזוס ג'ונס, שכבר גילינו, All Falls to Me, איזה גיטרה יפה.
0: נכון.
1: שיו, יש להם גם איזה קליפ חללי כזה נורא יפה, מזכיר את פי-ג'י הרווי אגב את זה, משלבים רוב גיטרות, מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. והשיר הזה הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השמיני של הלהקה טווילייט שצפוי לצאת בחודש הבא, ספטמבר 26. וזה אלבום האולפן המלא הראשון של הלהקה, מזה 8 שנים. וזאת כניסה חדשה כאמור למקום ה-20.
0: מרגיש לי שקרו פה שני דברים חשובים עכשיו.
1: כן.
0: גם כניסה חדשה למקום ה-20 וגם התקף לב שכנראה עשיתי לברק דיקמן.
1: אוי ובוי, ברק.

0: אה, אלוהים שיעזור.
1: בסדר, להכניס את השיר הלא נכון, מי ישמע? אוקיי, Jesus Jones, All Falls to Me, וזאת כניסה חדשה למקום ה-20, ומה במקום ה-19?
0: אז היה לנו...
1: רגע, אני יכולה להיות א' ג'ינגלים?
0: את יכולה להיות א' ג'ינגלים.
1: אז שים ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: רגע, היה לנו כבר מקודם, לא?
1: נכון, אז אחת נוספת כעת.
0: אחת נוספת?
1: כן.
0: אז במקום ה-19, הכניסה החדשה השנייה, לשבוע שייכת גם היא ללהקת רוק אלטרנטיבית בריטית, שהוקמה בשנת 1980.
1: אני גם הוקמתי ב-1980.
0: את גם בריטית?
1: לא.
0: כמעט. הלהקה הייתה אחת מהבולטות והמרכזיות בתנועת המדשפטר בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90.
1: מדשפטר.
0: לסינגל חדש שלהם, שיצא בחודש שעבר ויהיה חלק מאלבום חדש שצפוי לצאת בינואר 2027. הם לא הוציאו מוזיקה חדשה למעלה מעשור. ואיך נקראת הלהקה הזאת?
1: הלהקה הזאת, היא נקראת שטיחים מעוררי השראה.
0: שאני יכול לראות את זה.
1: כן, כן, Inspiral Carpets קוראים להם. אתה יכול לתת אפילו פליי. There's a better way. לתת פליי. לא, לא נכון. עשית את זה מצוין.
0: עשיתי את זה נהדר.
1: בן, אתה עשית את זה מצוין.
0: תודה רבה.
1: עכשיו זה גם השיר הנכון. אני חושבת.
0: מקום 19, כניסה חדשה. Inspiral Carpets, there's a better way.

0: הקירים המעופפים עם ההשראה, עם ספיירל קרפטס, there's a better way, מקום 19, כניסה חדשה.
1: כל הכבוד, אבל די, נמאס לי מכל השירים, אני רוצה קצת שירים של ליבו איתנו, מכיר. שירים שאני מכיר.
0: נכון, אז משהו... תן ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: יאו, עבדי.
0: תשמע, מתכננים תוכניות, והמצביעים מצביעים, מה אני אגיד לך? אתם הכנסתם עוד כניסה חדשה למקום ה-18, זה 3 כניסות ברצף כבר, אבל מי סופר? כאן אנחנו מוצאים ומוצאות. מה נגיד, הרכב שעושה מוזיקה אלקטרונית, נודע בעיקר בזכות השימוש בסימפולים וקולאז'ים מוזיקליים, אלמנט שהתחיל באלבומם Since I Left You.
1: השיר נעשה בשיתוף פעולה עם Portraits of Tracy, הפרויקט המוזיקלי של טרייסי ג'נביב, אמרה, אמרה.
0: אמרה, כן.
1: לקראת אלבום חדש באוקטובר בשם No Bad Memories. אז מי אלה ומהו השיר?
0: ובכן, אלה ה-Avalanches עם Can't Get Over Losing You, ביחד עם Portraits of Tracy.
1: כניסה חדשה נוספת.
0: מקום 18. כן.
1: וואלה, נחמד.
0: גם מלא השראה.

0: קודם כל אני ממש אוהבת את השיר הזה.
1: נכון,
0: הוא חביב עליי, תצביעו לו, הוא כרגע במקום ה-18, הוא נכנס ממש עכשיו לכניסה חדשה. אתם יכולים להעלות אותו, תעלו אותו. מה זאת אומרת? סליחה, לא אמרתי מי אלה. The Avalanches, Get, סליחה, Can't, Get, Over, Losing You, הרבה מילים, featuring Portraits of Tracy, הרבה מילים להגיד. מבטא, מפוקפק. אפשר ג'ינגל?
1: אפשר ג'ינגל.
0: לך על זה.
2: ועכשיו...
0: עוד כניסה?
1: איזה רענון, באמת.
0: חשבתי שזה עוד כניסה חדשה. כמה אפשר כבר לשאת את ה...
1: באמת, אז מה יש לנו כאן?
0: אוקיי, כאן יש לנו... כן, אנחנו עושים פסק זמן מכל הכניסות החדשות האלה כדי להציג לכם את השיר הראשון בפינה לשיפוטכם. יש כאן זמרת יוצרת ומפיקה אמריקאית הידועה במוזיקת הרוק האלטרנטיבי והאינדי פופ שלה, זה אנחנו אוהבים, אינדי שמינדי, המאופיינת לעתים קרובות בטקסטים ציניים, שנונים ומרגשים. כבשת אותי כבר עכשיו, מי את? מה את? סינגל חדש לקראת אלבום, שיקרא... וואו, מלא מילים.
1: Gentling the horse at the Walt Whitman Mall.
0: כן, אתה בן אדם שדובר אנגלית.
1: הגעתי לסוף המשפט ושכחתי כאילו איך הוא התחיל.
0: את וולט ויטמן קלטתי, אבל הג'נטלינג הזה ממש תקע לי את ה... Gentling the horse? מה זה אומר?
1: אז האלבום מרובה המילים הזה עתיד לצאת באוקטובר 26.
0: יש לה שם של סאדרן קווין, כאילו סאדרן...
1: קוראים לה קרוליין רוז.
0: קרוליין רוז.
1: קרוליין רוז.
0: כן.
1: והיא כבר הוצגה בפינה לשיפוטכם לפני מספר שבועות עם השיר יפ יפ יו, אבל לא נכנסה. עצוב. השיר הזה נקרא...
0: צ'רמיין.
1: יפה, אהבתי.
0: כן. זה לא באנגלית.
1: זה לא באנגלית. היא מספרת שהשיר הזה מבוסס על רגעים אמיתיים מחייה, שבהם הרגישה כמו אוטסיידרית שמפשלת ונכנסת לפאניקה בסיטואציות חברתיות. היא מגדירה את עצמה קווירית.
0: ייי!
1: והיא מתארת סצנה של סיום לילה רווי אלכוהול, שבו היא קונה אוכל מהיר וזול צ'אומיין.
0: צ'אומיין.
1: טוב, כולנו היינו שם.
0: היא רוצה להתפקח ככה. לא מתפקחים ככה, ככה חוטפים צרבת.
1: זה נראה מבטיח, זה אף פעם לא עובד.
0: אבל השיר הזה אני בטוחה לא עושה צרבת. תן פליי, בוא נשמע.
1: בפינה לשיפוטכם.

0: מה את אומרת, ליבי?
1: אני אומרת פנקס, ואני אומרת שזה שיר ממש חמוד.
0: אהבתי מאוד.
1: ממש ממש. זאת הייתה קרוליין רוז עם צ'או מיין בפינה לשיפוטכם.
0: ומה יש לנו עכשיו?
1: עכשיו יש לנו, oh my god, תן לי ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: טוב, תגידו, מה ענייני? מקום 20 עד מקום 17 ברצף, שמקום 17, למה 17 זה? פה יש מישהי שאני מכירה היטב.
0: האי מהריבות, לא?
1: האי מהריבות, כן, קוראים לה סוזנה סנפור. הייתי חייבת להגיד, כן, באמת, השיר הזה הוא פופ אמוני, אם רצית, הולך ממש, כן, כן, הישר מן הכנסייה, הוא נקרא I Eat M, וזה לקראת אלבום חדש שמתוכנן לצאת באוקטובר, הוא יקרא Revelations of Divine Love, והוא באמת פופ אמוני, אני לא, אין, עכשיו פה, אתה באמת תיכנס פה לאיזה מין נירוונה כנסייתית, אני מבקשת לא להטביל יותר מדי עמוק, כי אתם מכירים את סוזנה סנפור, נכון? כי במצד השנתי, הראשון שהיה בתחנה הזאת כאן, באמת, היא הייתה מקום ראשון.
0: זהו, אז יש לה...
1: יש לה רזומה, כן, יש לה קהל, אז למה מקום 17, תעלו אותה.
0: בוא נשמע מה יש לה להגיד. מקום 17,
1: סוזנה סנפור.

0: יפה מאוד.
1: סוזנה סונפור, I eat M, אני התנצרתי בזמן הזה.
2: טוב, אז זה היה מקום ה-17, עכשיו מקום ה-16 יש לנו כניסה חדשה נוספת, ויש לנו...
1: לא.
2: זה שיר שהיה?
1: לא, ממש. אמיתי היה כבר? ממש שיר שהיה, אנחנו מכירים אותו, וואו.
2: תודה רבה.
1: זה שיר, הוא נמצא איתנו 6 שבועות במצעד.
2: נרגעתי.
1: אתה יודע מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: הוא דורך במקום.
2: אז צריך לעשות ג'ינגל דריכה ישנה.
1: דריכה ישנה.
2: אז מה זה השיר המסתורי הזה?
1: או, אתה יכול לתת פליי אפילו.
2: אני אפילו אתן פליי.
1: כן. זה מתוך אלבום חדש שיצא בסופה שעבר בשם סנשיין. קוראים להם ג'אנגל, אנחנו אוהבים אותם. השיר הזה נקרא The Wave. תעשו גל, קומו תעשו גל. זה פשוט שיר כיפי לרקוד.
2: אהבתי מאוד.
1: מקום 16, ג'אנגל, The Wave.

0: 16. כן, אז זה נקרא The Wave, והוא של להקת ג'אנגל, להקה יקרה, שמי ייתן ונשמע עוד בעתיד.
1: אוקיי, תן ג'ינגל.
0: אני אתן ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אמרת מי ייתן ונשמע עוד בעתיד?
0: אני מקווה, כן.
1: אז אני אגיד לך שבפינה לשיפוטכם עכשיו, עוד שיר של ג'אנגל. Someday, somewhere, תצביעו להם, אתם מכירים אותם, אתם אוהבים אותם, יאללה.
0: יאללה, עכשיו יש לכם שני שירים להצביע, תעשו את זה.
1: תן בווליום, כן.

0: תראה מה זה, זה ממש מזדמזם לנו, ואנחנו שומעים את זה פעם ראשונה עכשיו, ג'אנגל, סאמדי, סאמוויר, בפינה לשיפוטכם.
1: ועכשיו במקום ה-15.
0: מה במקום ה-15?
1: יש לנו שיר שירד בשבוע שעבר את הירידה הגדולה ביותר, והיום הוא ממשיך לרדת.
0: לזזל. הפעם זאת ירידה צנועה של שני שלבים. זה למעשה השיר הראשון במצעד הנוכחי שיורד.
1: חברים, מילא אתם עושים את זה לריי, אבל למה אתם עושים את זה להנס צימר? באמת, למה?
0: וזה גם השיר הוותיק במצעד, אני רק רוצה להגיד.
1: השיר הזה נקרא קליק לק סימפוני.
0: אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים שתעלו אותו, באמת.
1: אנחנו נשמע, אנחנו נשמיע אותו עכשיו, אתם תקשיבו ויאללה להצביע. מקום 15.

0: במקום ה-15 אחרי ירידה של שני מקומות. ריי עם קליק לק סימפוני. איזה שיר, איזה שיר נהדר.
1: וואו, תעלו אותו בחזרה בחייה את.
0: אז מה יש לנו עכשיו?
1: טוב, תן לי ג'ינגל.
0: אני אתן לך ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: היינו שם. תן לי עוד ג'ינגל, אתה יודע מה?
2: ועכשיו, כניסה גבוהה.
1: נו ברור, כי יש 5 כניסות ויש 5 שירים שנכנסו, זה היה 50 מביניהם, אז זה הכניסה הגבוהה. הכניסה הגבוהה למקום ה-14 זה אומר שכן, כל שירי הפינה לשיפוטכם נכנסו, מדובר ב-5 כניסות יחסית נמוכות. תנו, שחקו איתם, תעלו אותם למעלה. זהו זמר יוצר אמריקאי המוכר בזכות הסגנון המוזיקלי ששואב השראה מסול, R&B, מוזיקת נשמה קלאסית של שנות ה-50 וה-60, לצד שילובים מודרניים יותר. זה חלק מאלבום האולפן החמישי שלו, שצפוי לצאת ב-25 בספטמבר, ויקרא Happiness Anytime. הכל, כל מה שקראתי עכשיו, נשמע לי ממש מצוין. לבן אדם הזה קוראים ליאון בריג'ז, והשיר הזה נקרא Your Love is Electric, ואתם הכנסתם אותו למקום ה-14.

0: וזה, זוהי כניסה חדשה למקום 14. הכניסה הגבוהה. הוא גם חתיך, אמרתי לך שהוא חתיך.
1: אני אוף מייק, קוראים הרבה דברים. במקום ה-13, שבוע רביעי של השיר הזה איתנו, הוא ממשיך לרדת ונכנס למקום השביעי, שבוע הוא ירד שני המקומות. אחד מלהקות האינדי רוק המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה בשנים האחרונות, להקה של 5 נשים, ואלה כמובן
0: The Last Dinner Party, במקום 13, השיר הזה נקרא Knocking at the Sky.

0: שהילה רוח שירים איזה לה-לה-לה כזה.
1: כן, the last... כן, אבל זאת לא הילה רוח. אלה the last dinner party עם knocking at the sky, והן ירדו שני מקומות, תעלו אותם בחזרה, כי אנחנו ממש אוהבים אותם, וגם אתם, נראה לי.
0: ובמקום ה-12?
1: הם ממשיכים לעלות לאט, אופה, אחרי שבשבוע שעבר עלו 6 מקומות, השבוע עלייה של 2 שלבים סולידי, מ-12 ל-12, ככה עולים. שבוע רביעי איתנו במצעד, זה הרכב רוק אלטרנטיבי בריטי, זה הסינגל השני לקראת האלבום החמישי של הלהקה, שיר הנושא של האלבום, והוא נקרא Stray Dogs, ואלה Nothing But Thieves, דבר פרט לגנבים.
0: עם הכלבים המשוטטים. מקום 12.
1: כן, עלייה של 2 שלבים.
0: יפה מאוד. אנחנו עוד רגע סוגרים שעה ראשונה. בוא נעבר מהר.

0: Oh my goodness.
1: Oh my goodness.
0: Nothing but thieves. דבר פרט לגנבים.
1: קטע זה נקרא Stray Dogs, והוא במקום ה-12.
0: כן, וככה זה נגמר.
1: ובמקום ה-11.
0: מקום ה-11. כן, בשבוע שעבר השיר הזה נכנס למקום מספר 15, והשבוע הוא עולה 4 שלבים.
1: יפה מאוד.
0: היא אמריקאית, היא עושה אינדי רוק, קוראים לה רובין אוגוסט במילה אחת, והשיר הזה נקרא Miss America, מקום 11.

0: גם אני מיס אמריקה, תדע לך. זאת רובין אוגוסט, מקום 11, היא מגרגרת ברקע. כן,
1: לא נעים.
0: בסדר, מגרגרת, לא יודעת, עושה לי נעים בגב. אני רק רוצה להגיד לך, give me all your money and make some origami, honey. אני לא יכולה, כאילו זה פשוט מזכיר לי את זה. קורטני ברנט, מה קורה איתך? ובכן, יש לנו ג'ינגל.
1: יש לנו ג'ינגל,
0: הפתעתי אותך.
1: יש לנו ג'ינגל.
0: ממש לך
2: זה. ועכשיו, הבינה לשיבותכן.
0: זה תמד אינדי רוק חדש ומבטיח, שמורכב משני מוזיקאים מגלזגו בסקוטלנד ומפריז. אוקיי, אחד סקוטלנד, אחד פריז. הסינגל משתמש במונח הצבאי, נעדר בקרב, M.I.A. חשבנו שיש לנו שיר של M.I.A, זה לא. כמטאפורה למצב נפשי וחברתי. קוראים להם Yes and Maybe, והשיר נקרא כאמור M.I.A. לשיפוטכם.

0: כן, וואו, זה פתאום נגמר. כן, זאת הייתה הפינה לשיפוטכן. Yes and maybe בשיר M.I.A. Missing in Action, ואתה יודע מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
0: עכשיו תשים איזה ז'ינגל.
2: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של שעה שנייה.
0: תצטרף אליי. איזה כיף לא להיות דבילית לבד.
1: אז מה, ליבי, ספרי לנו, מה חדש, מה קורה?
0: תוריד טיפה את האנדר.
1: אני אוריד.
0: אוקיי, אז ככה, קודם כל אנחנו בשעה השנייה של המצעד האלטרנטיבי, השבועי של הקצה, כמובן, בן אש באולפן, ליבי, רן באולפן, ואיתנו בהאזנה, חן ברנט, למרות שהקיץ והבית תוסס ורועש, לשאלתנו, היא לא קרובה של קורטני, וגם לא של זרח כפרה עליהם, סתם עוד ברנט, את לא סתם, אם את מאזינה למצעד, את לא סתם עוד, חן, את משלנו.
1: תודה רבה שאת איתנו.
0: מאנשי המצעדים.
1: אז טוב, שעה שנייה, מה מצפה לנו הרבה דברים?
0: המקום העשירי עד המקום הראשון, בוא נאמר את זה ככה, שלושת הגדולים למשל.
1: מתמטית זה עובד.
0: בהחלט.
1: אז במקום העשירי יש לנו שיר שנכנס בשבוע שעבר למקום ה-12, והשבוע עולה שני מקומות ופותח את עשרת הגדולים.
0: יס.
1: הרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי בריטית מהעיר לידס. הוקם ב-2019 ברשות הסולן והכותב ג'יימס סמית, זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי של הלהקה שיצא בחודש שעבר. ללהקה קוראים יארד אקט, ולשיר הנהדר הזה נקרא You're Gonna Need a Little Music.
0: בהחלט, תן לי את a little music, תן לי.
1: במקום העשירי, יארד אקט. זהו, זה מה שיש לומר.

0: It's just a reflector,
1: אוי לא.
0: אוי לא.
1: אוי לא.
0: Yard act, you're gonna need a little music. ומה יש לנו עכשיו?
1: ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
0: יש ג'ינגל.
1: כן.
0: יש ג'ינגל, אבל זה למטה מההתחלה. יש ג'ינגל,
1: תן לי ג'ינגל.
2: תפילת השבוע.
0: היי.
1: זה מאוד כואב, זה השבוע החמישי של השיר הזה במצעד. עד כה הוא היה רק במקום הראשון או השני.
0: ידע רק אוויר פסגות.
1: פסגות, בילה שבועיים בפסגה, השבוע הנפילה של שבעה מקומות. בגיל הזה, כשנופלים, שוברים את הירך. סליחה, זה היה אייג'יסטי מאוד. מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טאנגס, יענו לשונות זרות. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור, וגם סטיבי ווינווד, מה אתה יודע? השיר הזה נקרא Divine Intervention, ותפעילו אותו. כן, The Rolling Stones, מקום תשיעי. נפילה גדולה של השבוע.

0: טונס מתגלגלים להם במדרגות ממקום שני למקום תשיעי, הנפילה, נפילת השבוע, Divine Intervention, לא נעים, תן לי ג'ינגל, בוא נחלים מהדבר הזה.
1: כן, אז...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז מה יש לנו? שמענו את הרולינג סטון, נשמע הרכב צעיר, חדש, מרענן, בפינה לשיפוטכם. הוא נקרא רולינג סטון.
0: די.
1: ומבצעים כאן את קאבר לאימי ויינהאוס, שנקרא
0: You Know It's Not Good.
1: כן.
0: השם יקום דמה.
1: כן, כן, כן.
0: יהודיה, מותר להגיד את זה.
1: האמת שזה מותר.
0: נכון.
1: אז טוב, אמרתי פה הרבה טוב הם.
0: כן.
1: אז השיר של אימי ויינהאוס עוסק בהרס עצמי, בגידה, אשמה ודפוסי התנהגות הרסניים.
0: כי זה מה שהרג אותה בסוף.
1: זה מה שהרג אותה. במקביל ליציאת השיר, העמוד הרשמי של אימי ויינהאוס הצטרף לחגיגות וקידם את החידוש על ידי שחרור של קטע ארכיוני נדיר של הביצוע הזה, אז חפשו גם את זה. במקום התשיעי. בפינה לשיפוטכם, לא במקום.

0: I'm no good, you know I'm no good.
1: במקור של אמי נאוור. אתה good, אתה good, אני אומרת לך.
0: אמי ויינהאוס, מה אני מקשקש לעצמי? כאן גרסת קאבר של הרולינג סטונס.
1: כן.
0: ליבי, מה את אומרת על הקאבר?
1: אני אומרת שזה קאבר יפה, אני חושבת שזה בלוזי ועובד טוב עם הרולינג סטונס, אני חושבת שאם הם היו משתפים פעולה זה היה נהדר, אבל זה כבר לא יקרה. זו הפינה לשיפוטכם, תצביעו.
0: ומה את אומרת על השיר הבא שהוא המקום השמיני?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה שבוע שלישי של השיר הזה במצעד, הוא נכנס למקום השישי, ירד בשבוע שעבר לעשירי, והשבוע הוא חוזר לעלות, מגמה חיובית, שני מקומות, זמרת יוצרת מפיקה מולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני, שכלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו, זה שיר שני שהיא מצידה אצלנו, הוא נקרא אמבר, זה האור הצהוב ברמזור, אוקיי? זה מסמל איזה לימבו כזה בין סע לעצור, אוקיי, זה מעצבן.
0: כן, נפש של אמנים, לכי תביני.
1: כן, היא משחקת פה עם מיקרוטונליות, זה ממש ממש יפה. קוראים ליוצרת הזאת מדי אשמן. כן, מקום שמיני. מדי אשמן, עולה.

0: כן, מדי אשמן, מקום שמיני עם אמבר, עולה שני שלבים, נכון?
1: כן. קין גיזרד אנד ליזרד וויזרד מאחוריכם.
0: איי, איי,
1: איי. היא מגיעה במקום השביעי. השיר הבא לרשם לפני שבועיים צלילה של 10 מקומות למטה, ומאז הוא מתאושש בשבוע שעבר על 5 מקומות, השבוע עולה עוד שלב למעלה למקום השביעי. הוא שבוע שביעי איתנו הוא שבוע שביעי איתנו
0: גם מקום שביעי, גם שבוע שביעי.
1: מה אני אעשה? להקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך העולם החדש שלהם, House of Mirror. קוראים ללהקה הזאת שאני מאוד מאוד אוהב, All Them Witches. השיר הזה נקרא, כל המחשושות. והשיר הזה נקרא, Hold Up, Say What?

0: עלייה של מקום אחד למקום השביעי, אלה אולדם וויצ'ס עם הולד אפ סיי וואט.
1: ועכשיו אנחנו במקום השישי. אתה יודע משהו? אתה יכול לתת לי פליי אפילו.
0: אני אפנק אותך בפליי כאן. הנה ו...
1: איזה כיף לי. בשבוע הרביעי שלו במצעד, השיר הזה דורך במקום השישי. זהו זמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי יליד ניו זילנד שפועל בלונדון, והוא משלב סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי, קוראים לו ג'ורדן רקי, והשיר הזה קוראים לו Enemies, הוא במקום השישי, דורך במקום.
0: לפעמים

0: כן, ג'ורדן רקי, במקום שישי, אנמיז, דורך במקום.
1: בסדר גמור,
0: ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: אני אתן לך.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז בפינה לשיפוטכם.
0: במקום.
1: בסדר גמור,
0: ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: אני אתן לך.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז בפינה.

0: בוץ הידוע בכינויו סומבר, אם my body isn't ready, בפינה לשיפוטכם.
1: כן, דימוי גוף, באמת שווה להזין למילים שזה, באופן כללי, תצביעו זה, למה לא? בפינה לשיפוטכם. עכשיו אנחנו במקום החמישי.
0: זה כבר גבוה.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאח שלי, אם אני כבר כאן, ואנחנו שכונה. אז זה שיר ותיק שצועד אצלנו כבר 13 שבועות. השבוע הוא דורך במקום, לנשום גיל, לנשום. קוראים לה ג'סי וויר. וזה לקוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שיוציאה באפריל, אגב הוא ממליץ בחום על האלבום הזה, זה נקרא No Consequences, והוא משלב נפלא בין פופ לגרוב וגוספל. ג'סי וויר, מקום חמישי, דורכת במקום.
0: יפה מאוד.
1: יס.

0: אני רק רוצה להגיד לך שזאת משוואה נהדרת. זה I'm in love with you and you want me to. Everyone's a winner. זה פשוט, זה שוויון במערכת יחסים.
1: זה דולק וזה לא חסר.
0: הופה. שלום לך, שניים אחוזים. אוקיי. אנחנו במקום הרביעי. בוא תציג עם המבטא המושלם שלך.
1: הייתי בעמוד הלא נכון.
0: אז דפדף, דפדף. קולות של דפדוף.
1: אז טוב, קודם כל יש ג'ינגל שהיינו נקרא
2: העלייה הגבוהה.
1: זה כבר השבוע השני ברציפות שהשיר הזה רושם את העלייה הגבוהה במצעד. בוא, לא רע. נמצא איתנו כבר שישה שבועות. בשבוע שעבר עלה ממקום 19 למקום התשיעי. השבוע עלייה של 5 מקומות למקום הרביעי.
0: יי!
1: שזו העלייה הגבוהה השבוע. זמר ויוצר אמריקאי מזוהה עם אחיית ג'אנר סול הקלאסי, קוראים לו ג'יילן אנד גונדה.
0: יס!
1: זה הסינגל שפותח את האלבום דוקטרין אוף לאב שיצא בתחילת יוני. שיר זה נקרא Anyone in Love. יפה מאוד.

0: טוב, זה היה ג'יילן אנגונדה עם anyone in love, מקום רביעי, ואתה יודע מה קורה עכשיו, עכשיו צריך ג'ינגל.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
2: מרשים, מרשים.
0: כן, בהחלט. תשמע, זו תופעת טבע. שבוע שמיני רצוף שהשיר הזה נמצא או במקום הרביעי או במקום השלישי. השבוע הוא עולה שלב למקום השלישי. אני לא אסיק שום דבר לגבי השבוע הבא.
2: היית אומרת שיש פה גאות ושפל?
0: הייתי אומרת שיש פה גאות ושפל, אבל כל כך קטנה של פיקסל. אתה יודע, כאילו המים זזים לפה, ואז זזים לפה. אתה יודע איפה זה קורה?
2: איפה?
0: במקומות מאוד קרים, למשל בשוודיה.
2: או, למשל.
0: אז למשל, האישה הזאת מגיעה אלינו משוודיה, קוראים לה ליקלי, היא ותיקה, היא נהדרת. השיר הזה נקרא Happy Now, תן לי איזה ג'ינגל.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקאצה. מקום שלישי.
0: מקום שלישי, אכן, קוראים לה ליקלי, אמרנו. היא משוודיה, גם אמרנו, מתוך האלבום The After Party שיצא בחודש מאי. אלבום, אגב, משובח, תאזינו לו. השיר הזה נקרא Happy Now, כאמור. מקום שלישי. 10 volume.

0: טיבי, את שמחה עכשיו? את שמחה?
1: אני שמחה עכשיו. אגב, היה לנו מאזין שהעיר לנו על זה, שכן, זה לא... אתה שמח עכשיו, זה האם אתה שמח עכשיו, אחרי שהרסת לי את החיים, היא החתיכת מניאק, זה מה שהיא אומרת. היא אומרת מניאק, אתם לא מקשיבים למילים. היא אומרת את זה בשוודית, סתם, לא, היא שרה את זה באנגלית, סתם, אני ממש מקשקשת. שים לי ג'ינגל.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שני.
3: שני.
0: אז בשבוע השלישי של השיר הזה במצעד, השיר הזה יורד מהמקום הראשון למקום השני, ומפנה את הפסגה לשיר אחר. איזה שיר, איזה שיר?
1: זה
0: לא יודע. אח שלי ביודע. סינגל ראשון מאז האלבום האחרון מ-2023, להקה אהובה בהנהגת הסולן והגיטריסט. ג'וש הומי.
1: מי אלה?
0: לא מכיר. השיר הזה נקרא Easy Street, משתתפת בו זמרת הקאנטרי ניקי ליין. קוראים להם, כמובן, Queens of the Stone Age. השיר שונה מהסאונד האגרסיבי והרועש הרגיל של הלהקה, משולב בגיטרות אקוסטיות, מחיאות כפיים קצביות, וסולו גיטרה אלקטרוני בסוף השיר. מקום שני, Easy Street.

0: במקום השני, Queens of the Stone Age עם Easy Street, ו...
1: כן. וואו, אנחנו ממש לקראת סיום.
0: אנחנו ממש לקראת סיום.
1: כן.
0: וואו, איזה כיף.
1: Yes.
0: אז חברים וחברות, הצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר ב-6, וכרגיל היא תיסגר בשלישי ב-6. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע ל5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ושם יש כיתוב אני לינק לחיץ.
1: הוא באמת לחיץ.
0: הוא באמת לחיץ, בדקתי. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות. תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, למשל אריק שולב שכתב לנו תודה רבה על המצעד המצוין והמעניין, וואלה תודה לך.
1: אתה גם מצוין ומעניין, אריק.
0: אם אנחנו כבר בתודות, אז תודה לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, תודה לך בן אש, אני מקריא,
1: תודה לך לבירן.
0: תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנה של הג'ינגלים, ותודה לקואמי.
1: ותודה כמובן למרכז עיניו וגן העיר, אנחנו כאן, אנחנו יושבים כאן בלייב.
0: בלייב.
1: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן השבוע. עזבו אותנו לא פחות מחמישה שירים, ככה זה.
0: שבוע אכזרי.
1: כן, כשנכנסים חמישה שירים, גם יוצאים חמישה שירים. שימו לב, בלונד רד-הד חטפו על זה שהם נגדנו, סתם, והסתפקו בשבוע אחד במצעד עם הסינגל החדש שלהם, Blood Spilled, ממש תמוע לדעתנו, מה אני אגיד לכם. ג'אנגו ג'אנגו, הסתפקו בשבועיים עם קמיוז שלהם, גם.
0: שבוע לכל ג'אנגו.
1: כן, שבוע לכל ג'אנגו, בדיוק. השיר... Neighbors Blues של ג'ק ווייט היה כבר במקום הרביעי, אבל אחרי הצלילה בשבוע שעבר הוא יצא מהמצד אחרי 3 שבועות בלבד. ביי ביי ג'ק. מודסט מאוס, אכבר ענב, עוזבים אותנו עם השיר Life's a Dream שצעד 8 שבועות מלאים, ומיקום השיא שלו היה המקום השביעי. זה מקום קטלני המקום השביעי, אני אומרת. ואחרי 5 שבועות בלבד, 2 מהם במקום הראשון, אחרי שבשבוע שעבר השיר הזה היה במקום השביעי, השבוע השיר וויג'ר של פי ג'י הרווי עוזב אותנו גם, מפתיע מאוד. אני רוצה רק להגיד שגרל סקאוט עם, לא, באמת, זה לא דיבוק, כן, זה שיר שאני מאוד אוהבת, זה כנראה שיר השנה שלי, הוא נפל מהמקום התשיעי החוצה, אז פה יש לנו מהמקום השביעי החוצה, אבל אנחנו עם פנינו קדימה.
0: זה מעניין שיש כאילו נפילת השבוע, אבל לא מסתכלים על הנפילות שהם...
1: הנפילות הישר מבדיוק, זה ממש, זה לא נפילה, זוהי פשוט השלכה לטווח רחוק, אבל בוא, אנחנו עם פנינו קדימה, אנחנו למקום הראשון.
0: אז דיברנו על דברים שירדו, על דברים עצובים, דברים שככה, אז בוא נדבר גם על דברים מעניינים
1: אבל
0: שקרו.
1: אבל קודם תן לי ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: במקום הראשון, חברים וחברות, שבוע שמיני במצעד עולה בעקביות בארבעת השבועות האחרונים, מהמקום העשירי אל המקום הראשון, ככה עושים את זה.
1: כן.
0: כשהשבוע עולה 2 שלבים אל הפסגה, מדובר בטריו בריטי מלונדון. מרגיש לי שכל המצעד הזה היה טריו בריטי מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, זה שיר הנושא מתוכו. הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון, שלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, דראם אנד בייס ושירה מלודית. השיר נקרא Shallow Hits. וללהקה קוראים אב, אחלה של שיר, הגיע למקום הראשון.
1: יא וולי.
0: ליביר לירן, איזה כיף היה איתך.
1: בן אש, איזה כיף היה איתך.
0: חברים וחברות, תודה שהייתם איתנו.
1: וואו.
0: יאללה, במקום הראשון של המצעד השבועי ה-28, Shallow Hits,

0: טוב, תשמעו, לא קרה לנו אף פעם שאנחנו ממש סיימנו לפני הזמן, אז אני רוצה לכבוד המאורע הזה, לשיר בלייב, את השיר שיצא בשבוע שעבר, שלא בצדק, של להקת גרל סקאוט, Simple Life. אני אתחיל מהקטע הזה. Okay, that's enough of that. Let's do the chorus again. One, two!
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום ובוקר טוב למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. הגעתי לאולפן היום כדי להמשיך את סדרת התוכניות שלי על פרל ג'אם, והפעם אנחנו מגיעים למקום מאוד יקר לליבי, כי השבוע לפני 30 שנה שוחרר האלבום הרביעי של פרל ג'אם, האלבום No Code. התקופה שהלהקה ב-95-6 הייתה קצת מוזרה, קצת שונה אחרת. פרל ג'אם המשיכו את ההופעות שלהם שהיו גם בטור של וייטולוג'י, שהיו באמצע התביעה וההליכה נגד טיקט מאסטר, מה שמנע מפרל ג'אם להופיע באולמות שהם מקושרים לטיקט מאסטר, ככה שהם הופיעו במקומות גם יותר קטנים, גם כאלה שהם לא ממש הגיעו אליהם מקודם, כל ההצלחה הענקית. וזה המשיך גם לקראת No Code. הלהקה כתבה שוב שורה של שירים חדשים שהרכיבו אלבום שהיה אלבום מפנה מבחינתי, מאוד בולט אצל פרל ג'אם בקריירה. אלבום שבו ברנדן אובריין שוב הפיק, אלבום שלישי ברציפות אחרי Versus ו-Vitology, ויש בו משהו שונה, משהו אחר, משהו יותר מגוון מוזיקלית. וזה גם אלבום עם כל מה שהיה מסביב עם הלהקה וגם עם המוזיקה שהוא מכיל, מוזיקה כזו שלא הוציאה להיטים מטורפים כמו שהיו באלבומים הקודמים, השאירה הרבה מהמעריצים המוקדמים שלה, אלה שהיו שם כי you know, אהבו את הגודל שלהם ואת הסינגלים הנורא מצליחים, והשאירה עם פרל ג'אם את המעריצים הבאמת באמת הארדקור, שנתנו ללהקה לעשות את מה שהיא רוצה וללכת איתם יד ביד בדרך הזו עם המוזיקה עד היום, ולתת להם לעשות מה שהם רוצים בעצם. זה חלק מהיופי בלהקה הזו. וזה התחיל להשתנות באופן מאוד מאוד בולט בתקופה הזו של No Code. השיר הראשון של האלבום ששמענו עכשיו הוא Sometimes, וכבר בו יש משהו שונה לגמרי אצל פרל ג'אם, עם אלבום ראשון ובעצם די כזה יחיד שלא נפתח בשיר מהיר ברוק אנד רול, בחשמל, בשביל ה-1-2-3 פאנץ' הזה של פרל ג'אם בתחילת אלבומים, אלא שיר יותר איטי, שיר קצת אחר עם וייב מאוד שונה, וכבר בו רואים את מה שהולך להגיע ב-No Code. שמענו את Sometimes מתוך ההופעה במולין באילינוי ב-2014, הופעה שבה פרל ג'אם בפעם הראשונה והיחידה ביצעה את כל האלבום No Code במלואו לפי הסדר בלייב. וכמו ספיישלים קודמים על הלהקה, גם כאן כמובן אני אייצג את שירי האלבום ואחרים בגרסאות לייב נבחרות וספציפיות ואהובות עליי. ו-Sometimes מוציא לדרך את העניין היותר פשוט והחשוף הזה של הלהקה, ובאמת מוציא לדרך משהו אחר של פרל ג'אם עם No Code. אז שעתיים הקרובות ספיישל 30 שנה לאלבום הזה של פרל ג'אם, אלבום שמאוד קרוב אליי, שבשנים המאוחרות שלי עם הלהקה הוא גם די האלבום, הוא הפך לפייבוריט שלי ברוב הזמן, למרות שזה גם כמעט שדי משתנה. והשיר השני באלבום הוא שיר שני מושלם של פרל ג'אם בשביל הספוט הזה, כן שיר שהוא מאוד רוק אנד רול, מהיר, קצבי, מהשירים הקטנים גדולים האלה של פרל ג'אם, שיר שגם היה הסינגל השני של הלהקה מתוך האלבום, שיר שנקרא הייל הייל, שמכיל בתוכו גם את אחת השורות האהובות והטובות באלבום הזה,
I don't wanna think, I wanna feel, שגם המשפט הזה מאוד מייצג את האלבום, את השינוי שעבר על הלהקה, וגם הרבה אצל המעריצים שלה, שימשיכו איתה בדרך הזו. זה הייל הייל, מתוך ההופעה שחוויתי על עצמי. אמסטרדם 2012, בגרסה שראיתי. ספיישל 30 שנה לנו קוד, כאן איתי תומר קרופר ברדיו הקצה.

אנחנו שומעים כרגע את Coming Down של הרכב 11 מתוך האלבום Thunk שיצא ב-95 וההרכב הזה כולל את המתופף ג'ק איירונס המתופף שהיה עם הצ'ילי פפרס בתחילת הדרך וגם היה חלק מהפרויקט הזה ממש בתקופה שבה ג'ק איירונס גם מצטרף לפרג'ם זה קרה ממש בסוף וייטולוג'י וג'ק איירונס היה המתופף הרביעי בספירה של פרג'ם תמיד הלהקה הייתה מתבדחת על הדבר הזה כמו בדוקו של פרג'ם 20 שהם השבו זה לעניין של ספיינל טאפ עם המתופפים שפשוט הוחלפו להם, אבל ג'ק איירונס היה המתופף לפני האחרון עד שהגיע מאט קמרון ששרד המון המון שנים הלהקה עד עכשיו כמעט עד עכשיו מאט קמרון ממש לא מזמן עזב את הלהקה אחרי שנים עוד מעט יחשף המתופף החדש אבל ג'ק איירונס היה הרביעי והוא היה המתופף של פרג'ם בתקופה הזו של נו קוד ובהקלטת האלבום וג'ק איירונס גם כתב קצת מוזיקה לאלבום יש שני שירים שבהם הוא היה מעורב שלך יותר משני שירים אפילו שהוא היה מעורב בכתיבת המוזיקה שלהם ואחד מהם הוא השיר הבא שיר שהוא יחד עם הוא וסטון גרוסארד כתבו את המוזיקה שלו שיר שהיה הסינגל הראשון מתוך האלבום שזה גם קצת מוזר כי הוא שיר קצת אבסקיור של פרג'ם והכוונה לשיר Who You Are, הסינגל הראשון מתוך האלבום. כן, גם זה קצת היה שונה ואחר ומוזר, שהלהקה בחרה לשחרר את השיר הזה דווקא בתור הסינגל הראשון והמוביל מהאלבום שלה. שיר שהלהקה לא ביצעה גם הרבה בהופעות, Who You Are, יש לו פחות מ-50 ביצועים בכל הקריירה של פרג'ם, ובכל 30 השנים האחרונות. שיר שכזה יש בו משהו שהוא באמת שונה, ומדבר על כזה מי אתה בעכשיו ובזמן, ודברים שאולי שווה להישאר בשבילם בחיים. יש בו ליריקה מעניינת, ומשהו באמת שמייצג אולי גם את ה... את הווייב ואת האווירה של פרג'ם בתקופת נו קוד אז נשמע אותו עכשיו את Who You Are השיר השלישי באלבום הסינגל הראשון גם אותו נשמע מתוך ההופעה במולין באילינוי יחד עם חבריו לאלבום שבוצעו שם ביחד Who You Are פרג'ם

אנחנו נשארים באילינוי ועוברים ממולין ב-2014 לשיקגו 2016 עם הביצוע הזה של Black Red in Yellow, שיר שהיה הביסייד של Hail Hail מתוך No Code, אחד השירים היותר דיפ קאט של הלהקה. הוא בוצע פחות מ-10 פעמים בקריירה של פרל ג'ם. שמענו את הביצוע האחרון שלו כרגע, זה שהיה בריגלי פילד בשיקגו באוגוסט 2016, בשבוע שבו נו קוד בזמנו ציין 20 שנה ליציאתו. זה היה בלק רד ילו. ועכשיו חוזרים לשירים שנכנסו לתוך נו קוד, ולא רק נכנסו, אחד השירים הטובים והאהובים הייתי אומר מהאלבום הזה של פרל ג'ם, שיר שהוא נציג מובהק בשבילי של נו קוד, כי יש בו את הדבר הזה, בוא נקול שיר קצת יותר ניסיוני ומשהו ש, לא יודע, לא נתקלו בו קודם הרבה אצל פרל ג'ם מבחינה מוזיקלית, והוא גם מייצג בשבילי צד מאוד גדול של פרל ג'ם, ש... עם ההתרחקות מהמיינסטרים והלהיטים, אבל עם הקירוב והאהבה של המעריצים שנשארו עם המלהקה והמשיכו איתם, והאהבה שלהם לשיר הזה, כמו גם האהבה שלי, לדעתי זה אחד השירים היותר טובים של פרל ג'ם מהתקופה, וגם בכלל, הייתי אומר, לשיר הזה קוראים In My Tree. אנחנו נשמע אותו ב-2009, מתוך הופעות הסגירה של אולם הספקטרום בפילדלפיה. נציג מעולה וגדול של נו קוד אצלי.

אנחנו נשארנו בריצה האדירה של פרג'ם בפילדלפיה בסוף אוקטובר 2009, ומי In My Tree עברנו ל-All Night, עוד אחד מהדיפ קאט של פרג'ם. בריצה הזו הם ביצעו המון, המון שירים כאלה, ו-All Night הוא Outtake מתוך No Code, הוא היה שם בהקלטות, היה מועמד להיכנס לאלבום, אולי הוא לא נכנס בגלל Hail Hail, הייתי אומר, יש במשהו קצת, קצת דומה אולי, בכל מקרה, הוא נשאר בחוץ, אבל כן בהחלט שייך לתקופה ולאלבום, All Night, Pearl Jam, Live 2009, ונחזור שוב לשירים שכן נכנסו ומצאו את דרכם באלבום, שיר שתמיד מאוד אהבתי מתוך No Code, אני חושב שהוא היה אחד מהשירים הראשונים הראשונים באלבום שממש אהבתי בהזנות הראשונות, השיר סמייל, וזה שיר שג'ף איימנט כתב את המוזיקה שלו, ויש לו, יש לו איזה ריף שאפילו הוא קצת דארק וחזק וקצת מלוכלך, מזכיר טיפה את ניל יאנג וקרייזי הורס אפילו של ה-90s בתקופה ההיא, ועל הריף הזה של ג'ף אמנט נבנו המילים של אדי ודר, שהם לא, שאולי הופכות את השיר הזה לפחות אולי דארק וכזה, אבל אני חושב שגם בתור אולי אינסטרומנטל, או אם הוא היה משהו אפילו יותר ארוך, הלהקה לגמרי אתה יכולה להיכנס בו לאיזה ג'ם כזה, משהו נחמד עוד יותר ארוך, אבל הוא עדיין אחלה שיר גם איכשהו. אני גם מאוד מאוד אוהב את המפוחית של אדי בשיר הזה, ואנחנו נשמע אותו בחזרה לאמסטרדם 2012 בביצוע שחוויתי על עצמי.

פרל ג'ם עם Living Here. עוד אחד מהאוטטייקס של No Code מבוצע כאן גם בטור של No Code בספטמבר 1996 בניו יורק. שיר שהלהקה כבר החלה לבצע ב-1995, עוד שנה לפני כן היא הציגה אותו לקהל, משהו שתמיד גם היה בולט עם פרל ג'ם, שהיו מבצעים הרבה שירים גם לא מוכרים מול הקהל, ובהחלט גם עשו את זה, והתחילו לעשות את זה אפילו יותר, בתקופה היא נגד טיקט מאסטר, ושהם התחילו להופיע במקומות שונים ואחרים ויותר קטנים, כן, זה Living Here. אחד מהקטעים ב-96, ונחזור לאלבום, ונחזור למיקום באלבום, או הרגע ב-No Code, שהכי הכי קרוב לליבי, הייתי אומר, וזה השיר Off He Goes, ו-Off He Goes קודם כל הוא אחד השירים הכי אוהבים עליי של פרל ג'ם. יש בו, אפשר לפרש את המילים שלו בכל מיני דברים, גם אדי דיבר על זה בעבר, אבל בשבילי הוא מהשירים האלה שפשוט אתה מרגיש שהם נכתבו ממש בשבילך, ויש לך את הפירוש האישי שלך לליריקה שלהם והחיבור שהולך עם זה. ו-Off He Goes תמיד ראיתי בו משהו מול עצמך. הבחור שהדמות הראשית בשיר מדברת עליה הוא בעצם... הוא עצמו, מבפנים, ועם כל הדבר הזה של הבריחה, והנה הוא Off He Goes Again, לא מבחינה פיזית, מבחינה יותר רגשית ומנטלית. אני אישית הייתי סובל בעבר מהרבה תקפי חרדה, שאפילו לא הייתי מודע להן, וזה גרם לי באמת לברוח מהמון דברים, כי אני לא רוצה את ההרגשה הזו, אני לא מעוניין להתמודד עם הדבר הזה. זה גרם לי לעזוב עבודות די מהר, וזה גרם לי להרבה חוסר ביטחון, ולא לנסות להיכנס לכל מיני קשרים, או לנסות דברים חדשים. זה היה בעבר, עוד לפני שגם התחלתי טיפול עם עצמי, והיום אני בן אדם שונה לגמרי, אבל Off He Goes נורא מזכיר לי זה. את המלחמה הזו עם עצמך, שאתה פשוט בורח ממקומות באופן רגשי ולא מסוגל להתמודד עם דברים. זה מה שאני מאוד מאוד רואה ובולט לי בחיבור האישי שלי עם השיר הזה. ולפני 4 שנים גם כל כך כל כך התרגשתי ושמחתי לראות את השיר הזה בלייב, כשפרל ג'ם ביצעו אותו מולי. וכן, אין מה לעשות, תמיד כשאני אשמע אותו אני... הוא ייכנס לי ללב ואני מת על השיר הזה. אחד האהובים עליי ביותר בדיסקוגרפיה של הלהקה. ואת Off He Goes אנחנו נשמע מתוך הופעה שאני בדרך כלל שם ממנה איזה נציג. ההופעה האקוסטית של הלהקה בבין הרויה הול בסיאטל באוקטובר 2003. Off He Goes, Pearl Jam. באמת חתיכות מהלב שלי בתוך No Code.

אנחנו עדיין בהופעה של בן הרויה הול 2003 עם Dead Man. Dead Man, שיר שהיה הביסייד של השיר ששמענו קודם, Off He Goes, משוחר בסינגל שלו. שיר שהיה אמור להיות בפס הקול של Dead Man Walking, הסרט עם שון פן וסוזן סרנדון. בסופו של דבר הוא לא נכנס לפס הקול, במקומו נכנס Dead Man Walking של ברוס ספרינגסטין. כן, אז הוא נשאר בחוץ ושוחרר בתור הביסייד של Off He Goes, ובהחלט חיות חלק מהתקופה הזו של פרג'ם ב-1996-56, Dead Man, פרג'ם. ועכשיו נחזור לנו קוג, שאנחנו עומדים לנעול שעה ראשונה של הספשייל הזה עם 30 שנה לאלבום, ומגיעים לשיר כזה עוד קצת מוזר ושונה, שיר שנקרא Habit, וזה שיר שבגדול מדבר על התמכרויות, והוא גם כן בוצע כבר די מוקדם אצל הלהקה. הציגו אותו לקהל כבר ב-95, יותר משנה לפני שנו קוד שוחרר לעולם, ואנחנו נשאר ב-2003, רק נלך קצת יותר אחורה, נשמע אותו מההופעה במנספילד ביולי 2003. עוד אחד מהשירים האלה שמייצגים צדדים שונים של פרג'ם בתקופה הזו. הנה עכשיו הוא ידלק, למה הוא לא קרה. Here we go. כן, עם הרבה חוזק, והסאונד הזה שהוא Habit.

אתם ואתן על ארמון הדרומית כאן ברדיו הקצה. אני תומר קופר, ואנחנו בשעה השנייה של ספיישל 30 שנה לאלבום No Code של Pearl Jam, ושמענו עכשיו עוד אחד מהאוטטייקס של האלבום, Don't Give Me No Lip. סטון גוסארד מבצע את השיר הזה, שמענו אותו כאן בלייב מריגליפילד שיקגו 2016, ויש סיבה די ברורה, אני חושב שהשיר הזה למשל לא נכנס לאלבום, מכיוון שלסטון גוסארד יש שיר אחר שהוא מבצע באלבום שנגיע אליו אחר כך, ושני שירים עם הקולות של סטון באלבום אחד, כן, זה בהחלט יותר מדי, לא שאני מוריד מכוחו ואהבה לסטון גוסארד כמובן. זה היה Don't Give Me No Lip. והשיר הבא של No Code, אנחנו מגיעים אליו עכשיו, שיר שאני נורא אוהב את המוזיקה שלו ואת הריף שלו ואת החשמל, זה השיר Red Mosquito, שיר שאדי כתב כבר בטור של Vitology לפני כן ב-1995, אחרי שהוא עבר כנראה איזה הרעלת מזון, הוא היה חולה ממש, ומפה הגיע הקטע הזה של הרד מוסקידו שמביא לך איזו מחלה. כן, אדי, הייתה לו איזו הופעה בקיץ 95, הוא לא יכל להמשיך, ואחרי כמה שירים הוא היה חייב כזה לעזוב, וניל יאנג היה באותו זמן עם הלהקה, הם הקליטו אותו אז את אלבום מירור בול, וניל יאנג עוד החליף אותו על הבמה, והמשיך עם פרג'ם לעוד לבצע הרבה שירים, בעיקר מהאלבום הזה, מירור בול. כן, ואז נוצר מהדבר הזה השיר Red Mosquito, שהוקלט והושלם ושוחרר ב-No Code. אנחנו נשמע אותו בגרסה שבוצע לא הרבה אחר כך, ב-1998. כן, Red Mosquito, שיר מאוד אהוב עליי מבחינה מוזיקלית באלבום. אחלה גיטרות של מייק וסטון.

פרל ג'ם עם I Got Shit לייב 1996 בטור של No Code, מהשירים שהיו אז די טריים גם כן אצל הלהקה. אחד משני שירים שיצאו ב-EP של מרקין בול לצד אלבום מירור בול יחד עם ניל יאנג, I Got Shit שהיה מאוד מאוד טרי דאז, ואדי ודר שלא ממש משתתף במירור בול, כן מבצע שר את השירים האלה במרקין בול, והרבה גם מהסיבה שהוא לא היה שם כך בסביבה ב-95, לאדי היה סטוקר די פסיכי באותה תקופה, שם מגיע לבית שלו ועוקב אחריו והכל, וכן, ואדי היה במקום כזה שהוא לא השתתף יותר מדי בהקלטות האלה, ובאותו זמן הוא גם יצר איזה שיר קצר מתוך המקרה הזה, קטע קטן שנקרא לוקין, שהוא על שמו של מט לוקין ממדהני, כי אדי היה הרבה פעמים מגיע אליו לבית שלו כדי לברוח, שהסטוקר לא יגיע לבקר אותו בביתו. כן, אז הוא כתב את לוקין, קטע קטן מאוד של דקה וקצת, שגם שם הייתה איזו בדיחה שנראה לי אדי סיפר פעם שמט לוקין תמיד אמר לו שיש שירים של פרל ג'ם מאוד ארוכים כזה בהופעות וכדומה, אז אדי לקח את זה ועשה שיר שהוא קרא לו על שמו ועשה אותו דקה וקצת בכוונה. והשיר הזה לוקין, לא יודע אם לכל השיר, הוא יותר מין קטע, הפרל ג'ם משתמשים בו הרבה פעמים בהופעות כדי לחבר אותו לכל מיני שירים אחרים שמשתנים בהופעות, וזה בדיוק גם מה שאני אעשה עכשיו. אז נשמע את לוקין ונחבר אותו לשיר אהוב מאוד אחר, ועוד אחד מהבולטים באלבום שאדבר עליו אחר כך. פה גם לוקין עם איזו הקדמה קטנה מתוך ההופעה במולין 2014, מתוך הביצוע המלא של No Code דאז.

פרל ג'ם עם פרזנט טנס, עוד אחד מהשירים הבולטים של נו קוד. פרזנט טנס, שיר מהשירים המעצימים האלה של הלהקה, משהו בווייב שלו שגם הייתי אומר נמצא בשירים כמו אינסייד ג'אב או אחרים, ואני מאוד מאוד אוהב גם את הליריקה שלו וגם את כל ה חצי השני שלו, את כל האוטרו הארוך והמוזיקה שלו, שיר נפלא של הלהקה, ומאוד עלה בחיוך לפני כמה שנים, שהיה את הדוקו הגדול על מייקל ג'ורדן, והסתיים פתאום עם השיר הזה, זה היה שילוב נורא נורא יפה, אני זוכר שפתאום התחילו הצלילים הראשונים של השיר שם, בסוף, אז מיד עלה בחיוך, אני כזה, או יס, כל הכבוד, כל הכבוד למי שעשה את זה, והאמת, זה גם חשף לא מעט קהל חדש אולי לשיר הזה, בעקבות הדוקות, זה תמיד תמיד טוב, Present Tense מהבולטים של No Code, שיר שכן, הוא אומר לחיות ברגע, החיים הם קצרים, אבל הם גם דרך ארוכה, הייתי אומר, ויש לו את המשפט שיש לו, מה המשפט שרציתי? עם הדרך, ו- Do you believe like the road ahead? Searching for some into the light, ויש שם קטע של, שמתחבר לי למשהו אחר, של שיר אחר, גם שהולך עם משפט, כן, have you believed that the road ahead ascends into some fucking light, מה שאני אומר בהופעות, משאיר long road של פרל ג'ם, שבערך כזה יצא באותה תקופה, כמו ששמענו מקודם את טייגר שיט, אז long road הוא השיר השני שפרל ג'ם שחררו במרקינבול, לצד האלבום מירור בול עם ניל יאנג, והתחילו גם לבצע אותו בתקופה ההיא, ותמיד ראיתי איזה משהו עם פרזנט טנס ולונג רוד שקצת קשור אחד לשני, אז אנחנו נחזור ל-96 לטור של נו קוד. ונשמע את אותו לונג רוד לייב 96.

We all walked a long road. Pearl Jam Live, 1996, כאן בניו יורק, בטור הלא ארוך שהלהקה גיבתה בו את האלבום No Code. ותמיד כאמור אהבתי את החיבור הזה בין Present Tense ל-Long Road. כן, עם כל הסוף החזק שלו, אבל לתוך הרוגע אחר כך של Long Road, והמילים גם בין שני השירים הללו. אחרי Long Road נחזור לשירי האלבום, לא נשארו הרבה כאלה בשירים האחרונים, הרצועות האחרונות של No Code, ולקראת הסוף שלו מגיע שיר שסטון גוסארד מבצע, גם כתב וגם מבצע אותו באלבום, מה שלא קורה ממש באלבומים של Pearl Jam. ו-Mankind מהשירים של No Code שזכיתי לראות בהופעה, היו נראה לי ארבעה כאלה, ארבעה, חמישה, אם אני לא טועה. ו-Mankind גם ראיתי אותו בפעם האחרונה כרגע, בחזיתי ב-Pearl Jam Live, זה קרה ב-2022 באמסטרדם, בגיחה שטסתי לשלוש הופעות, ויצא שראיתי רק אחת, כי שתיים התבטלו. אבל ההופעה האחת הזו הייתה בהחלט מצוינת, ו-Mankind בוצע באגם, אז הנה Stone Gossard ו-Pearl Jam Live, יולי 2022. עוד נציג של No Code ועוד צד אחר בו עם הקולות של Stone.

Grammy Out of Control, Pearl Jam, עוד שיר שלהם מ-1996, וגם אפשר להגיד אחד ה-outtakes או השירים שהיו בסביבת No Code. שיר, כן, שיר גלישה, ים, שהלהקה ביצעה קאבר להרכב The Steely Surfers, והשיר הזה שוחרר ב-1996 בקומפיליישן של Music for Our Mother Ocean. פרג'ם ביצעו שם את השיר הזה והשתמשו, השתתפו שם עוד הרבה.

שמות טובים, הרמונס שם, ופריימוס, וסאונד גארדן, והביסטי בויז, ועוד אחרים. ופרג'ם, לא ביצעו את השיר הזה בהופעה, עד לפני שנתיים, פתאום, בפסטיבל אוהנה, ב-2024, השיר הזה פתאום בוצע לראשונה אי פעם, כרגע. Grammy Out of Control, Pearl Jam. ואנחנו נחזור עכשיו לשני הקטעים שנועלים את No Code. שני קטעים שקטים יותר, שסוגרים את האלבום, והראשון שבהם הוא קטע קצר כמו לוקין, קטע של דקה וקצת, אבל דווקא על הצד השקט יותר, ושיש בו משהו קצת כזה, הייתי אומר, לא יודע אם היפנוטי היא המילה הנכונה, אבל משהו מן מין סלף, לא יודע, התכנסות בעצמך, מבט פנימי כלשהו. הקטע הזה נקרא I'm Open. נשמע אותו, ואז נעבור לעוד איזה אירוע שהלהקה השתתפה בו ב-1996. I'm Open, live כאן מ-2014.

0: פרל ג'ם כאן עם ביצוע אקוסטי לפוטסטפס באוקטובר 1996, באמצע הטור של נו קוד, הטור הקצר שהתרחש בין ספטמבר 96 לנובמבר באותה שנה. פרל ג'ם סיימה את הלג שלה בארצות הברית הדי קצר, והיא סיימה אותו לפני שעברה לאירופה כחלק מבריד סקול בנפיט של ניל יאנג באוקטובר 96. הזכרתי פה את ניל עם הקשר לפרל ג'ם בתקופה הזו במירורבול והכל. אז פרל ג'ם באו להתארח שם והם ביצעו מספר שירים חדשים מנו קוד באופן אקוסטי וגם את פוטסטפס. ונשמע עכשיו עוד נציג מההשתתפות של פרל ג'ם בבריד סקול בנפיט. נשמע אותם מבצעים את דוטר, שמתחבר גם לסונג אקס, שיר של לקוח מאלבום אירובול של ניל ופרל ג'ם ביחד. ומיד אחר כך, ממש ארבעה ימים אחרי הביצועים האלה, פרל ג'ם כבר הגיעו לאירופה וביצעו שם את הגיבוש שם את נו קוד באוקטובר נובמבר, וזה מה שהם עשו בגדול. הם גיבו את האלבום רק בהופעות ולא הרבה מהן. הם ממש סירבו לעשות פרומושן לנו קוד עם כל מה שעבר על הלהקה בזמנו, לא לצלם וידאו קליפים כמו שהם עשו קודם, והם לא התראינו ממש. עוד חלק מהעניין של פרל ג'ם דאז, שבאמת המשיכו עד היום עם לעשות את הכל בדרך שלהם.
1: It's cold outside but it's warm up here. Not to mention back here.

פרל ג'ם עם דוטר ועם טיזר של סונג איקס. ב-1996 בריד סקול בנפיט של ניל יאנג בשורליין אמפיתיאטר במאונטן ויו קליפורניה. פרל ג'ם השתתפו הרבה פעמים באירוע ההצלקה הזה הגדול והחשוב של ניל יאנג לאורך השנים. אנחנו מתקרבים לסיום הספיישל הזה וסיום האלבום, לסיום האלבום גם של No Code. ולא לא אמרתי איזה מילה על, על העטיפה של No Code שאני מאוד אוהב, כל המארז של האלבום, במיוחד בתקליט כמובן. Vitology לפני כן היה במין מארז של ספר שנפתח שכזה. ב-No Code הלהקה הלכה למלא תמונות פולרויד, יש איזה כמעט 150 תמונות פולרויד שמרכיבות את העטיפה ואת המארז ואת הסליב של, של No Code, עם מלא מלא אימג'ים, חלק הגיעו מהלהקה, כל מיני מדברים אחרים, דברים שהם צילמו, יש שם כל מיני גם דברים מוזרים, כמו מה היה שם, צילום רגל של ודר מהרופא שלו, שהיא ממש קרה לו שם איזה תאונה ו... הלכה לו שם הרגל, והעין של דניס רודמן נמצאת שם, השחקן NBA לשעבר, שמאוד אהב את פרל ג'ם, עם הקשר גם לפרל ג'ם לשיקגו, כמובן, בזמנו, עד היום. כן, וכל זה, כל הפולרודים גם יוצרים מין משולש כזה גדול, עם, עם עיניים, עין באמצע. בקיצר, אני מאוד מאוד אוהב את כל המארז שלו, בתקליט, מבפנים, מבחוץ, ובמיוחד גם מבפנים, עם כל מה שזה מגיע שם. כדאי to own את האלבום הזה על, על ויניל. וזהו, ופרג'ים המשיכו הלאה אחר כך. באמת, מבחינתי, הקריירה שלהם, יש את הקריירה של ההתחלה המטאורית, עם 10 ו-Versus, וגם Vitology הייתי מחבר להם. ועד את הדרך היותר חדשה שהם פתחו בה בקריירה עם No Code Yield Binaural Riot Act. התקופה הזו שפרל ג'ם באמת עזבה את המיינסטרים, והרבה גם עזבו איתה, כמו היום שיש המון, המון אנשים שפשוט רוצים רק לשמוע את 10 של פרל ג'ם, או דברים כאלה, או 10 ו-Versus, ולא כל כך מכירים את מה שהגיע הלאה, במיוחד No Code ומעלה. אז באמת זו התקופה שהרבה עזבו את הלהקה ונשארו עם הלהיטים הגדולים שלהם וההצלחה הגדולה שהייתה לפני, והרבה הרבה מעריצים שנשארו איתם לאורך הדרך, עם כל מה שהלהקה הביאה איתה עד היום והשינוי שהיה בה, וזה שהם עושים מה שבא להם גם בקריירה וגם בהופעות. אני אישית מאוד מאוד אוהב את זה. אוקיי, אנחנו מגיעים לסיום. אזכיר שיש עוד ספיישלים על פרל ג'ם ששידרתי כאן, אפשר למצוא אותם, האמת שאני צריך להגד אותם בבלוג של המון הדרומית, אני אעשה זאת, אפשר למצוא אותם אבל גם ב-On Demand של הקצה, וגם בבלוג הספשיילים ששידרתי כבר ל-10 ול-Versus, ל-Vitology, ל-No Code, ל-No Code להיום, ל-Riot Act, וגם ל-Self-Titled, אבום האבוקדו מוקדם יותר השנה, ועכשיו גם את הספשייל הזה של No Code יהיה אפשר למצוא ב-On Demand וגם בבלוג של הרמוניה הדרומית. ואנחנו נסיים עם הנעילה של האלבום הזה, עוד שיר שנועל את האלבום בצורה קצת שונה ויותר שקטה, שיר שאדי כתב בתור איזה שיר ערס לבן, לבן של ג'ק איירונס המתופף, שלא היה הרבה זמן עם הלהקה, הגיע ל-No Code, לא נשאר הרבה זמן. השיר הזה נקרא Around the Band, בנד עם אי. נשמע אותו גם בלייב ב-2014, מההופעה ב-Call No Code בוצע בלייב מול קהל. וישארו עמנו להמשך התוכניות היום ברדיו הקצה, וגם המשך השבוע. מקווה שלכולם יהיה שבוע כמה שיותר שקט ובסדר, כמה שאפשר, עם רגעים טובים. אנחנו נתראה שוב, נראה לי, בשבוע הבא. עם תוכנית רגילה, אולי זה עוד ספיישל, יכול להיות, אני צריך לבדוק. כי אנחנו נבדוק את העניין. בכל אופן, 30 שנה השבוע לאלבום No Code של פרל ג'ם. אני תומר קופר, זו הרמוניה הדרומית ברדיו הקצה, וזה Around the Band, שיר הנעילה של No Code.
יאללה, אנחנו נשתמע. שימרו על עצמכם ועל עצמכן. יאללה, ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה,
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
9: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: ועכשיו בקצה, פנדורה עם שי פול.

0: across my throat, and not too young, and not to choke.
1: עד כאן, פנדורה, עם שי פולק.
2: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. תומכים ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר. כל האפשרויות ממש שם. תודה.
3: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: אתם ואתם עכשיו
6: אתם עכשיו
4: על הקצה
7: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
1: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
1: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
1: KZRadio.net.
4: אני

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
5: שלום, תודה שבאתם.

יהיו ימים אחרים, אמן ואמן, התייאשתי מהחום המופלא מתוך בסוף הם הסכימו, אלבום האולפן השמיני או התשיעי, תלוי איך סופרים, של אמיר לב שיצא בשבוע שעבר ונוגע לי בלב ובנשמה, באופן שמעט מאוד דברים הצליחו בשנים האחרונות ובצורה שקשה לי להסביר, ועל כן רוב התוכנית היום תוקדש לאלבום הזה שיושמע פה כמעט במלואו. נשארו הרבה אוהבים הרוסים באבל עד סוף הימים, מתקשים ברגעים היפים, מרגישים אשמים, הטעם ליד, הריח ליד, מאז שזה קרה הכל ליד. לפעמים נדמה שהוא שם בקצה של הרחוב, ואז כואב בכל מקום. ובסוף הם הסכימו, חתמו על נייר, כולם קיבלו משהו, גם הכסף עבר, לא למי שהלך ולא למי שנשאר.

אמיר לב ואת, ולפניו הכסף עבר מתוך תלוי איך סופרים, אלבום גדוש בעצב, שכול, יופי והרבה חמלה, רגע שכמעט נעלם מהעולם המעוות שאנחנו חיים בו. קצת על מי שתרמו לאלבום הזה, אייל ערב, הפיק מוזיקלית, איבד, הקליט, ניגן בהרבה מאוד כלים והלחין שני שירים יחד עם אמיר, לני לב בטופים, רוני עברין כלי הקשה, דניאל עברין בס, סלומה, אני מקווה שאני מבטא נכון, גיטרות בוועד ששמענו ובהילדים שנשמע עוד מעט, ועוד אורח אחד אליו נגיע בסוף, ואמיר לב כמובן מילים לחנים וגיטרות. איך אני יכול לכעוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים, ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שלהם שהם לא יחשבו פעמיים.

אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

תצייר איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך, יש לך כבר ילדים, ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

שהיינו מתיישבים לאכול, היית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים,

הילדים, מי יעטוף אותם ככה, הם כבר והם ימצאו אהבה, אבל מי יאהב אותם ככה כמו שאתה? צריך לעשן גם כשמפסיקים, שנהיה מוכנים, מתגעגע אליך. הילדים ולפניו דוקו מתוך תלוי איך סופרים של אמיר לב, הנה עוד אחד לפני אחרון מתוך האלבום הזה, האחים, שישמר לכם הכפר, שלא יבנו בתים גבוהים, שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים, לכל מקום שתלכו, שתהיו שווים, שתרגישו כאן בבית כמו שאני.

מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ, נכנסים הבגדים למטה.

זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוץ, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד. עד שהיא חזרה לאכול.

החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו החיות. חשבתי על שני האחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם

אחרי האחים של אמיר לב שמענו את אלכס ג'י ופול ביוקנן מהבלו נייל עם Pain is the Heart of Love, שמהם עברנו לאיפי הבכורה של קאסק הלונדונים, שמתוכו שמענו את ביוטי קווין, ונוסיף ונשמע עוד שניים, דומס בנג'ו, שנוגן כאן על בסיס כמעט קבוע בשבועות האחרונים, ו-Did It Make You Cry, קאסק חדש.

בכל, בצלילים ובטירוף האלה אי אפשר לטעות, פשוט כי אין עוד כאלה, אלה היו טרופיקל פאקסטורם האוסטרליים, הידועים גם כסופק טרופית, להקה שהכי רגשה אותי בעשור האחרון. שמענו אותם עם Stepping on a Rake, מתוך אלבום הופעה חדש שלהם, Inflatable Graveyard Volume 2, שהוקלט במהלך שלושה ערבים ב-TVI בניו יורק, ויצא ב-16 לאוקטובר. הנה עוד אחד שלהם, שיר הנושא מתוך Fairyland Codex האדיר מהשנה שעברה.

כמי שלא מכיר את ההיסטוריה של ההיפ-הופ הישראלי לעומקה, הפרק הרביעי של זהב שחור המצוינת, הפגיש אותי למרבה הבושה, לראשונה עם סדייל המדהימים, שעבורי לפחות היוו עד עכשיו את נקודת השיא בסדרה. את קלין סדייל, לעומת זאת, הכרתי בזכות קוואמי במילה ומעשה, אלבום המשותף שלו ושל אורי גואטה, ששיתפו פעולה פעם נוספת, הפעם יחד עם וולקן, ב-EP פלדה, שיצא בשנה שעברה וחמק מתחת לרדאר שלי, אז מתוכו שמענו את כמה דברים לומר. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם על ההקשבה, תודה לברק דודו והצבק על העזרה. מיד קוואמי בלייב. את חלק מהשירים שהושמעו פה היום תוכלו לשמוע גם ב-5 בבוקר, החל מ-11 בשעתיים של מחוץ לזמן. אמיר לב והגיטרה של ברי סחרוף יחתמו את התוכנית עם ואם ארצה יותר, השיר שחותם את בסוף הם הסכימו. ואם ארצה יותר זה אומר ששכחתי את כל מה שיש לי, ואם ארצה יותר זה אומר ששכחתי את כל מה שיש. להתראות.

ליבוביץ' צדק. קודם כל, ליבוביץ' באמת צדק, למרבה הצער. ודבר שני, זה שם שיר חדש, מתוך אלבום חדש בשם סופר ספרטה, אלבום בכורה של מוזיקאי בשם רגב ברוך, אלבום מחאה כל כך חד ובוטה, שמאוד נדיר לשמוע פה בשנים האחרונות. והנה הוא בחוץ, ובתוכנית הפעם נשמע עוד כמה קטעים מתוכו. רגב ברוך, מתוך סופר ספרטה, ליבוביץ' צדק. חוץ מזה, אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכם? תודה ענקית לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. מלא מוזיקה חדשה, פצצתית יש לי להשמיע לכם בשעה הזאת. לרוב מהצדדים היותר אגרסיביים שאני אוהב, מכל מיני בחינות. מקווה שזה יסתדר לכם גם באוזניים. אם לא, מה לעשות, כפרה עליכם.

0: moment that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
1: שמענו את צ'או מיין, סינגל חדש של מוזיקאית מלונג איילנד בשם קרוליין רוז. אתם יכולים להצביע עליו ולא במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. כנסו לאתר הקצה, תמצאו שם את לשונית המצעד, תצביעו.

Cult of Personality, Living Color מאלבום הבכורה שלהם Vivid 1988, לכבוד יום הולדתו של גיטריסט Living Color, המקים של הלהקה ורנון ריד, אתמול 22 באוגוסט, חיים שלי האיש הזה ורנון ריד. עכשיו סינגל חדש בהופעה לקראת אלבום הופעה חדש ל-Young Gods. הסינגל הזה במקור הוא מאלבום הפגזי שהם הוציאו ב-25, Appear Disappear, The Young Gods, חדש.

0: מסיה דה טוס, דה יאנג גודס, סינגל חדש לקראת אלבום הופעה החדש שלהם. כולם, כולן, מדברות ומדברים על זהב שחור. בפרק האחרון עד כה של הסדרה, פרק 5, החלק הראשון שלו הוקדש לסדייל, הראפר עם קלין וקור רוח, ולטעמי היה הדבר הכי מרגש שקרה עד כה בסדרה. גם עוזי פרויס אמר לשמחתי דבר דומה בסוף התוכנית שלו לפנינו. וממש באותו שבוע בו שודר הפרק, השבוע שעבר, אחרי שנים שזה לא קרה, סדייל התאחדו וקלין וקור רוח הוציאו שיר חדש, השיר הזה.
1: יכול לבטל את הדברים האלה בשביל להכניס את החברים שלך מסדייל? סדייל!

מאלבום הבכורה שלהם שיצא באוגוסט 91, 13 באוגוסט 91, החודש לפני 35 שנה. איך זה יכול להיות? איזה אלבום, סייפרס היל. לפני כן שמענו את פופ שיט. רגע, רגע, רגע, רגע, פופ, אמרתי פופ שיט. הסינגל החדש של סדאי למאוחדים.

Hungry The Cramps, מתוך אלבום חדש שיצא בסוף השבוע של הקלטות נדירות של The Cramps, הקלטות שהם עבדו עליהן יחד עם אלכס צ'ילטון המנוח מביג סטאר ב-1977, כשנתיים לפני שיצא איפי הבכורה שלהם. האלבום החדש הזה נקרא Gravest Gravy, The Cramps.

Next big hit, Choo Choo. להקת הבית של סבתא, Grandma's House. שהיא להקה מבריסטול בריטניה, וזה מאלבום הבכורה החדש שלהם, Baby You're a Winner, Grandma's House. והנה סינגל חדש מטורף למוזיקאית מ-LA, שקוראת לעצמה Genital Shame.

0: יאלו.
1: היי, מה קורה? רגע, מה שלך?
0: סבבה, וזה, אתה יודע, אחרה.
1: מה, דיכאון, אה?
0: כן, אתה יודע, קצת קשה עם כל הקטע הזה שפתאום כולם הפכו להיות כאלה נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים.

0: הפלסטינים העזתים לא מתקוממים נגד ארגון הטרור חמאס, הם יוכלו להיות אמיצים, להיכנס עוד הלילה לכל המנהרות ולהתקומם נגד חמאס, להילחם בהם גם במחירים כבדים לאלפים מהם, להחזיר לנו את כל החטופים, להעיף את ארגון הטרור חמאס ולהתחיל לשקם את חייהם. הם לא עושים את זה, ולכן יש להתייחס אל רובם ככן מעורבים.
1: איתן רייכל, שומע?

0: כן, זה ממש מבאס. מה, קיצור, אתה בא לראות היום ברסה אינטר?
1: זה היום. יאללה, סבבה, אני בא.
2: וואי וואי וואי וואי. נאצים של רגב ברוך. מאלבום הבכורה החדש שלו, סופר ספרטה, איתו גם פתחנו את התוכנית בשיר אחר, רגב ברוך, חדש. לפניו שמענו את I Want to Die Before You, של המוזיקאית האמריקאית, Genital Shame, בדרך לאלבום חדש שלה, וגם זה חדש.

טראבלמקר במקור זה שיר של מוזיקאי רוק זמביאני, מה נקרא זמרוק, מוזיקאי בשם קריס זבי טמבו משנת 76. הקאבר המצוין הזה הוא סינגל חדש של The Black Tones, תאומה ותאום מסיאטל, שמערכים בו את The Death Valley Girls מ-LA. טראבלמקר, Black Tones עם Death Valley Girls חדש. אתם ואתן על רדיו הקצה. אם תהיתם.

ממש יפה זה. קריולה קאר, סינגל חדש של הרכב מסן פרנסיסקו בשם סטאר בלי דבג. סטאר בלי דבג, קריולה קאר. אוקיי, מהפך בפסגה. בשבוע שעבר במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה היה הסינגל החדש של Queens of the Stone Age, שהעיף משם את Divine Intervention של הרולינג סטונס, והשבוע הגיע למקום הראשון במצעד השבועי של הקצה שיר הנושא מאלבום הבכורה של השלישייה הלונדונית אב, אי-בי-בי, Shallow Hits, מה?

איזה יופי של שיר זה, ואיזה כיף שהבאתם אותו למקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שלו היטס, להיטים רדודים של אב, E-B-B-B. ממש כיף במצעד השבועי הזה של הקצה. כנסו והצביעו, בחרו את השירים שאנחנו, שהגיעו אליו, תראו מה התוצאות, שירים במצעד, בפינה לשיפוטכם, בחרו את מה שאתם אוהבים מדי שבוע. אפשר לעשות את זה באתר הקצה, kzradio.net, מצד ימין למעלה, תראו לשונית המצעד השבועי, תוכלו לראות שם את התוצאות, תופס ההצבעה, עשו זאת מה אכפת לכם, זה כיף. הנה סינגל חדש לצמד מוזיקאיות משוויץ בשם ELR.

אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, מיד אחריי ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר אדר, ואז הלי דנגורי שחר, ואז ג'ני גו יארח את מירב איסר מ-10 עד חצות. אני אשוב לכם ואליכן עם תוכניות של מוזיקה חדשה וקצת אחרת שאני אוהב. כל השבוע בגלגלץ, ראשון עד רביעי, ראשון שני שלישי רביעי, 10 עד 11 בלילה. ועם תוכנית הקצה הבאה שלי, עם אירוח של מישהו מאוד מעניין, בראשון הבא מ-3 עד 4. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה למי שהגיב והגיבה וגם למי שלא, עצם זה שאתם פה בלייב ובאון דימנד. זה באמת, הכל בשבילנו.

נסיים עם עוד אחד מתוך סופר ספרטה, אלבום הבכורה החדש של רגב ברוך, שיר בשם הישבנו. רגב ברוך, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שהמצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו ישתנה כבר לטובה, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי? רגב ברוך, חדש, הישבנו.

0: ישראל.
1: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
2: שלום, מחר צהריים טובים. תודה לך קוואמי על התוכנית ששידרת פה לפניי. אתן ואתם על מהדורה חדשה מהניילון של פן אינטנדד. פותחים אותה עם שקשוקה ופאי. סיגל חדש חדש להרכב שם גנומס גמדים. אני לא אומרים את הג'י. הרכב שהוקם ברוסיה ב-2014, וזה לקראת אלבום חדש, חמישי שלהם, שצפוי לצאת בעוד כשבועיים.

חמש הדקות הראשונות של מגנוליה, The First Five Minutes of Magnolia, סינגל חדש ומוצלח נוסף לאנטוני שמירק, הוא מארח פה את פריטי גרל, שם הבמה של אמיליה ברדבון, מפיקת מוזיקה אלקטרונית, די-ג'יי וזמרת, במקור ממלבון, אבל כיום פועלת בעיקר בלונדון.

Abduction on Camera מתוך You Say I Romanticize, אלבום חדש ושלישי שהוציאו בסופש הקודם Sweeping Promises, צמד פוסט-פאנק מבוסטון. עוברים עכשיו לאלבום הבכורה החדש שיצא בסופש האחרון להרכב בשם West Side Cowboy, הרכב בריטי ממנצ'סטר שאני מכיר בזכות סלקטור. האלבום נקרא It Goes On וזה Worried Age מתוכו, West Side Cowboy.

כל הכבוד ילד, עשית את זה. Well done kid, you did it. מתוך It Goes On, אלבום הבכורה המקסים למדי של West Side Cowboy. נראה לי שאני אשמיע עוד כמה קטעים מתוכו גם בתוכניות הבאות.

Memories, סינגל חדש ויפה לביבה דובי, שם הבמה של מוזיקאית ממוצא פיליפיני בריטי, שהשם האמיתי שלה הוא ביאטריס קריסטי, משהו משהו שאני לא יודע להגיד, וזה לקראת אלבום חדש, רביעי במספר, שהיא צפויה להוציא באמצע ספטמבר.

אפשר לפספס את הקול של אלכסיס טיילור, איש הוט צ'יפ, כאן בסינגל חדש בשם טיים, שבו הוא משתף פעולה עם דה בלסד מדונה ועם פאט אלוורז, מפיק מוזיקלי ממוצא ארגנטינאי שפועל בלונדון. הנה כבר סינגל חדש ל-LP ג'יובי, זה נקרא Do For Love.

ממש נדלקתי על הסיגל החדש של וייג'יה פרוג'קט, שנקרא ווג, אז הייתי חייב להשמיע אותו שוב. ממש ממש יפה לטעמי. אוקיי, שימו לב.

טוב, תשמעו, זה כבר סינגל חדש שלישי שאני משדר פה של קרלי ריי ג'פסן, ובעיניי היא עושה את הפופ הכי אותנטי, הכי מרתק, הכי מעניין, הכי לא שגרתי, הכי נגיש לכל מי שרוצה את הפופ שלו, איכותי, מתוחכם, וזו הפתעה ממש נעימה לטעמי, מוטיביישן, לקראת אלבום חדש, שמיני במספר, שיקרא Day and Night, ויצא ב-18 בספטמבר, ועוד משהו שצפוי לצאת באותו יום זה צ'קזילה, האלבום החדש של צ'קקאון. הנה סינגל חדש ומצוין לקראתו, זה נקרא Curious Subject.

Beautifully Slow, סינגל הבכורה של So Faint, שהן צמד שמורכב מהנה גורג'ס ולין היינמן מוונקובר, קנדה. הנה כבר Loose Talk, סינגל חדש לאפגן וויגז.

סיז מתוך דה דארק, אלבום חדש, תשיעי במספר, שהוציאה בסופה שאחרון צ'לסי וולף. תודה שהזנתן והזנתם, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי, קואמי היקר שלנו, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים עם השיר הנהדר שכבש את המקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו, ואני מה זה שמח שזה קרה, שלו היטס של אב. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר להשאיר את אב במקום הראשון מבחינתי, אפשר לעשות את זה אבל רק עד יום שלישי הקרוב בשש, אז מהרו מהרו. איך עושים את זה? פשוט נכנסים ללינק שנמצא בראש האתר ומגיעים לטופס ההצבעה, זה אמור להיות ממש ממש פשוט וזה גם כיף, כדאי לכם. יאללה, נשתמע בקרוב מתישהו שוב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
2: אהלן, שלום לכולם, מה נשמע? שבוע טוב, תודה שהצטרפתם אליי לגונדלישס ברדיו הקצה. אני גונדי, a.k.a. קרן רוטשטיין, או הפוך, ואני זמרת, מפיקה, די-ג'יית, יוגה תרפיסטית, וכן, ובאמת אני ממש שמחה על התוכנית היום, כי הגיעה אורחת שלא רק אני שרופה עליה אישיותית והלב ליבה הרחב, גם על המוזיקה המדהימה שלה, וגם זכיתי ליצור איתה ביחד את השיר "Gondolicious Baby", שיצא ממש לפני שבוע לעולם, התינוק המתוק הזה. ואני רוצה באמת להציג בפניכם את אורחת התוכנית להיום, הלו היא ג'ני פנקין. What's up, what's up? רגע, בוא נראה ששומעים אותך, אחותי.
3: תעשי שאני אופה. יכולה להרים אותי קצת רס.
2: ברור, מרימה אותך. אל על.
3: ראש שלך.
2: אוח, אני סורת. מותק שלי, מה שלומך?
3: בסדר, אני באה ממחוזרת.
2: כן.
3: אני אוהבת אותך כרגיל.
2: וואו, בראבו. אני מעריכה את זה.
3: אני
2: באמת.
3: באמת בראבו, וכי אני, בוא נעני, יש לי כאבים. אבל את שווה הכל.
2: אוח.
3: אין, את שווה הכל.
2: תודה, מאמי שלי, אני מעריכה את זה, באמת, באמת, באמת.
3: לא, אבל באמת, כאילו, את יש לך תדרים מרפאים.
2: את יודעת, שאלתי את ה-JGPT, כאילו, אמרתי לו, בא לי לקחת באמת את המוזיקה ואת היוגה למקום עוד יותר של בלנדינג כזה. זה באמת מה שאמר, תעשי עם תדרים וסאונד הילינג ואנרגיות ופה. אז
3: אני חושבת שהעולם הולך לשם.
2: נכון?
3: אני באמת מאמינה בזה.
2: את יצא לך קצת להשתעשע עם העולמות האלה?
3: רק לעשות האזנות,
2: yeah.
3: אבל לא יצא לי נגיד אני cool. לנגן משהו
2: okay.
3: שהוא בתדר מסוים.
2: Okay.
3: שזה מעניין.
2: מעניין.
3: שזה מעניין.
2: Yes. טוב, אני רוצה להציג למי שלא מכיר או מכירה, shame on you first of all, אבל אני רוצה להציג את ג'ני. ג'ני מוזיקאית, יוצרת, מפיקה, רפרית, זמרת, כותבת, מלחינה, הרשימה היא פוקינג ארוכה, ובאמת, פשוט אני אישית, זה מה שאחד הדברים שהכי מרגשים אותי, זה ש... ראיתי אותך כמה פעמים מופיעה, וריגש אותי כמה שהקול שלך הוא מבחינתי נדיר ביופיו, בוורסטיליותו, כלומר מבחינה סגנונית, מבחינה שפתית, וגם כמובן הפרפורמנס שלך וההבעה שלך. כן, אני, I fell in love, זה היה במזקקה נראה לי באיזה, את זוכרת?
3: בטח, בטח, בטח, ממש זוכרת.
2: זה היה קווינטה אפילו אני חושבת, או...
3: פסטיבל קווינטה, יכול להיות.
2: כן, או משהו, כן, קיצר, וואלה,
3: איזה כיף.
2: זהו, ככה אני רוצה להציג אותך, ואת גם, אני חושבת, את גם מורה לפיתוח קול, את מלמדת.
3: נכון, נכון, נכון. לגמרי, תבואו, יש לי מקומות.
2: Yeah, אוקיי.
3: באמת, יש מלא מקומות.
2: יופי, אז לפנות לג'ני באינסטוש.
3: דחוף אבל,
2: דחוף אתמול.
3: דחוף אבל. כיף אצלי רצח.
2: Yeah. אין לי ספק. גם באמת. אני בטוחה שאת מלמדת, הייתי אצל הרבה מורות לפיתוח קול בחיי, ואני בטוחה שאת מביאה הרבה מעבר לאיך עכשיו להפיק את הפאקינג צליל, אלא כאילו, בואי רגע תרגישי, בואי רגע... תתנסי דרך הגוף, דרך ההבנה, משהו כאילו...
3: האמת שכן, אני חושבת שזה חייב לבוא, אבל כאילו, אפשר ללכת מערב all the way, ולהיות רק בטכניקה, אבל אין דרך לנתק את הגוף מהנפש, אין חיה כזאת, לא יצליחו לעולם, וזה דבר שהוא גם לפעמים קצת לימבו להיכנס אליו, כי מה עכשיו אני אתחיל לטפל איך אני רואה את עצמי, איך אני תופס את עצמי. אבל אין מה לעשות, חבר'ה. אני ממש מצטערת, זה משהו שכן צריך לעשות.
2: בדוק.
3: לא יעזור לי לתרגל ולהגיע לצליל זה, אם אני לא, אם הגרון שלי סגור, אם אני מקובצת, אם אני לא מאמינה שאני מגיעה לאנשהו, ואז כשאני מגיעה אז אני לוחצת אותו. אז הכל רגשי, אז קשה, קשה שזה לא יהיה גם therapeutic, כאילו. אז וואלה, אין דבר, אין חיה כזאת. אין חיה כזאת, רק לבוא וישר לרוץ על תרגילים. אין.
2: איזה כיף.
3: זה גם צחוקים, צריך להשתחרר.
2: זהו, צחוקים, ביטחון.
3: ממש לשחרר, לשחרר.
2: לך היו מורות לפיתוח כל החושרמוטה כזה של אריות וקלאסי וזה?
3: אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה, אני מצטערת אם מישהו נפגע פה.
2: לא מזכירה שמות.
3: לא, אבל אני גם... כל אחת יש לה את הדרך שלה, תתתי, אם אני עכשיו פוליטיקאית, אז כזה, לכולן יש מקום, אבל, אבל באמת יש כאלה שיכולות לעשות נזק, אם הן רצות על התרגילים הטכניים, על אוטומט, אם בן אדם שהוא, שנייה, הוא לא נפתח, והוא לא נושם, והוא לא זה, והוא לוחץ, והוא לוחץ, והוא לחוץ, והוא בחרדה, ואתמול חברה שלו זרקה אותו, אני לא צוחקת, זה הכל משפיע על הגרון, זה מערכת העצבים, יש לה שלוחות, ומערכת הצבים מאוד משפיעה על מיתרי הכל. אז כזה חבר'ה, אז כאילו... אז כשאני באתי לא אמרו לי את זה, אז זה באמת כאב לי, כאב לי לפעמים לשיר, זה מעניין לדבר על זה.
2: ואת עושה תיקון, זהו, אני מאמינה. לא, באמת, אני חושבת שיש בכללי איזשהו גל של... כן, embrace it. איזשהו גל של... של התחדשות בכל אותם תחומים שהיו כזה... כן, לא יודעת, בין אם זה פסיכולוגים, מורים לפיתוח קול, מורות לפיתוח קול, כל הדברים שהתקבעו בתור איך אמורים לעשות את זה, והיום אנחנו, הדור שלנו, באות וקוראות תיגר על אותן מחשבות מקובעות וישנות, ואומרות, הנה, כאילו יש בזה גם את זה, ואפשר לעשות את זה גם ככה, בש, כאילו...
3: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד צריך להטיל ספק בכל דבר. בכל מחשבה וכל מה שאומרים לך, לא מתוך מקום של, אוי, אני נורא נזהר ולא סומך, אלא מקום של, תמיד תשאל שאלות. אין דבר אחד שהוא נכון. ולפעמים כל אחד עם הגוף שלו, ומה שנכון לו הוא אחר. בגלל זה שאומרים לי, מה, זה לא טוב לבטן, אל תעשי את זה. אבל לי זה טוב. אז כאילו, אז גם בפיתוח כל חברים וחברות.
2: זה אישי.
3: מאוד אישי. גם פסיכולוגים, הפסיכולוג הזה יכול להיות לך טוב, ולי הוא ממש לא מתאים.
2: נכון.
3: אז זה טוב שאנחנו מדברות על זה, כי זה חשוב להיות נאמנים לרגשות.
2: ולאינטואיציה.
3: ולאינטואיציה הפנימית, כן.
2: כן. אוקיי, יס, אני אוהבת את זה. מדהימה, וגם הוצאת. אז כן, לפנות לג'ני שיעורים פרטיים אתמול. והוצאת סינגל חדש.
3: ממש לפני שבוע כזה.
2: איך המרגש?
3: מדהים, אני ממש שמחה שהוא יצא. כן. אני ממש אוהבת אותו. היה לי ויז'ן, וואי, כבר כל כך הרבה זמן אני מחכה שהוא יצא, אני ואופירי כל כך אוהבים אותו.
2: זהו, הפקתם את זה ביחד.
3: כתבנו גם יחד. היה כיף, היה וואו.
2: קול. רוצה שנקשיב לו רגע? נפתח איתו את התוכנית?
3: א' ב'.
2: א' ב', ג' ד'. אוקיי, חבר'ה, פצצה מתקתקת, סינגל חדש של ג'ני. לטס גו.
3: אינשאללה התפוצץ.
2: אמן. אמן.

0: יס, אוקיי, חזרנו. אני מתה עליו, ממש. בטח, תקחי. ואני רואה כמה השקעת בו, וכמה, בכללי, אין אצלך, כאילו, אני מוציאה סינגל. יש, אני מתאבדת על סינגל. בין אם זה אומר, לצלם 1,000 רילס, לצלם קליפ בפאקינג ים המלח עם... עם ההשקעה לפרטים הכי קטנים, בין אם זה באמת לדבר כל הזמן על מה את מרגישה לגביו, וכזה לשתף את קהל אוהבייך במה, מו, מי. סרטון נגיד מרגש ברמות שאלת, זה שהלכת למקום שפצצה נפלה וכזה, דיברת על הדיסוננס הזה שבין להוציא סינגל על פצצה, כשזה ליד הבית שלך, כאילו...
1: החיים פה פשוט מטורפים.
0: כן.
1: מטורפים לגמרי.
0: כן.
1: אני באמת, אני, את יודעת, זה כבר, זה קשה להבין, אם אתה חי במציאות, כאילו, אתה חי במציאות הזאת, או שאתה דלולו. זאת אומרת, אתה ממשיך לעשות את הדבר הזה, בתוך כל הטירוף הזה, ו... אתה פשוט חייב להמשיך להאמין שזה, לא אגיד ישתלם, כי אנחנו לא עושים דברים בשביל שהם ישתלמו, אלא כדי לחוות, כן? אבל אני כן רוצה שזה ייגע לאנשים בלב. אני, כמו שאמרתי לך לפני התוכנית, כאילו, עזבי את האגו בצד, שכאילו, יאללה, נו, שיהיה לזה מיליון צפיות, שיהיה לזה מיליון האזנות, מגיע לזה, מגיע לזה באבו-אבו, אבל זה לא הדבר הזה, זה שכאילו באמת בא לי שיחשפו לזה עוד לבבות. וכשלא, אז אתה כזה, רגע, אז אני מה, אני דלולו, כאילו, אז כזה, ואתה חייב להגיד לעצמך כל בוקר שאתה לא דלולו.
0: כן.
1: שאתה חייב להמשיך לתת את האומנות שלך, כן. שבסוף זה יגיע ללבבות.
0: Yes.
1: עוד ועוד ועוד ועוד, ואתה לא יכול גם ליפול על ה... נו, מתי? כי, uh-huh. כי אין. אתה לא יודע מה לעשות, לא נדע מה הדרכים של ה... מה המסלול? הרי כל אחת, כל אחד יש מסלול אחר. אז זה כן באמת מטורף, להמשיך לעשות את כל זה, בזמן שנופלים טילים מאיראן, yeah. עכשיו נגיד, לא נופלים, אבל כשאני כותבת את השיר הזה עם הבחור, הזה ובדיוק זה, ובדיוק בדיוק נופל טיל, זה לא מציאות שהיא, זאת אומרת, זה היה.
0: זה היה. חמורה.
1: אני כותבת שיר ונופל איתי ליד הבית.
0: כן.
1: לא את השיר הזה, אבל, והיום אחרי אני מקדמת אותו, וכאילו, איך מקדמים משהו? בקיצור, כן. הזיות.
0: אבל זה היופי, שאת פתוחה לדבר על הדיסוננס הזה, ו... עם זאת, גם לפני כזה דיברנו קצת בינינו, על זה שאת מאמינה שהמקום שלך לעשות את הדברים זה פה.
1: גם.
0: והלב שלך הוא כאן.
1: ממש.
0: וזה רק הולך ומתעצם
1: ממש,
0: עם הזמן.
1: ממש הולך ומתעצם.
0: יס, איזה כיף. אז אנו ברוכים, אנחנו, ותודה לך, תמשיכי. You keep going, darling. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נעבור לאיך שבדרך כלל כזה אני אוהבת להארח, וזה רגע to go back home ולרוץ. אז לשאול אותך, מה היית שומעת בבית? מה אתם הייתם שומעים בבית? כזה פותחים את הדלת, ומה מתנגן ומצטלצל?
1: אז הזיכרונות שלי זה... מגיל מאוד צעיר, yeah. אבא. אבא היה שני דיסקים של אבא.
0: Mm-hmm. אבא להקה, כן?
1: כן,
0: yeah.
1: אבא להקה. אבא תתה. לא, סתם. צריך שקוראים להם אבא באמת, זה היה.
0: נכון?
1: מה אתה שומע, אבא? סתם. אז היה את הדיסק הלבן ואת הדיסק השחור, זה מה שאני שומע.
0: דפנטלי, בטח.
1: אז זה הפסקול של הילדות, וכמובן שבגיל 6-7 אני כבר זוכרת שהיה חרישות על מייקל ג'קסון. אמא שלי הייתה מקליטה לי את כל השירים שאני אוהבת.
0: That's so sweet to do. זה מאוד מרגש. איזה מחווה של אהבה.
1: אז ברור, מה זה זה וזה, כאילו היית שמה לי, נגיד סתם באירועים, היה מהולדת. ומייקל ג'קסון זה דבר שהכי אהבתי, ותמיד ביקשתי לשמוע, אפילו היה לנו קטטת, יפה. היה לנו קלטת של... כל הקליפים שלו, את מכירה שיש כזה פשוט קלטת VCR?
0: אני מכירה קלטת VCR, אבל...
1: שכל הקליפים של האומן עליה.
0: לא, זה נשמע מדהים. זה נשמע שהיום דבר כזה יעלה יוקר המחיה.
1: אז הייתה כזאת, ואנחנו שמים את זה בווידאו, בפליי קסט, ואתה שם את זה, ואתה רואה שעה שלמה של מייקל ג'קסון, בקליפים שלו.
0: בתורה.
1: וזה הדבר שביקשתי מאמא שלי לשים הכי הרבה, כל הזמן.
0: יותר ממלך האריות, כאילו.
1: משהו כזה. היה גם מלך האריות, והיה גם דיסני. שזה עוד פסקול רקע נהדר לגדול עליו. אבל באמת איכשהו תמיד נמשכתי למייקל ג'קסון, תמיד, תמיד, תמיד. אני לא יכולה להסביר את זה.
0: והוא השראה שלך, את מאמינה גם במוזיקה או בפרפורמנס, או פשוט כאילו, פשוט להתבונן בו ולהיספג?
1: בעיקר בלהיספג בזה, זה מורה השראה.
0: כן.
1: כאילו, אני יודעת שהוא גם עשה דברים לא בסדר.
0: כן.
1: הוא היה במצב נפשי לא בסדר, והוא היה קוקו קצת, אבל... מה לעשות, אתה נולד עם כל כך הרבה כישרון, עם גאונות.
0: Gifted.
1: אתה גם חווה טראומות מגיל קטן. אני כן מעריצה אותו, אני לא יודעת מה להגיד, כאילו.
0: את ועוד חצי עולם, אמי שלי, בטח, ברור.
1: אבל את רואה, ברור, אבל גם למרות מה שקרה, את רואה את הבן אדם שהוא.
0: כן.
1: קשה להתעלם, וגם את רואה איך הוא יוצר, הוא לא, הוא שם את הקלפים על השולחן, כאילו.
0: לגמרי.
1: הוא מג'מג'ם לך את יודעת, יש בן אדם מאוד מיוחד, ואני מרגישה שגם אני קצת אוף מוזר, ואני
0: really?
1: גם יכולה להתחיל לעשות לך, פתאום להתחיל לדמיין איזה שיר באמצע שיחה, כן. ואני אאוט, אני לא איתך.
0: את בשיר.
1: כן, זה אאוט, אבל זה... המוזיקה חיה בך.
0: נכון, זה חלק מה... אוקיי, יש הרבה, לא הרבה, אבל יש גאונים שכאלו, שהם גם באמת, יש בהם קצת חפפה,
1: זה בא ביחד.
0: שבדיוק, שזה בא ביחד, והוא ניחן בדבר הזה ללא ספק. אני זוכרת שראינו לא מזמן אני ותמיר, בן זוגי, את The Greatest Night in Pop.
1: זה וואו, איזה יופי.
0: איזה סרט, ולראות אותו שם, כאילו, מוליד את הבנגר הזה, על, על הרעב באפריקה, כאילו, והוא כזה, עם, כן, עם מנהיג, את כל הכוכבי הפופ לשיר שלו, זה, זה היה בשבילי הזיה מוחלטת ברמת...
1: את רואה שהבן אדם בראש.
0: כן.
1: הוא בראש.
0: בראש.
1: הוא
0: בא... בכל תו התו.
1: כן, והוא גם... הוא בא להנחות. כן. הוא בא להנחות. Yeah. כנראה היה לו פה תפקיד.
0: כן.
1: התפקיד שלו כנראה היה חוץ מלהרחיב לבבות, ולתת כן. את הגרוף שלו וזה,
0: כן,
1: אבל...
0: כן, כן.
1: הוא לא, הוא באמת בא להוליד פה איזה... כמה אנשים גדלו עליו, באימא שלך. בדיוק. ג'סטין טימברלייק וביבר בטוח נכון. מאוד מאוד מושפעים yes. ממנו. נכון, אריאנה גרנדה גם דיברה על זה.
0: רונו מרס.
1: רונו מרס. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, אנדרסון פאק, הרבה מאוד אנשים גם מאוד בניו סקול סטאף, בהיפופ, כולם נורא גדלו על זה. למה? הוא בא לתת את המתנה הזאת. כדי לתת השראה. את רואה אותו, בא ומתחיל to preach, ואתה תשאיר את זה, וזה ככה, וזה הוויז'ן שלי, והוא שומע את הטופים בראש כבר.
0: לגמרי, ואז כשהוא ניגש למיקרופון, לשיר את הוורס, את הקטע שלו, וואי, איזה דיוק, כאילו כולם קצת התבחבשו עם עצמם, והוא, זה קרה אותי.
1: מבינה אבל שהוויז'ן?
0: כן. הוא זה ש...
1: בגלל הוויז'ן, הוא יודע מה הוא רוצה לשמוע, הוא מוציא את זה, עכשיו היכולת גם לבצע את זה ברמה כך גבוהה, את יודעת, להרבה אנשים יש ויז'ן, אבל לא הבצעו את זה ברמה כזו. אז גם הוויז'ן, כי כאילו, היו שם הרבה זמרים טובים, אבל לא היה להם את הוויז'ן. הוא בא עם הוויז'ן, את יודעת, זה one take person, כאילו, תוך שנייה, ויז'ן, ויז'ן זה הדבר.
0: אוקיי. The way you make... מפיר.
1: וואו, וואו.
0: זה לגמרי מה שהולך לקרות עכשיו. Are you ready?
1: Ready.
0: Let's go.

0: כמה גרוב.
1: Come on girl.
2: Come on girl.
0: שרופה עליו. אך, איזה מייקל. מדהים. Yeah, אני שמחה. זה היה לי כיף. אוקיי, יופי. נמשיך לשאלת ה... אוקיי, כאילו מה אנחנו עושים פה? זהו, שאלה... אני יפה, נכון, אני רציתי. בדרך כלל מה שקורה עכשיו, זה שאני שואלת את שאלת מיליון הדולרת, שהיא מה השיר הכי פוקינג טוב בעולם. אבל, חבר'ה, זה באמת...
3: הצלחתי.
0: זה באמת השאלה הכי קשה בעולם, וכולם כועסים עליי עליה. ואני מבינה. אז אמא, אז ג'ני באמת פנתה אליי בבקשת עזרה לנטרל אותה. אז אני חשבתי שזו שאלה חמודה לשאול, מה השיר שאת הכי אוהבת שלך?
3: שלי זה קל לדעת.
0: אה, כן?
3: קודם כל, בואי, יש כל כך הרבה שירים בעולם והרבה פחות שירים שלי, אז כאילו, בואי, המחר. זה כיף שאין, נכון, אם את מביאה לי פלייליסט, משם אני יכולה להגיד לך מה השיר הכי טוב, אבל אם את אומרת לי בעולם...
0: אני מבינה, זה באמת
3: ז'אנרים, ז'אנרים, יש דברים שהם נוגעים לך בלב, יש דברים שהם מרגשים מאוד, אבל לא היית אומרת, זה שיר, קיצר זה קשה.
0: כן, כולם מסתבכים עם זה, ואין לזה באמת תשובה.
3: אבל לי יש את השירים שלי שאני שומעת, ואני כזה, אוקיי, זה לנצח יהיה השיר הכי אהוב עליי, ולא משנה כמה זמן יעבור. ויש שירים שאת כבר לא יכולה לשמוע אחרי שנייה. ככה זה, מה לעשות? זה לא בגלל שהם לא טובים או כן טובים.
0: כן.
3: אבל החיבור הכי גדול שלי זה ל... כאילו תכלס קולולו וכן עם המרטף. אני לא יודעת איזה מהם יותר. כן, אני נורא אוהבת.
0: אני גם.
3: תודה.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
3: עוד כאלה ואני מסודרת.
0: יס, אוקיי. You're working on it.
3: I'm working on it.
0: כן, יש, יש עוד...
3: יש עוד מוזיקוש.
0: יש עוד מוזיקוש.
3: בדרך,
0: יופי.
3: בטח.
0: לא, לא... כאילו, איך מוצאים את הדרייב להמשיך כל הזמן, אחות? זה מאוד מרשים.
3: מעניין, אני מנסה לחשוב אם דיברנו על זה בזמן שהיינו כבר אונליין, כאילו באוויר או לא.
0: לא.
3: אבל... זה פשוט מטורף שאתה צריך להמשיך. אתה לא צריך כלום, בואי, אנחנו לא קורבנות.
0: נכון, את מוכרת בזה.
3: אבל במדינה הזאת, המשוגעת הזאת שדיברנו על זה גם, זה כאילו, ברור שלא חסר מה לכתוב, אבל השראה זה דבר שקשה למצוא כשאתה במצב של פלייט, פייט, פריז.
0: נכון.
3: אם אני בכיפאון, אני בטוח לא אוכל לכתוב. אבל... כל עוד אני ממשיכה לחיות, לחוות חוויות, לשמוע מוזיקה, אז אני, זה יקום מקביל, יקום מקביל, ביקום מקביל יש אינסוף רעיונות, אני קם בבוקר, יש לי מנגינה בראש, זה יקום מקביל, זה לא משנה בכלל מה קורה. אז כל עוד יש לי מנגינות בראש, אנחנו טוב. וזה יש תמיד. מנגינות בראש, תחשבי.
0: כשאת מחוברת, מאמי שלי, אבל כשאת מחוברת, את יכולה גם לקום בבוקר, להיות בכאילו, אוו, תן לי כוח, לא זה, ולא להרגיש... לא להרגיש את זה.
3: אז ברגעים האלה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לצלול רגע, לעצור הכל ולצלול רגע לתחושות. כי דווקא כי הן גרועות ולא נעימות והן חרה. כי בסוף זה נשאר באיזה מקום לא מטופל. אז, ואז את יודעת, מי ייצור ממקום כזה? אז דווקא מגניב לשהות בתוך עכשיו באיראן, שהייתי המון, כאילו הייתי ממש כזה במדיטציות, וכל תחושה לא נעימה שהייתה לי... לא ניסיתי לדחות אותה.
0: Yes, queen.
3: ושזה קשה, נכון?
0: כן, מה הכי קשה.
3: אתה רוצה לא לסבול, יעני. לא בא לי מחשבה רעה, למה לי לשהות בה? והפרדוקס הוא שאתה שוהה בה, אתה מגלה שזה לא סוף העולם, וגם היא עוברת. איזה קטע. ואז באמת כאילו, המנגינות מתחילות לחזור. אבל זה, אני אפילו לא זוכרת מה שאלת גונדי. כאילו, מה הייתה בדיוק?
0: אתה צריך... איך ממשיך, איך כל הזמן יוצרים וממשיכים?
3: אז זה פשוט חי בתוכך.
0: Yes, נכון. נכון, זה מאוד מורגש.
3: וזה גם מותר לזה גם לא לחיות, כמו שמותר לי לקום בבוקר רצות למות, מותר לי. אז אותו דבר גם...
0: וכשמאפשרים לרגע כאילו, האיפוס הזה, גם פעם בק שצריך.
3: כן.
0: אז אני חושבת שההשראה נובעת ומגיעה, ואת קמה בבוקר עם המוזיקה, מתוך זה שהיית בה, רגע, אני לא, רגע, אני כן, כאילו...
3: חייבת בח... לא הזה, אי אפשר להיות בכן.
0: בקיבוץ והתרחבות, נכון.
3: קיבוץ והתרחבות זה ממש מדויק, וזה. כי אם אני בסטרס ולא בבית, ואני מפונה, ואני זה, והחתולים שלי פה, זה לא הבית שלהם, והם בדיכאון,
0: שזה מה שהיה עכשיו, נכון?
3: כן, סתם דוגמה, יש אנשים שאיבדו את הבית, בואי, אני
0: אבכה.
3: אבל נגיד עכשיו איבדת את הבית, אתה עכשיו בכיפאון, איפה עכשיו הולכים? איפה הבית שלי? אני, אי אפשר להאשים את הגוף שהוא בכיפאון, אז ברור שלא תרצה לאכול, ובטח לא לשיר, ובטח לא לכתוב.
0: כן.
3: אבל, ברגע שעיקלת את זה,
0: נכון.
3: התחלת להתרחב חזרה. רק צריך להקל את זה, בשביל להקל, לא בורחים למשימות, עושים את ה...
0: מרגישים.
3: מרגישים חרה, בגלל זה להרגיש חרה זה חשוב.
0: נכון, וזה כל שמאוד חשוב לאמר ו... כן, אני שמחה...
3: זה לא מבטל כלום.
0: בדיוק.
3: אתה יכול להרגיש חרה. קשה לנו פה מאוד. שב, תבכה, תעצבן, זה יעבור יום, יומיים. הגוף... אנחנו יצורים שרוצים לחיות, אוקיי? לא רק לשרוד, שזה הטבע, זה לחיות.
0: לחיות טוב.
3: כן, מה קרה?
0: לחיות טוב, לגמרי.
3: אתה הולך, אתה אוכל, שותה קפה, אוכל קורסון.
0: זהו, אתה עושה הכל כדי שיהיה לך טוב בסופו של דבר.
3: אז בסדר, אז בכית, ואז אתה עושה את הטוב הזה. אבל צריך להקל באמת, אז אם לא מעכלים, אתה יכול חצי שנה עכשיו. לא לרצות לאכול, לא לרצות לכתוב, לא לרצות לראות אנשים, לא לרצות כאילו לקום בבוקר וזה. שזה גם ממש טבעי, פשוט...
0: היה לך תקופות כאלה של ארוכות?
3: זה יותר כשהייתי בגמילות מכדורים, אז כן. אני לכדורים מגיל מאוד מאוד צעיר, אני לא מתביישת בזה, אני חושבת שחצי מהמדינה כבר לכדורים.
0: מה משלי? לגמרי, לגמרי.
3: אז זה הכלי עזר שאני קיבלתי בגיל 16-17.
0: כזה, בואי כאילו, בואי תהיה קצת יותר שמחה, או...
3: כן, את לא מבינה באיזה דיכאון הייתי. אשכרה. זה יותר היה OCD, אבל ה-OCD גם גורם לדיכאון. כי תחשבי שאת כל היום בתקסים.
0: כן, מתאבססת על דברים, וזה מתיש.
3: אז את מותשת, ואת אומרת, אוקיי, אני כבר לא נהנית מכלום, כי אני מפחדת ליהנות כבר. אז את בלופ מטורף. אז כדורים הצילו אותי, אז לא עשיתי טיפול לרגשי לצערי.
0: ישר הלכת לפסיכיאטר, אמר לך.
3: ישר, ישר. שזה הבעיה.
0: כן.
3: אין לי בעיה עם אנשים שאומרים... שלא יגידו שזה לא עוזר, כי זה כן, אבל זה בהחלט לא הדבר היחיד. כי מתישהו הגוף מתרגל לכדור והוא כזה, אוקיי, אבל אני עדיין אני ויש לי את הפאטרנים שלי, והם יצוצו, הם יצוצו, אין, קקי צף. אז רק להגיד שאני...
0: חוק הקקי צף.
3: ממש.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אז הרבה, הרבה קקי בשיחה. אני...
0: ברכה.
3: אני פשוט אומרת שכאילו, זה... כן, תמיד יהיו תקופות שקשה, תמיד יהיה דיכאון, זה built in.
0: או חרדה, או כאילו כל ניואנס של משהו שבנפש שצריך לצאת ומקבל את הפורקן הזה.
3: אז על הדבר הזה אני אומרת, כן, כדורים מאוד מאוד עזרו לי. כל פעם שניסיתי להיגמל, באמת הגוף שלי חווה תסמיני גמילה, שכוללים באמת רצון להתאבד. אבל עשיתי את זה לפעמים זריז מדי, וכזה לא זה, או נפלתי לפסיכיאטר לא טוב.
0: ממש הדרגתי.
3: אני חושבת שזה אפשרי. פשוט אם את שואלת, אז כן, ברגעים האלה, זה הרגעים הכי קשים בחיים שלי. ובסוף מה שעוזר לי הכי הרבה, עזבי את הכדורים, שזה כאילו בדם כבר, והגוף רגיל, זה באמת טיפול נפשי. אז כאילו,
0: שהצלחת למצוא את המזור שם בסוף גם?
3: הצלחתי, אני חוקרת הרבה על חוויות של NDE, שזה חוויות סף מוות. ואני חוקרת על ג'ו דיספנזה, על תודעה קוונטית. אני חוקרת כל מיני פילוסופיות מעניינות כאלה. ככל שאני צוללת יותר עמוק, אני מבינה שכן יש פה משמעות לחיים האלה, כן באנו לפה עם איזה שיעור. זאת אומרת, לחוות שיעור, ללמוד אותו, אולי להעביר הלאה, כמו שאמר תיקון, באנו לתיקון אולי. וזה קצת מעודד, כי it's not all about me waking up in the morning.
0: כן.
3: כפרה עלייך, את פה באת בשביל להעיר את העולם. לא עכשיו, אז לא בא לך לקום. כאילו, בסדר, את לא פה בשביל החיים, כאילו.
0: כן.
3: אז אנחנו פה בשביל התודעה הקולקטיבית, זאת הדעה שלי, ואני חוקרת את זה כל כך הרבה זמן שאני עומדת מאחורי זה ממש. הרבה פסיכולוגים מדברים על זה, זה לא איזה סוד, הרבה מדענים מגבלים, זה לא משהו כזה רוחני רחוק, אוקיי? אבל כן, זה כן רוחני, אבל זה אמיתי, ואת פתאום מבינה שלא משנה אם אתמול היה לך יום קקי, או פעם אמרתי קקי, מה יהיה? גם אם אתמול היה לך יום קשה, או מחר מצפה לך יום ארוך ומעייף, או לא הלך לך כמו שרצית עם הבן אדם הזה, עם הגבר הזה, עם העבודה הזאת, עם הקריירה, עם השיר. You have to keep going, כי זה לא בשביל עצמך בכלל. את ממשיכה לתת האור, נגמר הסיפור פה, באת לעבוד. באנו לעבוד. ולא באנו לפיקניק, וגם יש פה כיף, כן? אבל זה לא...
0: זה תזכורת ממש חשובה, גם למוזיקאים, אבל לא רק, לכל מי שעוסק באיזשהו שירות.
3: את ממשיכה לתת האור, נגמר הסיפור פה, באת לעבוד. באנו לעבוד. ולא באנו לפיקניק, וגם יש פה כיף, כן? אבל זה לא...

0: ואולי משם בסופו של דבר באה המשמעות, או באה כזה ההבנה למה בכלל, במקום להתאבסס באמת על כזה ביני לבין עצמי, זה לא הסיפור.
1: זה לא הסיפור, חבר'ה. אבל אני גם רוצה להגיד שכל מי שאי פעם, או מי עכשיו ששומע במקרה, והוא בדיכאון או חרדה, אתם לא לבד. זאת אומרת, אני לא בא לבאס ולהגיד, אחי, תקום בבוקר, לא משנה מה. אחי, זה לא, כאילו, אתה לא חייב כלום, אבל תזכור שאתה לא לבד, ויש עוד אנשים כמוך, ואולי אתה יכול לעזור להם, זה בקטע הזה בכלל. אם אני עברתי את זה, ואני יכולה לבוא אליך ואתה תחייה, להגיד לך, אחי, זה עובר בדוק, בסוף החיים ממשיכים, ואתה רק נותן ונותן מהאור שלך, וזהו, ועשית את שלך, כל אחד בתחומו, הוא מטפל, הוא רופא שיניים, הוא זה. אז כן, זו סיבה, זה משמעות, זה לקום בבוקר, לתת את שלך. אם אתה במקום שאתה לא מסופק בו בעבודה, קום ותעזוב, כי מה שאני מדברת עליו, משמעות וזה, זה לא בדיוק החומר והכסף והלקנות את הבית. אני חושבת שלא משנה כמה חופשות תצא, כמה חברות תחליף, זה לא יהיה אף פעם פיקס 100%. אז בגלל זה אני אומרת שכל מי שסובל מחרדה, מה יהיה? מה הטעם? מכירה. זה שם.
0: את מדברת על זה במוזיקה שלך?
1: בטח, כל הזמן.
0: כל הזמן. ומראה, אנשים באמת באים אליך ואומרים, וואי, אחותי, בזכות השורה הזאת,
1: כן.
0: אני התמודדתי יותר טוב עם הדיכאון, עם החרדה, אני הבנתי שאני לא לבד, שאני בסדר, שהרגשתי ככה.
1: חשוב לזכור שאנחנו לא לבד פה. יש שיקראו לזה אלוהים, יש שיקראו לזה, לא יודעת מה זה כוח עליון, זה היקום אולי, זה אנרגיה קולקטיבית, יש משהו, אני לא יודעת לקרוא לו בשם, מרגישים את זה באהבה, מרגישים את זה בנתינה, מרגישים התרחבות בלב, אני לא יודעת מה זה. בקיצור, אני רק חוזרת על עצמי, אבל כן, זה...
0: תודה על זה, ממש, ממו שלי, זה כיף גם לשמוע אותך, כי באמת זה מאוד מובחן במוזיקה שלך, אבל כיף לשמוע מה את חווית שהוביל אותך לדבר את זה באופן של שירים, כן?
1: זה גם ממש מרפא, שתדעי.
0: אותך.
1: אותי. כי מלא אחרים שומעים אומרים עלו לבד.
0: כן.
1: אותי. את יודעת איך היה לי קשה עם ה-OCD שלי, עד שלא כתבתי במילים את ה-OCD? אתה מפחד בכלל לדבר על משהו ב-OCD, מי שיש לו, הוא יודע. אתה מפחד ממשהו, יש לך פוביה, לא משנה, מלפפון. לא משנה מה. אתה לא יכול לשמוע את המילה, אתה לא יכול לראות את זה, אתה לא יכול להריח. עכשיו, מה זה OCD? שאתה מתאבסס על המלפפון, וגם עושה דברים כדי לגרש את המחשבה על המלפפון. אז אתה בלופים. אז אני גם היפרסנסיטיב, ממגיל 4 יש לי טיקים ו-OCD, והכל מאוד, אני מאוד רגישה, אני תוך שנייה מתקפלת, מתכווצת, אין, כאילו, אז בתור אחת שקשה לה לחיות בתוך הראש שלה, והצליחה לחוות אותו מחדש, כי זה שריר, חבר'ה.
0: כן.
1: זה שריר, מחשבות זה גם איזה נתיב שהוא מכיר, אז בוא נשנה את הנתיב. אז אני אומרת, אז כתיבה זה חלק מלשנות הנתיב.
0: מדהימה.
1: אז כן, זהו, זה הדבר אחד שרציתי להגיד, שזה מרפא גם אתכם. לדבר על זה, לחשוב על זה, לכתוב את זה, אני למזלי יודעת להלחין, אז זה גם אתה באוטפוט.
0: כן.
1: אני בעד.
0: וואו, אוקיי. נראה לי נאזין לשני השירים. מרגיש לי...
1: לכולו ולאיזה.
0: כן, יאללה. מרגיש לי נכון, ועכשיו גם, כאילו, אני מבקשת מהמאזינות, מהמאזינים, שימו תשומת לב במילים, במוזיקה, בהקשר למה שדיברנו, ותראו איך זה מתחבר לכם, מרפא אתכם. כן. אז נתחיל בקולולו ונעבור לקניה במרתף.
1: קולולו.

0: וואי, איזה כיף זה היה. יו.
1: חיים שלי, תודה.
0: You're so talented, you know.
1: Thank you.
0: You know it. ממש, ממש. השיר הזה, הטרק הזה, זה ההתחלה שלו, מה שאני אוהבת שהיא כבר מכניסה אותי לאיזה זון. ואז נכנס הגרוב, ולא יודעת, כאילו, אני זוכרת שכשהוא יצא הייתי כזה,
1: איזה כיף, וזה לא יפריע לך, כאילו, התחושה הזאת, את שומעת בעברית מוזיקה?
0: בטח, ברור, המון, מלא, מלא, אחותי. למה, מה?
1: מעניין איך זה מרגיש לשמוע
0: כל כך כיף.
1: כזה בעברית, כן.
0: אוקיי, אז כל כך כיף, כי אני גם שרופה על זה באנגלית, כמובן, הרוב זה באנגלית.
1: זהו, את מבינה? מכירים את זה באנגלית, לא מכירים את זה בעברית.
0: לגמרי, לגמרי. והבאת פה גם כמה דוגמאות של השראה, שעוד מעט ניגע בהם, אבל אז, כשזה בעברית, זה כזה, הנה, זה בבית שלי, וזה במילים שלי, ואני יכולה to relate, והגרוב הזה, איזה כיף שהוא גם פה, איזה כיף שיש סצנה הולכת וגדלה, של באמת, הסינטים הטובים האלה, הגרוב הסקסי הזה, אני אהפה על זה. כן ירבו, אמן.
1: איזה כיף, אמן, אמן, אמן, אמן, תודה.
0: אז באמת, טוב, אנחנו כזה, אני רוצה להבין, בסופו של דבר, את אומרת שאת שומעת הרבה מוזיקה, וזה מורגש, שזה נותן לך השראה והכל, אז כן, מי האומנים, האומניות, המוזיקאים, המוזיקאיות, שמבחינתך הם, זה נכס צון ברזל for your own soul, you know?
1: אז האמת שחושבים על זה,
0: yeah.
1: פעם הייתי שומעת הרבה יותר מוזיקה, אבל מאז השביעי יש תקופות שפתאום אני שומעת מלא, וזה כיף לי רצח, ואני הולכת למסיבות, ויש תקופות שאני רק רוצה שקט, כי אני לא מצליחה. אני רק רוצה להיכנס פנימה, להתכנס בתוך עצמי, אז דווקא ממש מתגעגעת לשמוע יותר מוזיקה, אז תודה שאת מזכירה לי.
0: בטח, ממש.
1: כי זה מה שפותח בסוף את ה... אז לאחרונה אני חזק בסיזה, ובפינק פנטרס, שהם שתי מביאות את הניו סקול, ואת הדברים החדשים האלה, המגניבים והאלקטרונים, אבל כאילו, אבל יש שם משהו גרובי כזה, שאני לא יכולה להתעלם ממנו.
0: יס.
1: זאת אומרת, זה מאוד, כל הסאונד הזה של זה מינימליסטי, יש שם אוטוטיון, יש שם קישוטים כאלה, וכזה קצת R&B לפעמים, זה כאילו תלוי, זה כאילו פופ, אבל זה, אני מאוד אוהבת את הסאונדים האלה, יש, ברור שאני גם אוהבת אריאנה גרנדה, וסטיבי וונדר, וכאילו, R&B כזה, פר אקסלנס, אבל יש דברים מאוד מיוחדים, שהם החלה של ז'אנרים, שזה שמה, כמובן יש את הלהקות שאני אוהבת, כאילו ליטל דרגון, היליס קיוטי, למרות שאני פחות שומעת היליס קיוטי, זה נהיה לי פיוז'ן מדי, את מי? אנחנו משתנים עם השנים, פתאום דברים נשמעים לי רף פתאום.
0: אבל כשהם יצאו, ברור, זה היה אוברוולמינג, נכון, נכון, נכון.
1: הם היו מדהימים, אז ליטל דרגון אני נורא אהבתי תמיד, אבל כן, כאילו לאחרונה אני חופרת שמה, היה איזה בחור לקי דיי, שנורא נורא אהבתי,
0: לא מכירה.
1: תקשיבו,
0: כן, אני אקשיב, אני אחרון, אני רושמת לעצמי.
1: Lucky day, אבל day עם אי בסוף.
0: מגניב.
1: Lucky day.
0: קול, רשמתי לעצמי בפתקים.
1: כן?
0: כן. בטח, יש לי, נכון, יש מקשים מהירים, אז שלי זה לפתק, ואז ישר אני רושמת מה אני צריכה.
1: לא מאמינה לך.
0: כן, יש לי יותר מדי פתקים, אבל על כולם אני אוהבת לעשות וי. זה נראה לי החפפה שלי בזמן האחרון.
1: זה נראה נוח.
0: כן.
1: אחרי זה תביא לי יחסית.
0: סגור. יחסיתי את הקיצור, בטח, באהבה. את יודעת, משהו בזה של ההחלאות, מרגיש לי שגם את, יש בך מין ה... בא לך להמציא את עצמך בכל מיני ז'אנרים, כי נגיד ילדה של סנטר, זה וייב אחר ממה ש... זה כן, ברור שמרגישים אותך בזה מאוד. וזה הכי את... כי את גם, שוב, את מדברת על היותך, כן? אבל מבחינה, נגיד, סגנונית, זה שונה. וגם פצצה מתקתקת, הוא שונה, ובז'אנר
1: ש... קטע, בונה, אני מרגישה שכולם שייכים, ברגע שהבן אדם שר,
0: כן.
1: בצורה מסוימת,
0: כן.
1: זה שייך לז'אנר שבה הוא שר, את מבינה מה אני אומרת?
0: כן.
1: כי הרי גם קנדריק למר, טוב, לא, הוא ממש מובהק שהוא היפ-הופ, אבל דרייק נגיד.
0: כן, כן, כן.
1: הוא ראפר, נכון. אנחנו נגדיר את הז'אנר שלו היפ-הופ.
0: לגמרי.
1: אבל וואלה, כמה טרקים יש
0: נכון,
1: לו.
0: נכון, נכון.
1: של האוס.
0: נכון.
1: של רגטון.
0: לגמרי.
1: של בייל, של אפרוביט, כזה.
0: נכון.
1: בונה, זה קטע, אז אני רוצה לגעת בהכל. Yes. אני אוהבת, נגיד, את הקטע הזה אצל דרייק. אני אוהבת גם את דרייק, אני אפילו שהוא
0: נכון,
1: קמבלול,
0: נכון.
1: אבל... את יודעת, הבן אדם נוגע בכל הז'אנרים.
0: Yeah.
1: אני גם, אני רוצה לגעת בכל הז'אנרים.
0: מדהימה.
1: אבל זה לא אומר ש... אבל זה הכל תחת המטריה של היפ-הופ.
0: ברור,
1: לא?
0: זה מאוד מורגש.
1: אבל ש... אני אוהבת הכל, כאילו...
0: זהו, אני אפה על זה. אני חושבת גם שזה משהו בדור שלנו. פעם היו צריכים להיות, שוב, מאוד מקובעים... לז'אנר אחד, ושהאלבום יהיה בעטיפה של, כן, אותם הסאונדים, או אותו הווי, אוקיי, אחד יכול להיות קצת יותר בלדה, אחד יכול להיות קצת יותר מקפיץ, אבל הסאונד היה עטוף באריזה של אותו הממתק. היום אנחנו יכולים ללכת באמת לחנות ממתקים ולהגיד, הנה הסקית שלי, אני שמה גם סוכריית גומי, ואני שמה גם במבה ושוקולד כזה עם... פקן בפנים, איזה טעים זה.
1: הכי טעים.
0: ואני אוהבת את זה, מאוד. ומעניין אותי גם כזה, מה הוויז'ן לבאות שלך? כאילו, איזה ז'אנר עוד היית רוצה לגעת בו, או יש כבר בהפקה חדשה, שלאו דווקא עדיין נתת עליו מענה. אם אין לך, כאילו...
1: יש לי, תאמיני לי שיש לי.
0: זהו, אני שואלת את זה because I know.
1: הייתי מאוד מאוד רוצה לגעת גם בפאנק רוק. אני פשוט, אני אומרת, די, ג'ניה, בלבלת המוח.
0: לא,
1: תסגרי על עצמך.
0: וואי, אני מרגישה דווקא שזה יהיה מדהים, גם מקודם אמרת שהיית מאזינה באמת, לא דיברנו על זה.
1: מאוד אהבתי את יוסלס איי-די נגיד.
0: בדיוק. זה גם משהו שהיית שומעת, נראה לי, בטינאיג' שלך, נכון?
1: כן, כל הפופ-פאנק הזה, זה דיבור שלי ממש.
0: אחות, אני אומרת...
1: אני...
0: ברור! טוב, תחשבי על זה, תראי. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שזה יהיה גאוני. שוב, זה יהיה להרגיש את הסיפור שלך, וזה מה שאת עושה כל פעם, אז כאילו... embrace it, תהיה אמיצה. אני אהפה על זה.
1: יאללה, לקחתי.
0: אוקיי. נאזין או לסזה או לפינק פנטרס. מה נעדיף?
1: את מה שאת מוכרת.
0: קשה. יאללה, סזה. Love you, bitch.

0: זה היה My Turn של סזה, וכן, דיברנו קצת מאחורי השיר, שזה מתסבך, כי המוזיקה שלה אמנם וואליה, אבל היא לא אוהבת אותנו כלל וכלל בלשון המעטה.
1: זה קשה כשהרבה הם ככה, והרבה נכון. מקבלים איזה מסגרת מאוד מאוד ספציפית של מה אנחנו, מי אנחנו, כן. ואומרים דברים, וגם מפיצים אותם בהופעות ובסושל
0: כן.
1: וזה.
0: כן.
1: וזה כאילו, זה כזה עצוב, כי אתה אומר, רגע, איך אני מפריד אבל את הדבר הזה?
0: בלתי אפשרי.
1: יש לי גם כעס וגם הערכה אליה, זה פשוט דפוק.
0: אבל המוזיקה שלה באמת פאקינג ג'יניוס.
1: מדהימה.
0: טוב, אנחנו ממש מתקרבות אל עבר סיום התוכנית. תודה שהיית.
1: תודה לך, גונדיס.
0: חיים.
1: גונדילישס.
0: גונדילישס, בייבי.
1: שמעו את השיר שלהם.
0: כן, בבקשה, בבקשה. הרגע קיבלתי עוד התראה שהקליטו אותנו, ששידרו אותנו באיזה תחנה, לא שמתי לב איזה, אבל זה היה נחמד. בכל אופן, אז אני רוצה להודות לך על המוזיקה המופלאה שלך, אני מצפה עוד לבאות, ומצפה כזה לשמוע עוד על האמת שלך, על הסיפור חיים שלך, זה היה ממש ממש מרגש, ולי נתן הרבה משמעות.
1: תודה רבה, גודיס.
0: ממש, באהבה.
1: וזהו, כן.
0: תעקבו אחרי ג'ני.
1: תעקבו אחריי.
0: ברשתות, תאזינו, ו...
1: ג'ני פנקין.
0: ג'ני פנקין, נכון, ובאמת... אני מניחה שיש כזה, כן, עוד הופעות שתספרי עליהם, והכל.
1: יהיו באוגוסט דברים, יהיו בספטמבר, עוד מוזיקה חדשה בדרך, בטח.
0: מדהים. אז יש למה לצפות, וזהו, חבר'ה, אני מאחלת לכם שבוע נפלא, שהוא יהיה מלא בבוכתות של בשורות טובות, כי חלס.
1: אמן.
0: ותפנקו את עצמכם במוזיקה טובה, בלזכור שהגעתם עם מתנה יפה לעולם הזאת.
1: נכון.
0: לעולם הזאת!
1: לעולם הזאת.
0: לעולם הזאת. כן, מה? וזהו, אני אוהבת אתכם. נתראה בשבוע הבא, אני הייתי גונדלישס, וזהו, תודה לרדיו הקצה. ביי, ג'ני.
1: ביי, גונדי. הקצה, kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Justice, שמענו את Over Mono, מארחים את ג'אז קאריס, מאלבום שאני ממש חייבת להיכנס עליו יותר. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע מישהי שאני שרופה עליה וחייבת לעשות עליה ספשייל, ושעה יפה שעה אחת קודם. שי גרל עם סינגל ראשון לשנה, וייב דארקי, מבולגן, דיסטופי ושווה ממנה שיפט רציני מהקלאביות שהיא הייתה בו בשנים האחרונות. סופר מעניין.

יס, בשעה טובה, ג'ורג'ה סמית מדריפה את האלבום שאני כל כך מחכה לו מאז שהיא לקחה תפנית הרבה יותר UK גראז'ית. יצא ממש עכשיו, What are the odds? לא ישקר, ג'ורג'ה סמית היא הקש ששבר את הגב שלי למצוא דרך לספוטיפיי שאינו ישראלי, כי לא יכלתי להתמודד עם לא לשמוע אותה, אז כמה נחמד שאני יכולה לשמוע אלבום שלם שלה, ובעזרת השם, בלי נדר, בלי לפתוח פה, יש מצב שאני אראה אותה ממש ממש בקרוב בהופעה, ואם כן, מבטיחה דיווחים חמים.

שמענו את הולי מוטורס הנהדרים בסינגל חדש, שאוט אאוט לאורי זר אביב, שלדעתי אני מכירה אותם מהתוכנית המושלמת שלו אור בזוויות. עכשיו אנחנו נשמע מאלבום שממש רציתי להשמיע כבר כמה תוכניות וכל פעם איכשהו לא התכנס, האלבום המאמם שזיו הנהדרת הוציאה, לזכור, לאהוב. אנחנו נשמע את אם הכל עובר, שלדעתי השמעתי גרסה שלו כמו שהיא הופיעה באלבום של שי, שיר אימאלה.

ברקע אימא שלי הרוחנית אריקה בדוק, יחד עם The Alchemist, מאלבום שהם צפויים להוציא בקרוב, מרגש מאוד. ואם בא לכם קצת יותר על אריקה בדו, עשיתי ספשייל עליה ביום הולדת שלה בפברואר, שלצערי הרב קצת נבלע לתוך מה שבסוף היה מלחמה עם איראן, אבל זמין לכם להזמנה on demand, אם בא לכם לחזור ולשמוע. anyway, תודה רבה שהזנתם, שהייתם איתי היום, תודה לקצה הבית החם והמתוק, לקצוות המדהימים שעושים הכל בהתנדבות ומאפשרים לנו את הבמה ואת המרחב הזה. אני אהיה פה ביום ראשון הקרוב וכל יום ראשון שאחריו. יאללה, ביי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: היי, אתן מאזינות ואתם מאזינים לצד השביעי של הקובייה. אני איתמר אדר. זו פעם ראשונה שאני פותח מיקרופון, איזו התרגשות. תמיד רתקו אותי שירים שהקטימו את זמנם לא פחות מצלילים שהפיינו עשור, ומהבחינה הזו אני רוצה להתמקד בעשור ספציפי, ה-60s. רציתי ליצור עם התוכנית של היום מבט פנורמי על ה-60s. כלומר, תשמעו גם דברים אופייניים ל-60s כמו גראז' רוק ופסיכדליה, אבל גם מוזיקה אלקטרונית וקטעים שכביכול לא נשמעים מה-60s, או שנותנים ספיד ייחודי על הסאונד הטיפוסי של ה-60s. אז בואו נתחיל עם הקלאסיקה Candy Says של The Velvet Underground.

0: Nothing to do.
1: והגענו לסוף התוכנית. תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שנהנתם. אני פה כל שבועיים ביום ראשון ב-8 בערב. יאללה ביי.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. נטל

0: שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע, ג'ני?
0: מה קורה, מירב?
1: הכל טוב.
0: מאזינים יקרים, מירב הגיע לאולפן עם חולצה מאוד מכובדת.
1: רפרזנט.
0: כן, של נבחרת ג'מייקה בכדורגל. מספר 24.
1: זה במיוחד לתוכנית, שיהיה ברור.
0: כן, אז אנחנו היום סביב האי המיוחד הזה. של ג'מייקה, וסביב המוזיקה המאוד מיוחדת שיוצאת מהמקום הזה.
1: לגמרי.
0: והתחלנו עם שיר, את זוכרת את ימי העבדות?
1: בהחלט לא.
0: בהחלט לא, כן.
1: שיר של Burning Spear, אם זה פתחנו.
0: נכון.
1: זו בחירה שלך.
0: זה משהו שאני הבאתי. אתם קצת מצטרפים אלינו, מאזינים, אנחנו אמנם 3-4 דקות לתחילת התוכנית, אבל תכלס אתם באמצע השיחה שלי ושל מירב, כי היה לנו איזה חצי שעה לשבת באולפן רגע עד לאט שהתחלנו את ההקלטה וכו' וכו'. אז כבר קצת פטפטנו על המוזיקה, פטפטנו על לטייל בג'מייקה וכו', אבל אנחנו תכף...
1: תשמור, כן, קצת במתח.
0: אנחנו תכף...
1: עושה בילטאפ.
0: לא, אנחנו תכף נכניס את זה חזרה פנימה.
1: איזה כיף לעשות תוכנית כזאת, נראה לי זה פעם ראשונה שאני כזאת, לעשות תוכנית כאן בקצה.
0: כיף, תמיד זה לפגוש, לפגוש פה אנשים באולפן, זה תמיד כיף. אז אנחנו נהיה איתכם על השעתיים הקרובות, עם מוזיקה, כמו שאמרנו, מהאי הג'מייקני. אני בעיקר רוץ רגי.
1: ימן.
0: מירב, מה הבאת את?
1: הבאתי גם רוץ כדי להתכתב עם הסגנון שאתה אוהב. אבל נראה איך זה יתפתח. יכול להיות שפתאום אנחנו נצלה לסוקה ולא נשים לב לזה.
0: נסלים למקומות אחרים.
1: בדיוק, נסלים לאיזה דאנס או לבעייתי. אבל כן, נראה לי שנתחיל עם...
0: אנחנו פתוחים בזה. לפני שאת מציגה את השיר הבא, כי לא אמרנו את זה בהתחלה, אנחנו רדיו הקצה, משדרים מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו.
1: ימין.
0: תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת.
1: תודה רבה. ועוד
0: תודה אישית ומיוחדת ל...
1: קוואמי?
0: לרסטה קוואמי.
1: עכשיו, של
0: ה-CI. לגמרי. עכשיו את מוזמנת להציג את השיר שנשמע.
1: אז נשמע את Simmer Down, שזה אחד הלהיטים המאוד מאוד ראשונים, שאיתו פרץ לא אחר מאשר בוב מרלי.
0: יאללה.
1: הווה.

0: שכחתי כמובן לומר שזה בוב מרלי והוויילרס, וזה בעצם
1: בוא נדבר על זה רגע.
0: בוא נדבר על זה רגע. זה בעצם הקלאסיקה של הוויילרס, בוב מרלי והוויילרס, שהם בעצם שלושה. שלושה אייקונים, בני וויילרס, בוב מרלי ופיטר טוש, שמאוחר יותר גם פרשו לקריירת סולו משלהם.
1: יש תמיד תמונות שלהם בתור להקה צעירה, ואתה אומר, יאללה, איזה ילדים חמודים, עם חליפה כזה, נכון? כן. יש להם את התמונה הזאת עם חליפה.
0: עוד לפני הרסטות, אני חושבת אפילו.
1: הרבה לפני, כן.
0: אז זה ככה הפריצה הגדולה, אולי, כן, אפשר להגיד הכי גדולה שלהם בתור הוויילרס. זה שיר שיצא ב-63 על ידי הלייבל הידוע, סטודיו 1, אם אהבתם, לכו תבדקו את האגדה הזאת שנקראת סטודיו 1, שהיא אחראית בעצם על חלק מאוד מאוד גדול מהתרבות הג'מייקנית, בעצם הוציאה שורה גדולה מאוד של להיטים, אומנים, להקות, אנחנו גם נשמע בהמשך, וזהו, וואו, איזה שיר, זה סקה, זה בעצם ה...
1: כן, זה עוד לפני שהם אימצו את ה... את, איך נקרא לזה? את הזהות.
0: הרסטפארי.
1: הרסטפארי.
0: זה יותר מסרים של ריקודים וסקה, וכן, וחופש דרך ריקוד, וזה ממש סקה קלאסי. אל תשכח, 63, זה הסקה היה מאוד מאוד חזק בתקופה ההיא.
1: כן.
0: ואחרי זה, זה עבר, הוויילרס עברו כמה וכמה גלגולים, שתכף גם אולי נשמע עוד כמה שירים שיותר מזוהים, מסרים של הרסטפארים, שאנחנו... זוכרים היטב מבוב מרלי, אבל כן, אנחנו פה בעצם לקחנו ממש ממש את הראשית, את ההתחלה של הוויילרס. שיר מדהים, סימר דאון. אתה יודע מה זה סימר דאון?
1: מה זה סימר דאון?
0: זה כזה סוג של תירגע, הכל יהיה בסדר, מין הרגשה של הכל קול כזה.
1: סימר זה רתיחה, לא?
0: זה כזה... זה סלנג, סימר דאון ביחד זה סלנג ג'מייקה.
1: זה מה שנקרא אוקסימורון.
0: קצת. זה אני cool running כזה, זה הכל סבבה, זה good vibe, זה בערך ה... כן.
1: אוקיי, אז עם הדבר הזה, אולי נשמע רגע איזה קלאסיקת רגעי כזאת, ואז דיברנו על המקום שבו זה משתנה, יש לי איזה רעיון לשיר, למרות שלא תכננתי אותו במקום, אבל בוא נתחיל עם... עם הקלאסיקה הזאת, עם Roots Rock Reggae.
0: או, בטח.
1: נכון.
0: Run the rhythm.
1: וכשלפני השיר הבא נדבר על השיר הבא.
0: All right.

0: טוב. נחזור.
1: ג'ני, בבקשה, בזמן שמתנגנים שירים כאלה, אל תספר לי על מאכלים עם קנגור, בבקשה. אל תעשה את זה.
0: לא, זה בטעות.
1: למה בחרת את השיר הזה, ג'ני?
0: את רוץ רוק רגע.
1: יפ, למה? עם ירושלי.
0: זה בדיוק זה. בוא נתחיל רגע שנייה בזה. אני בתקופה האחרונה, נאמר חודש האחרון, קם בבוקר מוקדם והולך לרוץ בים יחף. עושה כזה קצת גראונדינג, עושה קצת זה. וגיליתי שזה בא לי מאוד טוב, המוזיקה הזאת, ולשמוע אותה כשאני מתאמן, כשאני רץ.
1: כשאתה רץ?
0: כשאני רץ.
1: זה נותן לך מוטיבציה לרוץ? וואו, עוד לא שמעת.
0: זה נותן לי, זה עושה לי את זה.
1: אוקיי.
0: נשבע לך. ואם יש אלבום, אנחנו תכף נגיע אליו, אני תכף אשמיע את השיר הזה. האלבום שתפס אותי מכל הדיסקוגרפיה, כי יש שבעה בקרים בשבוע, ואתה כבר מהר מאוד ממצא את הדיסקוגרפיה של בוב מרלי אנד דה ויילרס, זה אקסודוס, של... עם עטיפת הזהב וזה. למה שמענו את זה עכשיו? דיברנו על ההתפתחות של ה...
1: רסטפאראי?
0: של הרסטפאראי, כן.
1: רסטפאראי.
0: אולי לפני שאנחנו כזה ככה מתפתחים עם הדיון על ה...
1: קנגורו?
0: לא, הקנגורו.
1: סורי, אני עדיין בזה. לא, תמשיך, כן, כן, כן.
0: נשמע קטע. מאלבום יחסית מוקדם שלהם שנקרא Burning. במקור כתוב על העטיפה של התקליט רק The Wailers, זה עוד לא בוב מרלי and The Wailers. הקטע נקרא Rasta Man Chant.
1: Big tune.
0: כן, זה איזה קטע כזה שהם ממש הכניסו את האווירה השמנית, נקרא לזה מהשכונה, לתוך האולפן. בוא נשמע את זה
1: כן, יש הרבה מה לדבר על מה שאנחנו נשמע פה. בוא קודם נשמע
0: יאללה, סבבה.
1: נחפור.

0: איזה נאיה בינגי.
1: איך אני אומר? השיחות הכי טובות קורות שהמיקרופון סגור. השיר הזה 3 דקות ו-43, 44 שניות, והפסדתם פה מיני הרצאה של, של גברת מירב איסר.
0: אני רק אשתף את החלק מהדברים שבכל זאת, אי אפשר...
1: בואו נתחיל, אנחנו לאט לאט עכשיו נספר את הסיפור, את השיחה הזאת עוד פעם.
0: אוקיי.
1: התחלנו בלספר שזה מה אנחנו שומעים פה.
0: אז שמענו בעצם את הטיפוף המסורתי של הרסטפארה, שזה כאילו הנאיה בינגי, זה חלק, התחיל במקור בעצם מסוג של, נקרא לזה פולחן דתי, שמנהלים עד היום, זה קיים כמובן בכפרים מסוימים בג'מייקה, יש כזה גדרינג, הם מגיעים עם כלי הנגינה, בדרך כלל זה טופים מאוד מאוד גדולים, טופי נאיה בינגי, קונגו.
1: כן, פשוט קונגו.
0: פשוט מתופפים, כן, בקצב פעימות הלב כזה.
1: טאם טאם, נכון, שמענו שם.
0: טאם טאם, טאם,
1: כן. טאם טאם, ואז עוד אחד מוסיף מישהו טאם טאם, או משהו כזה, מתחילים בדיוק. ליצור איזה סיקוונס.
0: נכון, אוקיי. ואז גם יש ווקל שמצרפים, מתחילים לשיר, זה בדרך כלל שירי הלל לסלאסי ו... נגזרותיו, נקרא לזה ככה.
1: לג'אג'ה.
0: לג'אג'ה, כן, ליוניטי, לדברים מהסוג הזה. אז זו חוויה מדהימה, ממליצה לכל אחד ואחת. אבל זה מדהים, זה מדהים שאפילו הפולחן הדתי שלהם הוא דרך מוזיקה, ומוזיקה כל כך מיוחדת כמו זאת, שאי אפשר כאילו לשבת שם ולהישאר אדיש, זה פשוט שואב אותך, זה ממגנט, המוזיקה הזאת.
1: הכל בהוויה הג'מייקנית סובב סביב מוזיקה, אפשר לומר.
0: ממש כך, ממש ממש כך. זה לא גדול, אומנם יחסית לאיים הקריביים אחרים הוא גדול, אבל כשלעצמו הוא לא גדול, ובכל פינת רחוב
1: אתה... תמיד אנחנו אוהבים להשוות אלינו.
0: אני חושבת שהם יותר גדולים מאיתנו, קצת. כן? נראה לי.
1: יש להם יותר גדול משלנו?
0: בשטח, בשטח. בוא נגיד ככה, במוזיקה הם הרבה יותר טובים מאיתנו, זה לדעתי בדוק.
1: איי, איי, איי.
0: No disrespect לאמנים הישראלים, אבל...
1: נראית בוב מרלי מסלסל.
0: זה גם נכון. אבל כן, אתה נורא צודק, בכל פינת רחוב, בכל בר שכונתי מוצאים סאונד סיסטם החוצה, או איזה רמקול, ומתחילים להשמיע מוזיקה. ממש בכל פינה, במוסכים, בחנויות, אפילו בשדה התעופה שאתה נוחת, אתה כבר שומע את הרגעי ברקע. יש המון המון גאווה במוזיקה שלהם, וכן, יש המון כישרונות, הם בורחו בהמון כישרונות מוזיקליים, אין ספק. אז כן, נאיה בינגי זה אחד מהם.
1: אוקיי. רגע, בוא נסגור רק את זה, אז הם הכניסו את כל הטקס השמני הזה, את כל הדבר נקרא לזה ספיריטואלי הזה, לתוך האולפן, הביאו את כל הטקס, את כל הזה, זה בעצם הקטע הזה. האמת, קטע מאוד מיוחד של בוב מרלי אנד דה ויילרס. נדבר קצת על תיירות.
0: כן.
1: ואם אני רוצה ללכת לראות טקס כזה?
0: אתה בהחלט יכול. רוב, יש מקומות שבהחלט מקבלים בזרועות פתוחות אורחים, נקרא לזה ככה. כמובן שצריך מאוד לכבד אותה, ובדרך כלל גם נהוג להתלבש קצת יותר צנוע, מסבירים את הכל לפני שמגיעים, אבל בהחלט אתה יכול לראות את זה היום באזורים מסוימים, יש כפרים מסוימים, יש אזורים שפחות כדאי להתקרב אליהם, כל מיני בובוז, כפרים של בובוז שפחות מקבלים זרים, אבל היה משהו שרציתי להגיד רגע על הווילר, אז מה רציתי להגיד? על השיר הזה שבחרת בעצם, זה מגיע בתקופה קצת יותר מאוחרת בקריירה של בוב מרלי, שהוא באמת הגיע והפך להיות הלידר,
1: הפרונט
0: בדיוק, והיה לו בעצם את הלהקה שמלווה אותו, היה את האייטריז ועוד ועוד, זה עבר כל מיני גלגולים, אז מה שאנחנו שמענו כאן זה בעצם את החלק, את העידן שבו הוא פימפם והדהד בכל רם את ה... אמונה שלו, את הרסטפארי, וכן, אבל זה...
1: זה כבר אחרי שהוא... כאילו יחסית בתוך התקופה הזאת, שהוא כבר אימץ את הרסטפארי, אז אולי זה יחסית אלבום מוקדם, אבל זה כבר אחרי שהוא אימץ את הזה, זה לא בתקופה הזאת של הסקה ששמענו לפני שני ששירים, אבל כן.
0: כן, האמת היא שהוא היה חלוץ בקטע הזה, אני חושבת שהוא היה השגריר הראשון, שהפיץ את המסר של הרסטפארי בעולם, אז כאילו די בזכותו אנשים הבינו מה זה רסטות ומה זה הדרדלוקס האלה ובמה הם מאמינים, זה משהו שהיה מין כזה מנת חלקם של איזה כמה כפרים בג'מייקה, ותחשוב שזה פשוט הוא היה שגריר של ממש. אז הרבה ריספקט.
1: כן, האמת ש... כן, בזכות, כאילו זה קצת עוול, כי אני בתור, בתור ילד שמעתי בוב מרלי. לא ידעתי שזה בוב מרלי והווילרס. גם לא ידעתי שכאילו, אוקיי, ג'מייקה, אבל לא ידעתי ש... כאילו זה קטע, בוב מרלי הוא הפרונט של כל הדבר הזה.
0: כן,
1: כל הסאונד
0: הוא שגריר, הוא ממש שגריר.
1: כל הסאונד הזה, כל מה שקשור בג'מייקה, כאילו אתה, הפרצוף שאתה רואה זה בוב מרלי.
0: נכון.
1: ו-50 שנה, 40 שנה אחרי זה, את יוסיין בולט.
0: יוסיין בולט, אוקיי.
1: אז זה קטע, זה קצת עוול, ואתה אומר כאילו, בוא נה, תקשיב, פיטר טוש פאקינג גיטריסט. היום אתה ממש, אני מטה אוזן רק למוזיקה. מסת, כאילו, אתה יודעת, עוקב רק אחרי התפקיד של הגיטרה. ואתה אומר, בוא נה, הם נגנים, כאילו.
0: וירטואוזים, ממש.
1: כן, ומה שיוצא מזה זה רק האווירה. כאילו, לפחות אז, כאילו, מה שאני קיבלתי זה את ה... את הרסטפארה, את ה... כאילו, את הגימיקיות שיצא מהדבר הזה בסופו של דבר.
0: אל תשכח שזה היה נורא... איך אני אגיד את זה? התקופה הזאת שבה אנשים היטו אוזן לבוב מרלי, דיברנו על זה קצת מקודם, מאחורי הקלעים, זו הייתה תקופה של שנות ה-70 כזה, של הילדי הפרחים, וודסטוק, כן. כל המסרים של וודסטוק, ופתאום הגיע בוב מרלי עם המסרים שלו, של רסטפארי, של יוניטי, ווואן לוב, ווואן בלוד, וכל זה, וזה ישב בול על התקופה ההיא, ולכן אנשים... הרבה אנשים פשוט ימצאו את זה בשתי ידיים.
1: כן, הם הרבה יותר פתוחים לקבל את זה.
0: נכון.
1: נמשיך עם עוד אחד, או שכן?
0: מה אתה מבשל פה?
1: אז זה או ג'אמין, כי אם כבר אנחנו מדברים על לנגן, או שמשהו אחר ג'מייקני.
0: זה מאוד כללי, מה שאמר.
1: זה מאוד כללי, אני...
0: מה שבא לך?
1: בוא ננגן את זה. ואז נוכל גם קצת להשתחרר מזה ולדלק למקומות אחרים.
0: יאללה.

0: יאללה, איזה קול זהר.
1: שיר מהמם.
0: מרשיה, מרשיה גריפית. אז בעצם הסיבה ששמענו את מרשיה היא כי היא בעצם חלק מהרכב האייטריז, שליוו קולות הזמרות הרקע שליוו את בוב מרלי. יחד איתה הייתה גם ג'ודי מוואט וגם ריטה מרלי, שאשתו של בוב מרלי.
1: וואלה.
0: שבעצמה הייתה לקריירת סולו, מעבר להיות הזמרת ליווי שלו.
1: איזה מנשותיו של בוב מרלי?
0: איזה מה?
1: מנשותיו של בוב מרלי.
0: כן, כן, היו לו כמה.
1: לא? היו?
0: היו לו איזה כמה, לפחות שלוש.
1: כמספר ילדיו שיצאו זמרים, אז אמור להיות נשים.
0: לא, היו איזה שלוש או ארבע, משהו כזה. כאילו, לא כולם הם אימהות לילדיו, אבל... יש כמה, לא ספרתי בקיסור, לא ספרתי.
1: אוקיי,
0: לא קריטי, לא קריטי.
1: לא, בכלל.
0: לא התעמקתי בצור.
1: לא.
0: בכל מקרה, אבל מרשיה היא מדהימה. היא אפילו הופיעה ממש לא מזמן בחגיגות יום העצמאות של ג'מייקה. כן, עשו לה הרבה ריספקט, והיא בכלל מאוד מאוד מעורכת עד היום.
1: וואו.
0: היא זמרת מדהימה, וגם בהופעות שלה היום היא פשוט, יש לה יכולות ווקליות מדהימות, אפילו השנים פשוט לא...
1: פסחו עליה.
0: לא פסחו. אז אני רוצה שנשמע עוד שירים בא לך.
1: בהחלט.
0: שמענו את Tell Me Now. אז עכשיו נשמע את Feel Like Jumping.
1: יאללה.
0: בא לך to jump?
1: כן.
0: יאללה.
1: רק רציתי להגיד, השיר מקודם, קודם כל שהוא היה מהמם, היה בדיוק באמצע. הוא היה כזה קצת קופסני כמו אוסקה, אבל הבאס היה מאוד כבר רגעי. כאילו מאוד בעולמות הדאב רגעי, כאילו כבר קצת התקדם. נכון? זה היה כזה...
0: כן, אפשר להגיד, כן. מרשיה בכלל נתנו לה את הכינוי באיזשהו שלב מלכת הרגעי. היו לה golden age, כזה golden years, שהיא הייתה פשוט להיט. כמובן בקריירת הסולו שלה. אז בוא נשמע את Feel Like Jumping, שזה גם אחד מהלהיטי הענק שלה.
1: יאללה, let's go.
0: Big up מרשיה.

0: נו, מה אתה אומר, ג'ני?
1: מהממת.
0: נכון?
1: כן. מהממת, יופי, שמוזיקה, זה זורם, זה כליל.
0: בסוף אתה תדבק בחיידק הזה, אני מזהירה אותך.
1: אני למזלי, יש לי הרבה חיידקים.
0: טוב מאוד.
1: כשזה מגיע למוזיקה. כאילו יש את ה... אני לא יודע, יש לך את זה? שזה כאילו אותו... די, אני חייב להחליף אווירה. אתה שומע, שומע, שומע, כאילו זה רץ איתך איזה שעתיים, שלוש, ואז אתה כאילו... די.
0: האמת, אני חייבת להיות כנה, ולהגיד לך ש... הופתעתי ממך. זאת אומרת... כן, כי... אני מכירה הרבה אנשים שלאורך חייהם פתאום גילו את הרגעי, ואני יכולה להבין מאיפה זה הגיע, כאילו, אני מכירה אותם, יודעת מה הם שומעים, וזה את הרקע, ואצלך זה כאילו, בום, כאילו, פשוט נחת כזה, out of nowhere קצת.
1: פתאום זה הגיע.
0: כן, זה מדהים.
1: כן, אני חושב שפעם אמרתי לך, זה שהמיקרופון הסגור, אני בעיקר מאוד אוהב דאב. כאילו, אבל גם דאב כאלמנט, כאילו כשאתה לוקח את המרחב, את הלמתוח, יש משהו גם נורא יפה בבס, הוא כאילו ממלא באמת איזה שכבה מאוד יפה ב... את יודעת, בהרמוניות, ברקע, באיקולייזר הזה, כשאתה מסתכל על מוזיקה, כאילו בפרמטרים, מוזיקה שיש לה בס טוב, מחזיקה מאוד יפה את האוזניים. אז אני כאילו, זה כאילו הדבר שקודם כל הכי מדבר אליי.
0: וכמובן, התוכנית שלי, קריבי, צחפה אותך ו... סתם, סתם.
1: ואז עליתי לאונייה.
0: ואז עליתי לאונייה.
1: קריבית. וכן, משהו כזה.
0: אתה עוד תשמע סוקה, זה יהיה ברור, אנחנו נסיים את התוכנית עם סוקה. או דנסול, או משהו, כן.
1: על הכיפק, אני לא...
0: ניקח אותך למחוזות אחרים בג'מייקה.
1: אני לא נגד, באמת אני אומר, אני לא נגד. כן, דיברנו על זה, נגיד רק, התרבות לפחות יוצאי ג'מייקה באנגליה, של שנות ה-80, היה שם איזה חיבור מאוד מעניין, נכון? בין המוזיקת שוליים של המאגרים הג'מייקנים, ובין התרבות של הפאנק, או מה שהיה אחרי זה הפוסט-פאנק, זאת אומרת, שניהם היו ה-second best, כאילו תמיד היה איזה מופע מפוצץ, והלפני ואחרי זה תמיד היה תקלוטים של MCs ג'מייקנים, והופעות של להקות פאנק ודברים כאלה, ושם בדיוק במקום הזה של תרבות השוליים, למרות שהמוזיקה יכולה להישמע לנו מאוד רחוקה אחת מהשנייה, אבל בתכלס הן מאוד, מאוד קרובות. משהו מאוד פשוט במוזיקה הזאת שמנוגנת גם ברוץ רגל וגם מוזיקת פאנק. המקצבים אולי טיפה לשונים, האסתטיקה טיפה שונה, אבל במהות היא מאוד מאוד דומה, מוזיקה מאוד מאוד פשוטה שמדברת מאוד מאוד במישרין כאילו. אז זה איפה שאני פגשתי את נקרא לזה את הדאב, ולאחרונה גם את הרוץ רגל. נחזור לבוב מרלי והווילרס.
0: יאללה.
1: לאחד הווילרים המקוריים.
0: יפ.
1: אולי שומרו הגדול מכולם. לפיטר טוש.
0: פיטר טוש.
1: מהאלבום השני שלו שנקרא Equal Rights. שיר שאני מאוד אוהב. ועכשיו גיליתי שגם את.
0: נכון.
1: Down Press on Man. יש פה בפזמון לפני הסוף.

0: לאן, לאן אתה רץ, תגיד לי? עפה על השעה הראשונה.
1: לא יכול להיות.
0: נשבע לך.
1: שקר וכזב.
0: 51 דקות.
1: אוקיי.
0: מה דעתך?
1: שזה עובר, זה כיף נורא וזה עובר נורא מהר. רציתי רק להגיד על המיודענו פה, על פיטר טוש, תמיד שאני שומעת אותו, השיר הראשון שקופץ לי לראש זה Legalize It.
0: מאלבום הראשון שלו.
1: אני לא זוכרת.
0: נראה לי, כן, Legalize It זה אני...
1: ראשון?
0: כן.
1: זה פשוט השיר, כאילו, הלאית.
0: עם התמונה האיקונית, כאילו עם הג'וינט והטוקי. נכון? יש לו את התמונה הזאת על הטיפה של האלבום.
1: אז כן, זה מה שקופץ לי לראש כשאני שומעת את פיטר טוש. האגדי.
0: האגדי. את רוצה שנשמע עוד שיר? ואז נדבר, או שקודם נדבר, ואז נשמע עוד שם.
1: דילמות קשות יש כאלה.
0: לא, כי אם אנחנו נפתח את הנושא הזה,
1: זה... מה, legalize it כאילו, על גנג'ה?
0: לא על הגנג'ה, על הנושאים של הטקסטים, על ה... בוא נדבר על זה וזהו. בסדר. הצחקתי פה את מרב. בסדר.
1: כן.
0: בסדר. בינתיים, לא, מה אני רוצה להגיד? שהמוזיקה הזאת, אנחנו כאילו עושים פה איזה בריף היסטורי של הדבר הזה, שהם בהתחלה היו סקה, ואז פתאום ימצאו את החזות הג'מייק, הרספארית, וקצת שינו גם את המילים, ואת כל האווירה של הדבר הזה, וכו' וכו'. צריך לצלול כאילו קצת יותר לעומק לדבר הזה, מי שרוצה להבין את ההליך לעומק. והיה איזה תוכנית בקריבית, אשר ראיינת את...
1: סטילבר דון.
0: אוקיי, ואנחנו נפנה אנשים לשם, מי שרוצה לשמוע קצת יותר צלילה לעומק של התהליך הזה, של הדבר הזה, לפני, אמרת, בערך איזה שנתיים?
1: משהו כזה, שנה וחצי, הרחתי את סטילבר דון, שהוא היה, והוא עדיין אמסי מאוד מאוד מוכשר, ש... פרח בשנות ה, נדעתי, 90, אם אני לא טועה, בג'מייקה, הוא היה שם ממש כוכב. אני חושבת הישראלי אולי היחיד שעשה שם קריירה ממש גדולה. והוא היה התמחה בסגנון של רגה מופין, שזה ז'אנר קצת נגזרת של מה שאנחנו מכירים כרגע, אלא יותר כזה מרפרפ, נקרא לזה ככה, על גבי הרגה מופין. אז מה שאני באה להגיד, שאם אתם רוצים להקשיב, אתם מוזמנים ומוזמנות לחפש בקריבית, באתר של רדיו הקצה, התוכנית שלי, שבה הרחתי את סילבר דון. שם הוא באמת מספר, כי יש לו המון המון ידע, והוא מספר את הזווית של הרסטפארי, וכל הקונטקסט הזה, ואיך הוא קצת, לא סולד, אבל יש לו כמה שאלות לגבי זה. אז ממש... ממליצה בחום לשמוע את הרעיון איתו.
0: אוקיי.
1: כדי לקבל עוד קונטקסט.
0: כן. וכל הפתיחה הארוכה הזאת,
1: כן.
0: כי אני רוצה לשאול אותך, כאילו אני רוצה לדבר איתך, כאילו מצד אחד המוזיקה היא מאוד, one love, peace, unity, foundation, זה, זה, זה, זה. מצד שני יש פה משהו גם מאוד, מאוד לוחמני. כאילו, זה ברור שכאילו, יש פה down presser. ויש פה כאילו, כאילו, המילה פאונדיישון, פתאום אתה אומר, אוקיי, רגע, אז אולי אנחנו בבייס אחר, זה לא כאילו הבסיס המשותף של כל האנושות. אז כאילו, יש פה גם איזה משהו שהוא מאוד לוחמני, זה לא רק העניין הזה של הפיס והאהבה.
1: נכון. כמו בעוד הרבה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה דת, כן, אבל... קאט, גם לא קאט, לא יודעת איך לקרוא בדיוק לרסטפארי, אבל יש כל מיני גוונים וכל מיני זוויות לדבר הזה. אבל בשורה התחתונה אני כן מסכימה עם האמירה שלך ועם המחשבה שלך שמצד אחד באמת יש מסרים של אחדות ופשטות, חזרה לפשטות, חזרה לאפריקה. מצד שני כן יש באמת המון ביקורת והמון לוחמנות שלא לומר אגרסיביות לגבי הרבה דברים שהם לא באלימה להשקפות שלהם, כמו למשל הומופוביה שהיא מאוד מאוד דומיננטית וידועה. יש כל מיני דברים, נושא של צניעות, צניעות אצל הגבר, צניעות אצל האישה, זה ממש אנשים שהם, יש להם צורת חיים מיוחדת, משלהם, בדלנית, וצריך רק לזכור את זה. ואני כן חושבת שיש המון דברים מהממים בזה, אבל נקודות הדמיון הם לדעתי לא רבות לעומתנו, אם אנחנו מסתכלים עלינו כאן בישראל, יש הרבה הרבה שוני. זה גם משהו שסילברדון מדבר עליו הרעיון. אבל כן אפשר, אתה יודע, לכבד ולקחת את הדברים היפים, ויש המון דברים יפים, המון עקרונות יפים, ולאמץ אותם בחיינו.
0: את חושבת שזו הסיבה, אני לא בקיא בסצנות בשאר העולם, אבל פעם אמר שבישראל זה לא תפס, זה לא עיקה שורש, כאילו כל כך הסאונד הזה, התרבות הזאת.
1: כן.
0: יכול להיות שפה כי אנחנו נלחמים באמת, ואנחנו לא, כאילו אין לנו, אין לנו מקום, מה שנקרא לבאפר הזה, בין ה... לצעוק One Foundation, לבין ה... אנחנו חוטפים,
1: נלחמים על חיינו.
0: אנחנו, כן, אנחנו נלחמים על חיינו, ליטרלי, כאילו. ליטרלי, כאילו, כבר הרבה מאוד זמן.
1: זה שאנחנו במלחמת הישרדות ושהמצב פה על גבול הזוי, זה אני מסכימה, וזה באופן כללי לא קשור בכלל למוזיקה. למה המוזיקה לא תפסה? אני לא חושב שזה קשור רק לזה, או בעיקר לזה, זה יותר העובדה שאנחנו רחוקים מאוד, רחוקים שנות אור מהמקור שמשם זה צמח. אין כאן קהילה של יוצאי ג'מייקה, אין פה קהילה שתתחזק את זה, שתבעיר את זה. וכאן זה נעוץ, פה שורש הבעיה, ברגע שאין מי שיפיץ את זה, זה נורא קשה.
0: אם זה את צודקת, אבל אני שואל, האם כאילו, בוא גם נשים שנייה את האסתטיקה בצד, כי התחלנו את הנושא הזה סביב הליריקה וסביב המסרים. האם לדעתך יש כאן איזושהי בעיה עם המסרים שאינם מתקבלים בישראל בחום?
1: כן ולא.
0: לאו דווקא?
1: לאו דווקא, כי זאת אומרת, אם אני קצת אעשה הגבלה, אולי אני חוטט פה, אבל אם אני קצת אעשה הגבלה,
0: שזה קטע, זה שאלה שאני יכול לשאול אותה על הרבה,
1: על הרבה ז'אנר.
0: כן, על הרבה סוגי מוזיקות, באמת. גם איפשהו מוזיקה אלקטרונית, היא אמורה להיות מאוד נקייה. אין בה איזה שהם סממנים של, כאילו, זה אמור להיות היוניטי הזה, כאילו, של, כולם יודעים מה זה בס ובייס, כאילו, מה זה, כאילו, מכונת טופים, זה דבר גנרי, אין פה איזה סוג מיוחד של פריטה או קול מיוחד, זה... כולם יכולים להשתמש בזה, אבל עדיין זה איכשהו מגיע עם נימה מסוימת, נקרא לזה. אז אני לא יודע אם זה העניין של המסרים או הסוג של הטקסטים שהם...
1: אני דווקא חושבת שיש הרבה מקום להתחבר למסרים מהכיוון של ג'ה ואהבת האל ורוחניות.
0: נכון.
1: אחדות, כאילו, וזה גם קרה. הייתה פה תקופה שאנשים התחברו מאוד לזמרים, דיברנו על זה קצת, עמוש בן ארי, שקי כן. נבואה, כי שקצת, קצת, איפשהו הפיצו חלק מסוים, נקרא לזה ככה, מהמסרים, ואנשים התחברו לזה, כל הפסטיבליישן טיפי ובומבמלה וזה אבל שוב, זה להתחבר לגימיק קצת של זה. זה פחות להתחבר, זה פחות ממש לחקור מה זה רסטפארי, מי האלוהים שלהם, מה הם כן מאמינים, מה הם לא מאמינים, המוקצה. וחשוב גם לזכור שהם מיעוט. הם מיעוט שם, זאת אומרת, בג'מייקה הם בכפרים מאוד מאוד מסוימים, הם מתבדלים יחסית. החברה הג'מייקנית ברובה לא מסמפת את דלשון המטה אותם, כאילו, גם את זה צריך לזכור.
0: אבל המוזיקה הזאת בג'מייקה היא השלטת?
1: לא. כיום פחות לא. כבר המון שנים, אני חושבת שלא. לא מזה עושים את הכסף.
0: ובתקופתה?
1: בתקופת?
0: בתקופת, באמצע ה-70s.
1: כן, זה היה גולדן אייג', כן, זה היה זה, הודות לבוב מרלי, אז כן, הייתה פריחה סביב זה, כן, גם בלונדון הייתה פריחה של זמרים, זמרי רוץ, כן. בהחלט כן, אבל זה גם דח. היום אנחנו גם הבאתי כמה דוגמאות ממה שקורה בשנים האחרונות של נקרא לזה New Roots, זמרי New Roots, אפשר לשמוע לקראת סוף התוכנית אולי בכמה דוגמאות, אבל הם באמת על כף יד אחת, כאילו הרוב השולט, מה שבביזנס היום זה דאנסול, שהוא בדרך כלל רו, הוא מאוד מאוד שונה, רחוק שנות אור ממה שאנחנו שומעים פה כרגע, והוא גם קצת קשה לעיכול, אפילו לי, ולא עוד הרבה אנשים שהם לא משם, נקרא לזה ככה.
0: אוקיי.
1: מאוד מאוד, חפש את המילה אגרסיבי אפילו, מיני בוטה, בקטע בוטה, שהאוזן המערבית, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד מתקשה. אז גם זאת בעיה. אבל זה לפעם אחרת.
0: אוקיי. סתם, מחשבה האחרונה שהייתה לי על במובן הטקסטואלי, כאילו, הדרך שבה, זה כאילו יכול להיות הדבר הכי קרוב לבודיזם, לפילוסופיה הבודיסטית במוזיקה, שיש לזה כאילו גם את המאפיין הטקסטואלי, כאילו של הפעלה וסלוויישן וג'אג'ה אין דה מורנינג, וכאילו כל המניפסטיישן של הדבר הזה, וזה גם מגיע עם ככה אנחנו נראים, וזה מה שאנחנו עושים, וזה כאילו במובן הזה של ככה אנחנו מפיצים את זה בעולם. זה התדר שלנו. אני מוצא שזה כאילו מאוד מתכתב עם זה. אגב, גם הבודיזם יש לו רגעים מאוד לוחמניים, כן? נערי השאולין בדרום סין, גם שם יש מקומות שהבודיזם פוגש את האלמנטים המלחמתיים, כאילו היותר קרביים של הדבר הזה. אנחנו כבר איחרנו את השעה, אבל בוא נעשה עוד שיר, ואז נעשה מעברון, ואז נעבור כביכול השעה הבאה.
1: יאללה.
0: אני? את?
1: תבחרת, נראה לי.
0: 400 years?
1: יאללה.
0: כן?
1: בטח.
0: או... טיון טוב?
1: כן.
0: או ש... טוב, יאללה, 400 years, כי זה שיר טוב, אין מה לומר. Yeah.

0: אני מפרגלת את יכולות השירה שלי עם פיטר.
1: כן. פיטר טוש, Equal Rights, מתוך האלבום Equal Rights, על שיר הנושא. שוב פה הוא מבקש, הוא אומר, אני לא צריך כסף. אני לא צריך את זה, אני לא צריך את זה. מה הוא מבקש?
0: זכויות שוות לכולם, וזה אחד מהדברים שהרסטפאי חרטה על דגלה. אז כן.
1: זה מחזיר אותנו לאחורה, האם אנחנו נצלול שם לעומק, האם זה באמת equal? האם זה... כנראה שיש פה משהו קצת יותר...
0: ביניהם זה equal.
1: תקשיבי, זה היופי. זה כמו שאני מנסה להסביר לאנשים את סין. קצת, כאילו. זה בעיניהם. אתם לא מבינים את הפרספקטיבה. אתם חושבים שזה כאילו, אתם כלואים בתודעתכם. אתם צריכים לנסות להבין אותם מתוך עיניהם.
0: מעניין.
1: אז...
0: אתה צריך באמת לתת לי גם איזה הרצאות.
1: הקומוניסטית, כן. לא, קומוניסטית של פיטר טוש. מה דעתך שנדבר קצת על המסע שלך? בג'מייקה.
0: יאללה, איפה להתחיל בכלל? שתשאל מה שאתה רוצה.
1: בוא נתחיל בסיפור הזה של את יושבת על החוף עם דיסקמן.
0: אבל אז היא הסגיר את גילי, ג'ני, אני באמת, טוב. כן, אז בתקופה שטסתי למעשה פעמיים. הפעם הראשונה שטסתי, אי שם ב-2000 נדמה לי 3, אל תתפוס אותי. זה היה עידן של הדיסקמנים. כל מה שהכרתי, האמת, היה בוב מרלי והוויילרס וזהו בערך. ואז, כן, הגעתי לשם. כמו שאמרתי, בכל פינת רחוב אתה מוצא מוזיקה, אז אי אפשר היה שלא להקשיב וללמוד ולהכיר, וזה פשוט קסם. זה ממש ככה, כמו שאני מתארת, שזה לא ישר כמו איזה פנטזיה. אתה פשוט הולך, ומכל פינת רחוב אתה בוקעת מוזיקה מדהימה. שלא לדבר על הופעות ספונטניות, שגם זה קורה. ואז באמת באחד החופים...
1: שאתה פשוט מוצא את עצמך קלו לאיזה... נקלעת לתוך איזה...
0: פתאום מסיבה. פתאום מוצאים איזה סאונד סיסטם, רמקולים אימתניים החוצה לפינת הרחובות, ומתחיל מסיבה. מתחילה מסיבה.
1: ואתה עברת אורח.
0: בדיוק ככה. ואתה פשוט נשאר. ואתה הולך עוד כמה רחובות, אז עוד מוזיקה, ועוד ברי מוזיקה, וכן וכן וכן. אז באחד מהחופים באמת פגשתי שם איזה רסטמן אחד שקלט שאני נורא נורא מתעניינת במוזיקה המדהימה הזאת. והוא...
1: מתוך כל הבלונדיניות שהיה לחוף בשביל.
0: תשמע, באותה תקופה אני חושבת שהייתי הישראלית הראשונה או בין היחידות שהם פגשו. אז כן, הייתי מין כזה אטרקציה, אבל לא זה מה שבאתי להגיד, אלא...
1: The girl from Zion.
0: כן, אתה לא מבין איזה כבוד, קודם כל תדהמה, שאני מגיעה מג'רוסלם, מזיון, והתחילו, הם אנשים הרי נורא נורא דתיים ורוחניים, אז אתה יודע, good vibration, Israelites וכאלה וכאלה, אז כן, הייתי ממש נושא שיחה שם. היום זה כמובן, יש... רכבת אווירית מישראל לג'מייקה, אז זה הרבה יותר פשוט וקל, אבל כן, אז זה באמת היה שוס, נקרא לזה ככה, זה היה מאוד מאוד לא טריוויאלי. אז התחלתי לספר על אחד החופים שם, היה שם איזה רסטרמן אחד שפשוט מכר דיסקים צרובים, לא רק, גם כל מיני צדפים כאלה וכל מיני שרשרות, זה פחות עניין אותי, אבל את ה...
1: מה זה הדיסק הזה שם, של ברס?
0: כן, ואז היה שם... ככה, הוא מכר לי דיסקים צרובים של Israel Vibration, של מי עוד? Morgan Heritage, להקות New Roots וגם Roots. אבל היה שם אומן אחד שנקרא ברס המנד, שברגע שאני שמעתי אותו, ליבי החסיר פעימה. זו הייתה פשוט אהבה מהזנה. אני אמת שלא נראה לי שהבאתי אפילו שיר שלו.
1: אנחנו נדאג ל...
0: חובה.
1: את רוצה איזשהו שיר ספציפי?
0: אני חושב על שיר בזמן שהשיר הבא יתנגן, כי יש לו באמת כל כך הרבה פנינים, לבחור אחד זה, תן לי כמה רגעים לחשוב.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בהחלט נשמע אותו. ברי סאמן רק במילה. קודם כל, הוא מי שבעצם הוביל ז'אנר, או בלט בז'אנר, או תת ז'אנר של הרגע שנקרא Lover Rock. Love a Rock, כשמו כן הוא, זה שירים קצת יותר איטיים שנוגעים על הבניינים של אהבה, בינו לבינה, חלקם דביקים יותר, חלקם דביקים פחות, אבל יש לו קול הורס, פרפורמר אדיר, והוא היה כמובן כוכב מאוד מאוד גדול בג'מייקה. כיום הוא, שיהיה בריא, אנקל בריס מבוגר, אבל הוא כן הופיע ממש בחודשים האחרונים בסיטי ספלאש בלונדון, שזה בבימה המרכזית, הוא היה בעצם הכוכב של האירוע הזה. זה אירוע שקורה אחת לשנה, מגיעה שיירת של אומנים מאוד מאוד גדולה מג'מייקה, וזה פארק כזה ענקי עם עשרות אלפים שבאים להקשיב לרגעי, אז הוא היה שם המופע המרכזי ונתן שור, חבל על הזמן, לצערי לא זכיתי לראות, אבל זה עוד יקרה בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: אז זהו, אז זה ככה זיכרון מתוק מהדיסק הצרוב שקניתי שם בחוף של ברי סאמונד. כפר עליו.
1: כפר עליו. נחזור למוזיקה או שנמשיך לדבר על לטייל בג'מייקה?
0: מה שבא לך, אפשר לשמוע ולהמשיך אחר כך.
1: אוקיי, אז בואו נעשה איזה פאוזה קטנה, כי אני חושב שלאנשים חסר עוד קצת ויזואליזיישן של מה זה לטייל בג'מייקה.
0: יאללה.
1: אבל
0: מה אנחנו נשמע?
1: נשמע קטע שנקרא סימפטי ביותר, הקטע הזה. Human Marketplace. ככה אני חושב, כזה שם השיר, כן?
0: אוקיי.
1: Human Marketplace. של הרכב שנקרא Third World.
0: אוקיי.
1: מכירה.
0: ודאי, להקת רוץ, מאוד מאוד ידוע.
1: נכון. בוא נתמסר לזה.
0: יאללה.

0: Oh my god.
1: מירב פה אמרה שחייבים לדבר.
0: האם זה נפלא? האם זה
1: נפלא?
0: נעים לאוזן.
1: כן, אבל כאילו, שומעים. מה, לא צריך לדבר, הכל בסדר.
0: אוקיי. פשוט...
1: אמרת מקודם ששירי רגע חותכים מוקדם.
0: כן, אמרתי שכלל ברזל שאתה אולי פחות מכיר, זה שברגעי, סלש דנסול, סלש סוקה, מנגנים בגג שבגגות את הדקה הראשונה, שלא לומר ה-20 שניות הראשונות של שיר, ואז עוברים לשיר הבא.
1: 20 שניות.
0: כן, אם אתה בקלאש, או אם אתה בדנס כזה מהיר, שאתה כאילו, אתה מנגן ממש, 30 שניות עובר לשיר הבא, 30 שניות עובר לשיר הבא.
1: מה קלטתי ב-30 שניות?
0: אז אני אסביר, אני אענה על זה.
1: עד שהמקצב נבנה, בום.
0: אז אני אענה על זה. יש את הפאנץ', יש פאנץ' של שיר, פיק כזה, מגיע פיק, זהו. יאללה, פיק הבא. ככה זה עובד. כאילו, גם כשאני משדרת, אגב, בתוכנית שלי, ואני משדרת יותר מ-30 שניות, אני לפעמים משדרת שירים באורך מלא, אני מקבלת איזה ביקורת, שתבין, מהאנשים ששומעים שנים רגע ודנסול, אני מקבלת ביקורת של, יאללה, תבוא, מה, תקצרי את השיר, מה? אז כן, שתדע שמה שעכשיו קרה פה, שאנחנו מנגנים את השיר,
1: 6 דקות.
0: זה וואו, זה כאילו לא קורה.
1: מה, הוא התאמץ, זה פיק, זה מילים פה שם.
0: זהו, ברדיו אולי זה קצת יותר מקובל, אבל גם, לא עד הסוף. אלה הם סבלנות לג'מייקנים.
1: טוב. אז טוב לדעת.
0: שמחתי לעזור. זה היה שירות לציבור. כן. בחינם לגמרי. ועברנו לאושר של ברי סמן כפרה עליו. No disturb sign. אין מה לומר. תקשיב, כן.
1: אנחנו נשמע את זה באורך מלא.

0: עוד שיר באורך מלא נגמר לו.
1: הסכלו אותי, או אותך. רגע, אבל לפני כן שמענו את הבן של בוב מרלי. למעשה הבנים שלו המשיכו את דרכו מוזיקלית, אפשר לומר, או ניסו, ורק חלק מהם באמת הצליחו. הבולט שבהם הוא דמיאן מרלי ג'וניור גונג, ואנחנו שמענו את אחד מהלהיטים שלו, קאקי סוט. יש לו כמובן את הלהיט ההיסטרי Welcome to Jam Rock.
0: שיר אגדי.
1: שיר אגדי, והוא מדהים, הוא באמת ללא ספק...

0: לחיות, להפיח חיים חדשים במוזיקת הרוץ רגי, ואחד מהם זה ללא ספק קרוניקס, שיש לו גוון קול מאוד מיוחד, גם המסרים שלו הם מאוד מסרים, כמו שאתה שם לב, של equal rights ומסרים חברתיים ו... וכו' וכו'.
1: אפריקה יוניטי.
0: כן.
1: נכון, הנה, הוא פה, יש כאן את אפריקה.
0: מה להם ולאפריקה?
1: מה הם יעשו
0: שם? מה הם יעשו שם?
1: לא משנה, זה כבר בדיחה פרטית.
0: אז כן, אז קרוניקס עשה את זה ביג טיים. הוא, ויש גם פרוטג'ה, ויש עוד כמה וכמה, לא הרבה, אבל הם כן מצליחים להחיות מחדש את הז'אנר הזה.
1: ואת הדבר הזה שנקרא רוץ רגי.
0: כן.
1: זה הזמן לתת פליי?
0: יאללה, תלחץ פליי.
1: טוב, אחרי זה נדבר מה שצריך לדבר.
0: אוקיי. הולחיץ.
1: לא, פשוט נשאר עוד 20 דקות. אנחנו צריכים להתחיל... לא, קדימה, פליי.
0: להתכנס?
1: משהו כזה.
0: יאללה, here.

0: נו, מה אתה אומר?
1: יופי, יופי, יופי של פלואו. יופי של... אחלה הפקה, מעולה. אני אאזין לו. לא הכרתי, ואני אהבתי מאוד.
0: אוקיי.

0: מה אמרתי מלא יופי, מה הגבות כאילו לא מבין אותי?
1: זה היה תגובה מאוד רשמית.
0: לא, למה? אהבתי מאוד. באמת, יופי של...
1: יופי.
0: גם...
1: מצוין.
0: אני נורא אוהב לראות מי שר. הנה, פתחתי פה גוגל פוטוז.
1: אתה אוהב את הלוק?
0: הוא חמודי. נכון? הוא...
1: בחירת מילים מעניינת?
0: תראי, הוא נראה בחור לבבי, הוא נראה כזה... מה, הוא נראה...
1: אחלה, כאילו, כן.
0: בסדר, אני מבין שאת לא מתחברת לה.
1: לא, זה פשוט פחות מעניין אותי, אבל כן, הוא אחלה. כן? רסטה, רסטה מן.
0: טוב, אוקיי, רסטה.
1: בסוף אנחנו נראה אותך מגדל כאן דרדלוקס.
0: הייתה כבר, היו כבר שני סבבים של שיער ארוך ודרדלוקס.
1: באמת היו?
0: ברור, אני אראה לך תמונות תכף. כן, כן.
1: שקר.
0: שבע לך.
1: למה אתה צריך את זה אבל? למה זה טוב?
0: למה זה טוב. לנו נשאר עוד 14 דקות. מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: בדיוק שני שירים של 7 דקות כל אחד.
1: אתה ממש אוהב לנגן שירים עד הסוף.
0: בדיוק. מה עשינו פה היום? מרב.
1: מחיה ג'ני. חידשתי לך משהו?
0: האמת? כן. קודם כל את מרסיה גריפין. לא הכרתי אותה.
1: נהדר.
0: כבר מצחיק פה באולפן.
1: כל הכבוד על ההגיה. הגיה? הגיעה. גריפיץ, יס. אהבת? נכון שהיא מוכשרת בתא. זהו, השדרן במצב כפית, לדעתי.
0: לא, בסדר. לא, כן, אני אומר לך, קודם כל את בריס.
1: כפר עליו.
0: המונד.
1: בריס סמונד, כן.
0: אותו לא הכרתי ואני הולך להאזין. את קרוניקס. לא הכרתי, אימצתי, וגם את מרסיה.
1: אתה יודע שאתה צריך גם לעשות הפוך, אתה צריך גם לחשוף אותי לדברים שאתה מנגן בתוכנית שלך, שנהיה פיץ.
0: מה, עד עכשיו כל מה שלא...
1: לא רגעי, כאילו. כל מה שהוא לא רגעי.
0: אנחנו נעשה את זה, אולי נעשה עוד סבב, כשבפעם הבאה נעשה דברים שכאילו קרו, מה הרגע השפיע, איפה כאילו הדבר הזה פגש... במקומות אחרים.
1: יאללה.
0: ואז נגיד נלך למקומות בפאנק, שמאוד הושפעו מהרגע, בפוסט פאנק.
1: ששם יש לי זירו של ידע.
0: אז שם אני יכול קצת יותר להבליט את הזה.
1: יאללה.
0: היינו פה סביב התרבות הג'מייקנית, סביב המוזיקה של ג'מייקה, וספציפית סביב הלהקה האגדית. בוב מרלי and the Wailers, נכון?
1: נכון.
0: ניסינו לדבר קצת על המסרים שלהם, על ההתפתחות של הלהקה הזאת, על ההיסטוריה. מה זה אומר רסטה? מה זה אומר לטייל בג'מייקה? מה קורה שם עם כל התרבות הזאת? מה עוד עשינו פה היום? צחקנו גם.
1: בעיקר דיברנו מלא שטויות, באמת.
0: לא, דווקא היה פה קצת...
1: לצד הדברים המאוד מאוד מלומדים שניסינו, היו גם מלא שטויות, שזה בסדר, זה חלק מהעניין.
0: לא ספק.
1: לא, אבל באמת שנהניתי מאוד, ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה שבאת.
1: זה ממש מדהים, חוויה מדהימה.
0: אנחנו נעשה פרק ב'.
1: יאללה. אל תאיים.
0: אם כבר דיברנו על פרק ב', בטח מזהה.
1: יפ.

0: New Wave, New Friends.
1: יפ.
0: שר פה על הגל החדש של המוזיקה. הם הולכים למסיבה.
1: פאנקי רגי. פאנקי רגי פארטי, משהו כזה, נכון?
0: פאנקי רגי פארטי, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם, על המקום הזה שהפאנק והרגי והדאב נפגשים בשולי החברה באנגליה. והוא תכף יזכיר פה ממש את הבאזקוקס ואת... את מי עוד הוא מזכיר שם? את המודס ועוד כמה להקות שהיו פעילות באמצע סוף שנות ה-70 של אנגליה.

0: אני רוצה לסכם, הוא לא נותן לי. איזה פלואו, כאילו, מה קורה?
1: אל תפריע, אל תפריע.
0: בקיצור, היינו סביב התרבות הג'מייקנית.

0: כן.
1: כמה זה גרם לך לרצות לטוס לג'מייקה מ-0 עד 10?
0: וואי, עוד לפני 4 שנים כבר רציתי לנסוע. עדיין רוצה. נראה לי שלא אמרתי, ברקע, פאנקי רגע פארטי, סינגל, שיר מאוד קצבי ורקדי של בוב מרלי אנד דה ויילרס. נגיד תודה רבה. אנחנו היינו רדיו הקצה. תודה רבה מרב שהתארחת פה.
1: שני.
0: שאירחת איתי ביחד את הדבר הזה. אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה והכל בהתנדבות.
1: תודה, תודה.
0: תודה אישית ומיוחדת
1: למאסטר.
0: למאסטר.
1: רסטפארי, סלאס, יאי, דה פרסט, ג'ה.
0: ורז'ון. לקוואמי המלך. ייקח אותנו לסיום השיר הזה, ומה שנספיק אחרי זה מ-Exodus.
1: יפ.
0: שזה השיר שהכניס אותי לזה, למות שאני נמצא בו כרגע.
1: שלא תפסיק לרוץ עם רגעי.
0: לגמרי. שלא נפסיק לרוץ נקודה, זה גם טוב.
1: נכון. ביג אפ. תודה, תודה, תודה. אלף פעמים.
0: תודה רבה שהזנת.
1: שיהיה לך ערב מגניב. חם ומגניב.
0: לכולנו.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק.
0: אספסוניק.
2: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

היי, שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה נשמע? מה העניינים? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת כאן, לייב באולפני גן העיר ומרכז ענב. כיף להיות כאן כבכל שבוע. מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, לא מעט ממנה, גם כמה אלבומים שיצאו בשבוע שעבר או שבועות האחרונים, סינגל חדש ללהקה שהכי אוהבת אותנו בעולם, Fontaine's DC, שגם הודיעו על אלבום חדש, ועוד כמה אלבומים שחוגגים ימי הולדת, לרבות 40 שנה, לאחד מהאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים, אלבום אהוב במיוחד, קלאסיקה מודרנית, מה שנקרא, שיצא ממש בשבוע הבא, ב-25 באוגוסט 1986 לאלבום הזה, נגיע קצת יותר מאוחר, ופתחנו את התוכנית כרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי. הקטע הראשון היה שייך לאליסון דה גרוט, נרוויון, וברקע מתפייד לו מרטין קולשלט, המלחין והיוצר הגרמני המצוין מתוך האלבום קלופט סון, שם הקטע. ועכשיו עוד אלבום חדש לג'וליה הולטר, הזמרת היוצרת המפיקה מלוס אנג'לס, שעשה מוזיקה מאוד מאוד יפה לאלבום החדש הקוראים מטריה, ומתוכו נשמע את פנטסי. לייב עד השעה 9, לא לזוז לשום מקום.

פיבי ברידג'רס, Lost Weekend, שיצא בשבוע שעבר, The Governor's Waltz, שיר מאוד וידועי על הבחור שעזב עינינו והחיים שאחרי. תקשיב טוב טוב למילים, מאוד חושפני הייתי אומר, מדברים על זה שזה פול מסקל האקס, מי יודע. ממשיכים עם עוד זמר מאוד מאוד אהוב, סאם סמית, עם הקול הנפלא שלו, וגם רוצי אלבום חדש בסוף השבוע, Hazel Eyes, ומתוכו Constant Companion.

בק החדש, Disappearing Act, האלבום יראה אור בקרוב, זה כבר סינגל שלישי מתוכו. ממשיכים עם אלבום שהושמע כאן בשבוע שעבר, לראשונה, האלבום של ג'יימס אליס פורד, הלו המפיק על של Last Shadow Puppets ו-Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and the Machine, חיים כל כך הרבה הרכבים, ויש לו אלבום סולו משובח לכשעצמו שיצא בשבוע שעבר, Lost in Another World. ומתוכו אנחנו שומעים את Here Today.

זהו, אז התחלנו את התוכנית שקט, רגוע, עכשיו מתחילים לתת בראש. שמענו עכשיו את אב, השלישייה הבריטית לונדונית שיוצאה ממש לפני מספר שבועות את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס בנינג'ה טיון, שאנחנו מאוד אוהבים, ואתם, מאזיננו היקרים, הצעדתם את השיר הזה ביום חמישי האחרון לפסגת המצעד השבועי של רדיו הקצה, שהנושא של האלבום שלו היטס, מקום ראשון כאן, וזה ממש ממש מגניב ומשמח לשמוע. אנחנו שמענו את Moving On, שלדעתי עדיין לא שמע כאן בתוכנית, ואני מאוד אוהב וממליץ על האלבום הזה, למי שעדיין לא שמע. אנחנו עכשיו ממשיכים לחלק של התוכנית, שיש בו הרבה יותר כסח, הרבה יותר גיטרות, עם להקת רוק שפעם משום מה תהיגו אותה כלהקת גרנג', למרות שהם בכלל הגיעו מסינסינטי, למרות שהם התחילו לפני שנות 90, והם עדיין קיימים היום, אלו הם גרג דלי, וכמובן, האפגן וויגס, אלבום חדש, סוף סוף כאן, הוא נקרא Soft Control, הוא אלבום שלוקח אותם לימי הזוהר אי שם, בתחילת שנות 90. אלבום גיטרות מאוד מאוד טוב, אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות ב-100%, שום דבר חדש ומפתיע, פשוט מוזיקה טובה, אז אנחנו שומעים,

אלבום חדש ללהקה שאיתנו כבר 31 שנה, אלוהים וויזר, לאלבום קוראים וויזר, אפשר לקרוא לו The Gold Album, יש להם הרבה מאוד אלבומים לפי צבע, והאלבום הראשון שלהם, הכחול, יצא בשנה שעברה בדיוק לפני 30 שנה, הם עדיין עושים את מה שהם עושים, זה כבר האלבום ה-20 שלהם, כיפי מאוד, אלבום ש... שוב, לא מחדש הרבה, פשוט נורא כיף לשמוע אותו. ראיתי לאחרונה איזשהו סרטון בפייסבוק של ריברס קוומו, הסולן, הולך עם מישהו ברחוב, ואותו מישהו ברחוב הוא בעצם המראיין, ניגש לאנשים בתיירת בלוס אנג'לס, ושואל אותם, האם אתם מכירים את הבחור שלצידי, סולן של להקת רוק, די גדולה, מאוד מצליחה, רוב האנשים מסתכלים עליו כאילו יצא מזה פקולטה למחשבים, חנן ומזדקן, אבל יש שם ברוקר וכותב שירים שנון ומאוד מאוד כיפי שכוחו עדיין במותניו, השמענו את Don't Make It Weird, יש מצב שנחזור גם לאפגן וויגס וגם לוויזר עוד מעט, בינתיים עוד אלבום בכורה מאוד מדובר שיצא בסוף השבוע להרכב בריטי, שעונה לשם West Side Cowboy, הם ממנצ'סטר, הם עושים אינדי בריטי שכזה, לאלבום קוראים It Goes On, ומתוכו Paper Chains, Western Cowboy.

ירדק, אתם מצוינים. You're gonna need a little music. שיר הנושא מתוך אלבום השלישי שלהם, אחד השירים האהובים עליי מהעת האחרונה, להקה מעולה. גם האלבום הזה מאוד הצליח להפתיע. אנחנו חוזרים לחדר של האפגן וויגס, Soft Control, ומתוכו 77.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
3: רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאספסוניק, ברוכים הנמצאים למי שהצטרף לאחרונה או למי שכבר איתנו. סיימנו את השעה הראשונה עם הקלאסיקה ענקית של רולינג סטונס, Start Me Up, מתוך האלבום Tattoo You, והאלבום הזה חוגג 45 שנה, הוא יצא ב-22 באוגוסט 1981, אומרים שזה האלבום האחרון המוצלח באמת של הרולינג סטונס, מאז הם איכשהו בתהליך ירידה. אפשר לספר על האלבום הזה שזו תקופה שקית' ומיק ג'אגר לא היו ביחסים כל כך טובים, והאלבום הזה בעצם נוצר מליקוט של כל מיני חומרים ישנים של הרולינג סטונס, לא בהכרח משהו שהם עבדו עליו, הם פשוט קיבצו כמה שירים, הביאו אותם למפיק, וככה האלבום הזה נוצר. יש שם כמה להיטים ענקיים, סך הכל, אני מת על האלבום הזה, Start Me Up, ומהשירים הענקיים של סטונס. בשעה הזאת, אני חושב שהסאונד הולך להיות שונה ממה שהיה בשעה הראשונה, אבל אולי גם יהיה איזשהו דמיון, בטוח יהיו כמה קווים מקבילים. אני רוצה שאת השעה הזו נפתח דווקא עם משהו מקסים שאתה בסוף השבוע הזה, וזה איפי, פאנקי וגרובי, אבל לא מדי, אלא משהו ככה סקסי בטירוף, לליון ברידג'ז, הזמר הנפלא, זמר הסול מטקסס, הוציא לפני מספר שבועות איפי עם ארבעה שירים, Happiness Anytime, Part 1, אז עכשיו הגיע Part 2, והוא נקרא Talk It Over, בוא נשמע אותו.

את השיר הזה כבר שמענו בעבר לפני כמה חודשים, זהו ג'ורדן רקי מתוך איפי שהוציא בתחילת השנה Between Us, מארח כאן את טום מקפארלנד מהצמד הלהקת ג'אנגל עם Easy to Love, ולפניהם שמענו את ג'אנגל שאני כל כך אוהב את האלבום שלהם שנקרא Sunshine שעצה בשבוע שעבר, ושמענו מתוכו קודם את Come to Me, ממשיכים עדיין בגזרת הגברים הלבנים שעושים פיינק וקרוב, ועכשיו נשמע את ראי, שיר חדש, Summer Song.

הצמד האוסטרלי בלו בריגדה שהוציאו בשנה שעברה את אלבום הבכורה שלהם פורטל שהושמע כאן המון בתוכנית וזה שלהם עכשיו שיר חדש בדהד שמענו אותו עכשיו ממשיכים עם חדש לפונטיינס די-סי 16 באוקטובר אלבום חמישי חדש דופמין צ'יימבר ומתוכו סינגל שונה ממה ששמענו מהם עד היום ובהחלט מסקרן הוא נקרא מרי-אן

ג'יימס אליס פורד, This Too Shall Pass. אנחנו עכשיו לוקחים את העשר דקות הקרובות לקטע לייב של אחד מהשירים האהובים עליי בעולם, מאלבום שחוגג השבוע 40 שנה, Graceland של פול סיימון, המאסטרפיס הנפלא שלו, שבדיוק לפני 5 שנים עשיתי כאן בתחנה ספשייל 35 שנה לאלבום הזה. אז אין צורך להרחיב עליו במילים, זה אלבום שגם ככה תמוע ב-DNA של כולנו, אבל בואו נשמע דווקא מתוך ההופעה בסנטרל פארק בניו יורק ב-15 באוגוסט 91, שגם זה כבר לפני 36 שנה פלוס מינוס. Diamonds on the Soles of Her Shoes עם מריה מקבה ולדי סמית ממבזו וכמובן הלהקה המופלאה. She's a rich girl. Now she don't try to hide it. She got diamonds on the soles of her shoes. And he's a poor

השיר הזה יצא ממש בסוף השבוע הזה לפני 30 שנה. איזה קלאסיקת גרוב מהממת, ג'מירקוואי, Virtual Insanity, מתוך האלבום השלישי שלהם, Traveling Without Moving, שהיה ונותר אחד מאלבומים הטובים של הלהקה, ובכלל להקה שהיא כיף גדול. זהו זה, מאזינות ומאזינים מכירים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. ניפגש כאן בשבוע הבא באותו יום ובאותה שעה. למעשה ניפגש כאן עוד ביום חמישי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. אני וליבי רן אהובתי נגיש את המצעד השבועי של רדיו הקצה, הולך להיות מרגש ומרתק, מה תבחרו הפעם? אז זהו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

רדיו הקצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל. משדרים מגן העיר במרכז תל אביב, לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת ה-22 באוגוסט 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

has gotten up and gone. Heart left behind, just stifle a yawn.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על מהאולפן, כאן ברדיו קצה, kzradio.net, השעה 2:22, כאן באולפן, שידור חי. פתחנו היום במקבץ עם קטעים מן העבר, קטעים ישנים ברובם או כולם. האחרון ששמענו זה למעשה קטע חדש של ג'ק גזרקס פוסל, אף פעם לא בטוח איך אני הוגה את שמו אם אני אומר את זה נכון. שמענו קטע שנקרא Rock Island Line, וזה מתוך אלבום שעומד לצאת בספטמבר, The Old Beloved Path, הדרך הישנה והאהובה. שבאלבום הזה בעצם למעט אחד, כל הקטעים הם בעצם חידושים או גרסאות חדשות לקטעי פולק ישנים אמריקאים, לא במובן הפולק אלא במובן ה-traditional, לא במובן הפולק מיוזיק, שזה פולק מיוזיק בעצם, traditional פולק. אז כן, זה מתוך אלבום שבדרך, Rock Island Line, Jack זרקס פוסל. לפני זה שמענו שלושה קטעים מתוך re-issues חדשים של הלייבל המצוין Anthology Recordings, שיושבים בברוקלין, ארצות הברית, ניו יורק. שמענו את לארי לופול עם קלאסיק פנטסי, מתוך אלבום שנקרא קלאסיק פנטסי, אלבומו היחידי של לארי לופול, שיצא ב-1982 או 83, והאנתולוגי רקורדינגס הוציאו את האלבום הזה חדש ממש לאחרונה. לפני זה שמענו את ריק פנטה, עוד יוצר אמריקאי, עם קטע שנקרא For All of You, For All of You. זה מתוך 7 inch שיצא ב-1982, וגם ריק פנטה הוציא תקליט יחיד ב-1977. האנתולוגי ריקורדינגס הוציאו את שני הסינגלים, שני ה-7 inch'ים, תקליטונים היחידים שהוציא מלבד האלבום. אחד מהם יצא ב... שנות ה-70, והשני מתוכו שמענו ב-1982. לפני זה שמענו את הפלם פיזז, גם הם אמריקאים. שמענו קטע נהדר שנקרא Deliver Me, וזה מתוך פלם פיזז, self-titled, תקליט יחיד. האמת היא זה סוג של מיני אלבום, יש שם רק 7 קטעים. תקליט יחיד שהרכב הזה הוציא ב-1978. ובאמת האנתולוגי ריקורדינגס עושים פלאים. אני התוודעתי ללייבל הזה לפני שנה עם אוסף various artists שנקרא Maybe I'm Dreaming, ששמעתי לפני שנה מספר קטעים מתוכו, קטעים מדהימים, והם באמת מה שנקרא dig in, כאילו ממש עמוק בתוך הרוק פולק האמריקאי, באמת דברים מאוד מאוד נדירים וטובים שיוצאים מחדש בלייבל. Check them out, Anthology Recordings. ואני עוד אחזור מתוך מההוצאות האלו של לארי לופול, ריק פנטה ופלם פיזז. לפני זה שמענו עוד משהו מאוד ישן של ג'ק הולמס, שמענו את הקטע Wish I Was Anywhere Else, Wish I Was Anywhere Else, מתוך The Above Ground Sound of Jack Holmes, שיצא ב-1967. ג'ק הולמס יש לו סיפור, אולי סיפור מאוד מאוד מעניין. למעשה ג'ק הולמס הוא זה שכתב את השיר המוכר כל כך, Dazed and Confused, של לד זפלין. זה שיר שיצא באלבום הזה ב-1967, The Above Ground Sound of Jack Holmes.
והוא ביצע את ה, את ה, את Days and Confused בהופעת חימום של ה-Yardbirds. ה-Yardbirds כמובן הגן ג'ימי פייג'. וג'ימי פייג' ראה, שמע ואהב את הקטע הזה, Days and Confused. ולאחר מכן, שהלד זפלין קמו, כשנה לאחר מכן, השיר הזה הם פשוט ביצעו גרסת כיסוי ל-Days and Confused, שנכלל באלבום הראשון, שלפית יצא ב-68-69, אני לא זוכר, של הלד זפלין. להיט ענק, Days and Confused, ללא שום קרדיט לג'ק הולמס. כלום. אני ידעתי, כאילו רק לפני מספר ימים, ידעתי שה-Days and Confused בעצם לא שייך ללד זפלין. הסיפור הוא שמה עשה ג'ק הולמס אחרי שהתקליט יצא? כתב מכתב, פנה, ביקש יפה, אבל לא קיבל שום מענה. ולמעשה עד 2010, עד 2010, הוא לא הלך וטבע את ג'ימי פייג' או את הלד זפלין. ועל 2010 הוא טבע אותם, טבע את ג'ימי פייג' והם הגיעו לאיזשהו סטלמנט, הם הגיעו לאיזשהו הסכם. למעשה, התביעה הזאת חזרה לפני כשנה, 2025, ג'ימי פייג' שיתף את הקטע בתוך, נדמה לי, וידאו, איזשהו קולקשן של וידאו, עתיק של ה-Yardbirds, או של לד זפלין, וגם שם הוא לא נתן לו קרדיט, וגם על זה, הפעם ג'ק הולמס לא חיכה, ישר שלח מכתב לתביעה, וגם על זה הם הגיעו להסכם. ג'ק הולמס, אנחנו שמענו את Wish I Was Anywhere Else, ואני צריך, אני אביא בתוכניות הקרובות את Days and Confused שלו. ופתחנו היום את התוכנית עם עוד re-issue מקסים של הלייבל חביבי פאנק מברלין. למעשה הם הקימו חברת בת של חביבי פאק שנקראת Audible Beauty, וזאת ההוצאה הראשונה שלהם. על Audible Beauty מספר אחד שמענו פסנטרן, מאבד, מלחין ממלזיה, מלזיה האסלאמית, אלפונסו סוליאנו זה שמו. שם הקטע ששמענו זה סלח לנקה, וזה מתוך גם כן אלבום בודד שהוא הקליט ב-1972 שנקרא טיגה טרומבון. הוא בעיקר הקליט לרדיו ולטלוויזיה, בהחלט מושפע מכל הג'אז האמריקאי שהגיע למלזיה ועשה את זה נפלא. אלפונסו סוליאנו. זהו, זה באמת היה מקבץ, סוג של מקבץ מן העבר. אבל אני אמשיך לעוד הוצאה אחת של Audible Beauty, השני שחביבי פאנק הוציאו, או Audible Beauty, לייבל בת של חביבי פאנק. אנחנו נשמע עוד מוזיקאי מלזי ממלזיה, הוא נקרא ג'והרי סלאח, וגם הוא עושה ג'אז נפלא, הוא מנגן על החצוצרה. אז הנה עוד קצת ג'אז משנות ה-70, ג'והרי סלאח.

לי נלצ'י מדרום קוריאה סגרו את המקבץ, אלו היו האחרונים. Crying Soft Shell Turtle זה שם הקטע, והאמת היא שלנלצ'י מאוד מאוד מבלבלים אותי לאחרונה, כי אני מקבל מהם הודעות תחת בנדקמפ. אני מכיר אותם ומשמיע אותם כבר לפני 4 או 5 שנים בערך, ובבנדקאמפ קיבלתי פעמיים הודעות על New Releases, מה שנקרא. אז פעם שעברה כבר כמה שתי תוכניות אחורה הבאתי קטעים מתוך Here Comes That Crow, שלקח לי קצת זמן להבין שזה סוג של אוסף קטעים, אחד או שניים מתוך זה חדשים והשאר קטעים ישנים יותר של לינלצ'י. ועכשיו קיבלתי עוד הודעה על האלבום סוגונגה, שזה גם כן כביכול הוצאה חדשה שהם מוציאים, אבל זה בעצם אלבום מ-2020. אז הם מאוד מבלבלים אותי, ואם תיכנסו לבנדקאמפ, אז כן, יש להם רק שני הוצאות ושניהם רשומות על 2026. תאמינו לי, זה יותר ישן. יכול להיות שהם מתגים את עצמם מחדש בגלל שהם יצאו מתחומי דרום קוריאה והתחילו להופיע בצפון אמריקה. כנראה די מצליחים באופן יחסי. הולכים לחמם את ההרכב הפופולרי גיס באוקטובר, ובריין אינו כתב ואמר עליהם שהם הדבר הכי טוב במוזיקה שהוא שמע לאחרונה. לינלצ'י נשמעים כאילו החיות מפינת החי המקומית לידכם החליטו להתחיל לדבר אחת עם השנייה, ואני אומר את זה בקטע טוב, בקטע הכי טוב בעולם. פשוט צצת אנרגיה של כל מיני חיות שונות ומשונות. הטקסטים שלהם בקוריאנית הם כולם או רובם בעצם לקוחים מאגדות עממיות מקוריאה או מן האזור אסיאתיות. כן, אז לינלצ'י חדש ישן, Crying Soft Shell Turtle מתוך סוגונגה. לפני זה שמענו רכב גרמני בשם The Cocoon עם I Can See Voices, ומתוך While the Recording Engineer Sleeps, שאני מת על הטייטל הזה, While the Recording Engineer Sleeps, זה מ-2015. לפני זה צמד זמרות ווקליות מאירלנד, Absolute Lilt, קטע שנקרא Bunchies. האלבום שיצא ממש לאחרונה נקרא קריוסטאר, וגם הן שרות סיפורי עמים, מיתולוגיה, אגדות איריות עתיקות, ומסות את זה מאוד מאוד יפה. אבסולוט לילט מאירלנד. ופתחנו את המקבץ עם ג'והרי סלח, חצוצרן, מלחין, מאבד, שבעיקר כנראה פעל בשנות ה-70, אני חושב שהוא עדיין חי, כאילו רוק, כל ההקלטות שהן ידועות לנו בעולם המערבי עם לקוחות משנות ה-70, והלייבל בת של חביבי פאנק מברלין, שנקראים Audible Beauty, הוציאו את זה ממש בשבועות האחרונים, זה נקרא Jazz Dari Angstapuri, זאת ההוצאה השנייה של הלייבל בת הזה שנקרא Audible Beauty. ג'והרי סלח ממלזיה, אם לא אמרתי. טוב, נמשיך ישר ל... כן, צריך עוד להספיק הרבה. הנה הזמרת שאני כבר כמה תוכניות מפמפם ומנסה to promote, מה שנקרא. הנה ג'י, הה. עוד פעם אני אומר ג'י ג'י. ג'לי. ג'לי, הה.